האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

חשבתי אנחנו מכירים, בסוף יצאתי סתם פתטית, היו לנו רגעים. חשבתי אנחנו זה אקזיט, חייתי בסרט של דיסני, ואתה הנסיך שמחכה לי. החיים מביאים לנו דיסים אפילו.

0: כשאתה חוזר אני שלך אפה כשאתה בא ומתרסקת שאתה עוזב הלוואי שלא תשפור לי את הלב
1: הגדולים של אילת 102 FM בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, בוקר טוב מועדון השש. היום יום רביעי בשבוע ואנחנו בפתחו של יום, יום חדש בפתח. מה שלומכם? איך ישנתם? ישנתם מספיק? מעולה, זה חשוב כדי שהבוקר שלכם הזה יהיה ערני כמו שצריך. היום ו' באלול תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. אור כבר בשש ושש דקות, ממש לפני שלוש דקות בערך. אנחנו נתפרד באור הזה ב7:20 לעת ערב. יהיו פה 13 שעות אור ועוד 14 דקות. אז מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. בוקר טוב לכל המתעוררים, לכל המתעוררות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, מתעמלים, מתעמלות, הלוחמות והלוחמים. אנחנו מאמינים בכם ויודעים לכם, יודעים וסומכים עליכם שתשמרו עלינו לילות וימים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לתקשורת בינינו, לתקוות, לתפילות, בקשות השירים, כל מה שתרצו לשתף אותנו קורה בשעה הזאת. עמרית לברי אביאל נמצאת ב-102 FM אלת, אני ב-99.5, וביחד אנחנו מתעוררים אל היום החדש הזה. אתמול היה ביצוע מהמם ב-The Voice, יצא לכם לראות לשיר הזה של נסרין בנדיק, בוא נשמע אותו. זה המקור של נסרין. מי כבר שולח לי פה הודעות? תכף נענה לכם. בוקר אור.
2: רציתי בכל דרך לקוות, בחומה שלך חיפשתי

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, אתם על רדיו חיפה 107.5, רדיו 102 FM אילת ורדיו 99.5. אנחנו מתעוררים לבוקר חדש, בוקר יום רביעי בשבוע, אתם ואני, כמה אופן איתכם גיא בזק, 6:15 כמעט, ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. הוואטסאפ מקבל את ההודעות שלכם, את התקוות שלכם, התפילות שלכם של הבוקר הזה. איך תרצו שהיום הזה ייראה? ככה אתם תעצבו אותו ברגע זה. אז המספר הוא 0529-59-49-59. אנחנו נאחל לכולנו יום שקט, יום של בשורות טובות, יום שיהיה בו שמחה, שלווה והמון אהבת חינם. ככה אנחנו עושים תמיד בבוקר, אז תפילה. אז אתם שולחים לנו הודעות, נכון? בוואטסאפ 0529-59-49-59. בימים האחרונים היה בכותרות הזמר שמעון בוסקילה, ואנחנו לא מערבים סיפורים ודברים צהובים מול האומן עצמו והאהבה שלנו אל השירה שלו, ואנחנו נשמע אותו עכשיו יחד עם שירי מימון במופע המשותף שלהם. הוא נקרא את המחר שלי. אוהבים אותך שמעון, אוהבים את השירים שלך ואת הקול שלך. אתה בן אדם טוב, לי גם אישית יצא לפגוש אותו באחד הספיישלים שיתארח פה. בוקר טוב לבאסל, בוקר טוב לבר יוספי, לענת ענף, לאילנית הראל, אולגה, ססון ברזני איתנו, גם אורלנו זן.

0: שמעון בוסקילה, שירי מימון, שגילינו שהיא גם רקדנית לא רעה, כן. 6:19 דקות, בוקר טוב לכם, מועדון השש. מי הראשון שרוצה לדבר איתנו כאן בשידור חי? הנה ההודעות שלכם מהוואטסאפ. יוסי, זה אתה. בוא נשמע אותך.
1: בוקר טוב, גיא צ'וב.
0: בוקר.
1: שיהיה לך אחלה יום.
0: תודה רבה.
1: כיף לשמוע אותך כל בוקר, ולכל חברי מועדון השש, ולחיילינו שיחזרו בשלום.
0: אמן.
1: ולעובדי מוסחמן.
0: כן.
1: ובריאות איתנה לאישה פטריציה שלי, שלא ניתן לה רק בריאות.
0: רק בריאות. שימו לב, המזג אוויר משתנה, תכף נתן עדכון מלא לגבי היום והימים קדימה. הנה שינוי מזג האוויר בביצוע של בני הברה.

0: יחד נולדו.
1: לא רק בני אבא רבי היה פה, גם שלמה ארצי הגדול, זה שהשיר הזה בכלל שלו, עם שינוי מזג האוויר. אילנית, בוקר טוב יקירתי.
2: יום מדהים.
1: יום מדהים.
2: אני רוצה לברך ולאחל לכולנו, שיהיה יום מלא אהבה.
1: תודה.
2: ואמן כתפילה, נקדיש לכולנו את השיר תפילה. אוהבת אתכם, אילנית רבי.

0: 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם. אנחנו ב-102 FM אלעד, 99-55, וברדיו חיפה שמצטרפים אלינו הבוקר. קובי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק. יום מבורך, יום רביעי, הודו לנו נייקי טוב, כי לעולם חסדו.
0: אכן כך.
1: דש לעובדי רמב״ם היקרים ולשרון היקרה שלי, הגניש לה איזה שיר, אני סומך עליך. יאללה, שיהיה יום מבורך, אמן.
2: מועדון השש,

0: נאחל בוקר טוב לאשר חן מראשון לציון, לאוזי לוי מאקו, לאייל רז מחיפה, מורן אמיר מקרמיאל, אפרת כהן מאלת, גאולה משה, בוקר מבורך לרמזי, אמיל שמיאלוב, ציפורה ארוש, יום טוב לאמיר בלומר, לאייל מלין, בוקר טוב לגל פרנקו, לרונן ספיר, לליז מעברי, למוטי בן אבו, לכולנו.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז בוקר טוב לכולנו גם ב-102 FM אלת 99.5 רדיו חיפה 107.5 עכשיו 6.32 אתם על מועדון השש בבוקר הזה ואנחנו יוצאים אל האור. היום מה צפוי לנו מבחינת מזג האוויר? אז מזג האוויר צפוי להיות נאה, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. במקביל, תורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר, חמישי, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ובמשעות הצהריים מחר יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. בשישי, תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף אנחנו כבר רגילים שזה לח ואביל. עומסי חום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. זאת החסית עד ליום שישי. מה קורה בשבת? מישהו יתעטש פה? לבריאות, כפרות. בשבת צפויה הקלה מסוימת. בבוקר יהיה מונה חלקית, ובהמשך היום של שבת במונה חלקית בעיר הטמפרטורות ירדו בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, לאחר הירידה, עדיין צפויים עומסי חום כבדים, עד קיצונים ברוב אזורי הארץ, אז שלא תחשבו שפתאום הסתיו הגיע. לא, לא, לא, לא, לא. תראו, זה ימים שאנחנו נהיים חולים בגלל המסגנים ויוצאים אל החום הכבד, ואו פעם מסגן, ואו פעם זה. אז לא פלא שהתלשו פה. ירושלים היום עם 31 מעלות, כך גם בתל אביב. בחיפה 30 מעלות, בצפת 31 בצהריים. קצרין היום בצהריים 35 מעלות שם, בטבריה 36, נצרת 34, אפולה 35, בית שען 38, באשדוד בדרום שם 31 מעלות, באר שבע אם אתם מדרימים 35 מעלות שם, ים המלח עם 37, מלוח, מה קורה באזור העוטף שם 37 מעלות, מצפה רמון עם 33, ובאלת היום בצהריים 40 מעלות, לא פחות ולא יותר, וזה קורה בצל. אז תשתו מספיק, צאו עם צידה לדרך, עם הרבה נוזלים שיהיה לכם זמינים בכל עת. נאמר בוקר מבורך גם לסלחה בדלחלים, לבנימין שוקרון, לאביטל, אביטל קץ. יש לנו הרבה חברים כאן שנמצאים איתי בשידור חי. הם עוקבים חי בוואטסאפ, כן? הם מדברים איתי גם משם. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. עד שבע אנחנו כאן, כן, כן, שעה אחת ככה נעימה של בוקר. מי מדבר איתי עכשיו? נעים, בוקר טוב, נעים לי גם.
2: בוקר קסום, אח יקר, אחלה בוקר.
0: תודה אח שלי.
2: דש מיחידת הכלבנים, מחוז צפון.
0: תודה, תמסור עם דש גם.
2: ישראל, אוהבים אתכם, שומרים עליכם, עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, איזה יופי.

0: איזה יפים השירים שלנו בעברית, אה?
1: בוקר טוב, גיא צ'וק.
0: בוקר, בוקר.
1: בוקר טוב, מועדון השש, בשורות טובות.
0: תודה.
1: עד חינם. דש חם חם לכל החיילים הגיבורים שלנו, השם ישמור אותם. ובמיוחד לברנס, התותח. אוהב אותך, גיא צ'וק.
0: גם אני אוהב אותך, אח שלי, אמיל היקר. אביטל, מה שלומך? אביטל קץ, יחד איתנו גם. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, שלנו יום מבורך, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
2: אני אשאר את השיר. של
0: יוצאים, יעלום שלי. יעלום
2: שלי.
0: 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם. עכשיו 6:39 בוקר רביעי, בוקר טוב לכולנו, יום שקט וטוב.

0: יוצרים היעלום שלי, איזה שיח, איזה קצב, יאללה להתעורר, נעשה סיבוב ברים. אני מתכוון לבר יוספי מהיישוב גיטה ובר דה קונינג, שניהם ידברו איתנו עכשיו, ושימו לב למחנה המשותף בין השניים. קודם ידבר איתנו בר יוספי, בוקר טוב בר.
1: יאללה, סגור, מה שבא לך.
0: יאללה, סגור, מה שבא לי, מה תרצה?
1: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא יקר, בוקר טוב לכל המאזינים. היום חוגג יום הולדת, 22.
0: ילד גדול.
1: תשאי לי בבקשה את השיר, שלום אדם, ריו דה ז'נרו. 22, רואים לו בעיניים.
0: כפרה לך.
1: תודה רבה, אחלה יום.
0: אבל לא אומר אדם כבר היה קודם, עם אחד עם דודו טסה, אז אולי בר דה קונינג ישנה לנו למשהו אחר?
2: היי, שהוא אחלה בוקר, אחלה בוקר. בר דה קונינג מדבר איתך.
0: בר דה קונינג.
2: שים לנו בבקשה, אבי התחול.
0: הנה, שרנו עם משפחת אדם. הפעם זה רועי ואבי התחול, אחד השירים המושמעים יפה מאוד בארץ. אתם אוהבים אותו, מסתבר. אז בואו נשמע אותו ביחד. בוקר אור, מזל טוב, בר יוספי. שיהיה לך רק טוב, גיל 22, זה כזה יפה, כזה טוב. איי, איי. צא לדרך, צא לחיים.
3: היית שילוב שלנו.

0: רועי אדם, הנה אילון זינגר, לוחם האש שלנו, המכונה גם דרגון, כותב לנו, שולח לנו את הפתגם היומי, שהוא מוצא ברשת, כל פעם הוא מביא לנו איזה משהו ככה, שכיף לנו לקחת ליום החדש. אף פעם אל תשכח, שלושה סוגים של אנשים בחייך. אלה שעזרו לך בזמנים קשים, אלה שעזבו אותך בזמנים קשים, ואלה שגרמו לך לזמנים קשים. ותמיד, תמיד, תמיד זה תוספת ממני, לשאוף להגיע למעלה ולצאת ממצבים מסובכים וקשים. לדעת לצאת מהם, זה הכי חשוב, ברור, ברור, ברור, לראש למעלה, מעל המים ולהמשיך קדימה. מוטי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב לך גיא בזק, בוקר טוב ימלך.
0: תודה.
1: שים לנו בבקשה את השיר של נווה לוי, רק בן אדם, זמר תותח על. תודה

גיא בזק, בוקר טוב, אח שלי היקר. בשורות טובות לעם ישראל, שנשמע תמיד ובשורות טובות. אם אפשר את השיר עולם מקולקל, שנוצר דרך אגב ב-AI, אחלה שיר. איפה הימים של פעם, איפה גיא, איפה? יאללה, שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות.

0: אתם על רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ו-102 FM אילת.
1: איזה עולם מקולקל.
0: אנחנו אוטוטו נסיים את השעה שלנו ונצא ליום החדש.

העולם הקולקל. אתי יפרח מכרמיאל כותבת לי, בוקר טוב, לשעת מוזיקה הכי טובה ברדיו. אתי יפרח מכרמיאל, היא מקדישה את השיר הבא לבעלה, כמה שאנחנו נספיק לשמוע ממנו אנחנו נשמע וניפרד משאר מאזיננו. ניפגש שוב מחר בשש, נפתח עוד בוקר ביחד, מחר זה כבר יום חמישי. הנה איזה רשדות, כיף.

0: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: אמרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
5: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה. משרד ראש הממשלה פרסם הודעה באנגלית בנכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שיתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזאת תהווה איום על ביטחונה של ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזרות אלה, כך משרד ראש הממשלה שציין כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. בלשכתו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הכרישו את הדברים ומסרו, הטענות חסרות הבסיס נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, לשון ההודעה. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו הלילה באורח קשה. בתל אביב, צעיר בן 22 התנגש בעמוד ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ובשגב שלום, רוכב קורקינט חשמלי בן 16 נפצע במהלך רכיבה ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה וסובל בחבלת ראש. פריימריז הרפובליקנים בפלורידה, שני מועמדים שנחשבים עוינים במיוחד לישראל, נחלו הלילה תבוסות. במרוץ הבולט מבחינת הקהילה היהודית במדינה, הביס חבר בית הנבחרים היהודי רנדי פיין את איש הרשת דן בלזיריאן במחוז השישי, כך לפי הכרזת רשת NBC. בשלב זה, פיין, שנתמך בידי הנשיא דונלד טראמפ, זכה ב-57% מהקולות לעומת כ-18% בלבד לבלזיריאן. במקביל, חבר הקונגרס ביירון דונלנץ זכה במועמדות הרפובליקנית למושל המדינה, בעוד ג'יימס פישבק האנטי-ישראלי סיים הרחק מאחור. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אז אחרי שבוע שהתחיל בגשם מקומי, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: זה סאצ'י אנד פלו, זה ברונו מאס. הוא צודק, it's hot enough, חם מספיק. בטח לשעה הזאת, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אתם על רדיו אילת, 102 FM. ואנחנו פותחים את התוכנית הרביעית שלנו השבוע הזה, ביום המיוחד הזה, יום רביעי. היום היחיד שאין בו שין. אנחנו אוהבים סיבות מיוחדות לחגיגות קטנות ויומיומיות, אז זה היום המיוחד שלנו. היום, היום רביעי בשבוע, 19 באוגוסט 2026, ו' באלול התשפ"ב. שלוש שעות של מוזיקה כרגיל לפנינו, המון מוזיקה טובה, כל מיני דברים מעניינים, פינת החי ופינת החדשות הטובות שאף אחד לא בודק ויש המון, ואני כאן משתדלת להביא לכם אותה מדי שבוע. זהו, נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סגור, לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים שמצטרפים אליי הבוקר הזה. ליקורים אמורית, אני איתכם עד 10 עם המון המון דברים טובים. בואו ניכנס להודעה שלנו, לשמש שזורחת עלינו ולכל הדברים הטובים שקורים. זה רביד פלוטניר, פלוטניק, שמש שזורחת עליי. האזנה טובה.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

אושר, גיא ואייל עם שיר באמת שמביא הרבה מאוד אושר כאן ברדיו אילת, מהו 2:18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו בפתחו של בוקר יום רביעי, לוקחים אותו לאט לאט, הרבה הרבה מוזיקה, תכניסו לנו את הצלילים לנשמה, צלילים האלו של אהובה עוזרי, מיוחד בו נגנה. לידי טראביץ כאן שרה את האיש ההוא.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד משרד הפנים.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM. זה חמישי.

מרינה מקסימיליאן עם הנשיקה הראשונה שלה, ואתן ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 29 דקות, כמעט 7 וחצי בבוקר. אנחנו כאן באילת, אפשר להגיד שלי החופש הגדול, אנחנו ממש בעוד 10 ימים, החופש הגדול הסתיים, אנחנו רגילים לארח כאן הרבה מאוד אנשים בקיץ, בדרך כלל וגם בחגים, מדברים פה באמת על המון אנשים שמגיעים לעיר הזאת מדי קיץ, ואחת הבעיות, יש לנו באמת הרבה הרבה דברים טובים, כן, אין תלונות, אבל אחת הבעיות היא באמת מחסור חמור בשירותי רפואה יעילים. הדרך להתמודד עם זה, כמובן ניסיונות להביא רופאים שיגורו בעיר, וכמובן שאנחנו מאוד מרוחקים עם אקלים שהוא חם, אנחנו אוהבים, אבל לא כולם, ולא פשוט להביא לכאן עוד ועוד רופאים, אבל בעיר מקווים להתגבר על כך בדרך של הכשרת סגלי רפואה בפקולטה יהודית, מעין כמובן, מהמילה יעוד, יעד, שתוקם לשם כך באילת וצפויה להיפתח כבר בספטמבר הקרוב. ברור שזה תהליך שיקח שנים עד שהם יאכלסו, אבל זה מתחיל כבר בספטמבר הקרוב, שההתחלה של תהליך זה דבר מושלם, ובמהלך השנים אנחנו מצפים לראות כמובן כמה שיותר רופאים שיעברו לגור בעיר. בהחלט אבל יש שיפור במערכת הרפואה כאן, ויש מסוק שהוא נמצא כאן באופן קבוע, ועוד חדרי ניתוח שנפתחים לאט לאט, בניין שלם של חדרי ניתוח שממש בונים בימים אלה, וחלקו לדעתי כבר פתוח, ואנחנו באמת במגמת שיפור, וזה נעים לדעת שהעיר הזו רק הולכת ומשתפרת על כל הדברים הנהדרים שגם כך כבר יש בה. Irreplaceable, בלתי ניתנת להחלפה, זאת אילת, וזאת ביונסה, כאן ברדיו אילת 102.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש! דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.

פטיש ישר לתוך הלב, זה טדי סווימס, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בדיוק, 15 דקות לפני השעה 8, ואנחנו כאן לקראת שנת הלימודים הבאה וקרבה ממש 10 ימים, 11 יום, אבל בסדר, שבת באמצע שבתות, וגם 1 בספטמבר, עם כל מה שזה אומר, דווקא השנה עדיין לא דיברו על שביתות או כאלה, ואולי אולי באמת זה לא יקרה לקראת הבחירות. ובכל מקרה, אנחנו צריכים להתכונן בעצמנו, וגם להכין את הילדים לשנה הזו, למה קורה מדי שנה בלימודים, בטח השנים האחרונות, שזה היה הרבה יותר מאתגר. ואחת השאלות באמת מדברת על מוטיבציה, מסוגלות והתמדה. המדע בודק כל הזמן מה באמת מאתגר אותנו ומה גורם לנו, מה מניע אותנו ומשאיר אותנו בהתמדה על דברים מסוימים. ואתם מסתכלים על תלמידים בכיתה ושיעור, אותו שיעור, אותו מורה, אותה מורה, לאחד יש המון מוטיבציה והוא בעניין ולא מלט, ולשני ממש לא, ואנחנו לא ממש בטוחים אם זה קשור לתכונות אופי או פשוט לעניין. יש ילדים סקרנים יותר, שאתה סקרנים פחות, יש גם כמובן תחומי עניין שמשתנים, וזה בסדר גמור שלכל אחד יש את תחומי העניין שלו. השאלה איך גורמים לילדים לשבת בכיתה וללמוד את כל הנושאים שצריך ללמוד. הרבה פעמים אומרים לנו המורים, או לנו נראה, שלילד שלנו אין מוטיבציה, זו כאילו הבחנה, אבל זה תיאור התנהגות בסופו של דבר, ואנחנו צריכים פשוט להבין מה עומד מאחוריה. כמובן, שיחות עם הילדים על מה מעניין אותם, זה באמת, מהגן כבר אנחנו יכולים לראות הרבה לפני בתכלס, מה הנטייה הטבעית של הילד שלנו. ולהבין שלא תמיד הם התעסקו בדיוק במה שהם אוהבים, ולפעמים צריכים לעשות מה שנדרש מהם. צריך להבין שלעיתים יחששו להתעסק בדברים שפחות קל להם, וזה בסדר גמור, גם אנחנו כאלו, אבל איך אנחנו גורמים להם וגם לעצמנו לא לפחד להיחשל או להגיד דברים מול הכיתה, לשאול שאלות, בעיקר לשאול שאלות כדי להבין. זה אחד הדברים הכי חשובים. כדי לקבל מוטיבציה אנחנו צריכים לדעת, וזה אחד האתגרים, באמת לעמוד מול כיתה שלמה או בעיקר מול עצמנו ולשאול. זה משהו שאנחנו גם צריכים לתת דוגמה בזה. זהו, אז המדע, מחקרים מראים שצריך להסביר לילדים על אוטונומיה, על בחירה עצמית, וזה אומר להסביר לילד שהוא לא עושה כרצונו, רק להבין מתוך מה הוא פועל, לזהות ערכים במשימה מסוימת ובכלל, ואז יש להם איזשהו מרחב השפעה על הדרך, ומורה יכול להציב דרישות ברורות מאוד מה הוא מבקש, ולתמוך באוטונומיה הזאת, להסביר את המטרה של המשימה ולאפשר בתוכה בחירה אמיתית, בלי שליטה מיותרת. זה מקנה תחושת שייכות, התלמיד לא עומד לבדו מול הקושי, תלמידים אחרים עובדים יחד ומקבלים רשות גם לטעות על פי ומה שהמורה מבטר או לא, או מכריח במרכאות, או שלא במרכאות. זהו, אז פשוט לאתר ולאתגר, להיות בקשר עם המורים, להניע את הילדים ולהסביר להם שהרצון ללמוד לא חייב להגיע לפני הלמידה. התלמיד רוצה, לכן הוא מתאמץ לו. לפעמים אנחנו מתאמצים כי זה מה שצריך, זה צורך, וזה עניין של מסוגלות עצמית. מושג שפיתח הפסיכולוג אלברט בנדורה. זה לא שאלה אם האדם מוכשר באופן כללי, אלא אם הוא מאמין שביכולתו לבצע פעולות שנדרשות ממנו כדי לבצע משימה מסוימת. זה הכל. ועקביות.
זה כמו שאנחנו צריכים להראות לילדים שלנו, והם יצליחו עם זה, אני מניחה. ככה מדע אומר, אני באמת חושבת שזה עניין כזה, להראות לילד איפה יש לו מרחב בחירה בתוך כל הדבר הזה. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, יחד עם אליעד נחום, אנחנו עם רוחות, באמת איזה רוחות מטורפות יש בימים האחרונים, נורא חם. בסדר, אנחנו עומדים בזה, רגילים לזה כאן באילת. וזה רוחות אחרות.

שש דקות לפני השעה, שמונה בבוקר, אתם על, וגם אתן, על רדיו אילת, באו שתיים אפשר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה שמונה, אז תנו לנו צ'אנס שנמשיך יחד הלאה, והאמת שזה השיר שרציתי לשים אחרי השיח על התלמידים, שכל שצריכים זה לתת להם צ'אנס, הם כבר יעשו את העבודה, אז תתנו לו צ'אנס, מה קשור? עד הפרסומות או חדשות, ואז חוזרים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
2: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני ובחסות הצי האמריקני, כך עולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. הנתונים מצביעים על שינוי דרמטי לעומת המצב לפני כחודש, אז כמעט שלא נרשמה תנועת אוניות בנתיב האומני המאושר שר על ידי האום, ושאיראן מתנגדת לשימוש בו. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המדינה הודיעה כי מספר מקרי האבולה המאומתים בשטחה חצה את רף ה-5,000. ההתפרצות הנוכחית היא הקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עם יותר מ-2,300 מתים. ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי ההתפרצות עדיין רחוקה מלהיות בשליטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו

0: מצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חיי כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

ג'קי מייקה בגרסה מחודשת לימים טובים. זה שיר אופטימי. כן, הלבבות שלנו מתרחבים למשמע השיר הזה. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, השעה עכשיו 6 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו בשעה השנייה. יש לנו שעתיים נוספות, המון המון המון מוזיקה טובה, כל מיני דברים מעניינים מהעיר ובכלל מהים שלנו, אורחים חשובים. יאללה, בואו נמשיך. זה דרייק.

פרנקי ואלי והפור סיזנס, ארבע עונות, working my way back to you, הם עושים את הדרך בחזרה אלייך, ואנחנו כאן, קיבלנו דיווח מרגש במיוחד. למה דיווח על ארבעה קיפודי ים שחורים באילת מרגש אותנו כל כך? אם אתם באמת שואלים, אז כנראה אתם לא אילתים, או שאתם לא מכירים את כל ההיסטוריה של קיפודי הים באילת, אבל בטח שאתם, גם האורחים בעיר, זוכרים את הימים או שמעו על הימים שהיה ממש מפחיד להיכנס למים ובטעות לדרוך על אחד הקוצים של הקיפודים השחורים שהיו כאן, והיו הרבה הרבה ממש, זה הים שלנו היה מכוסה בזה. אני חושבת שבאמת, אין מי שלא זוכר, נכון? ים צפוף, צפוף כל כך, עד כמעט שלא נשאר מטר פנוי, אבל בשנת 2022, הכל השתנה. מגיפה שנגרמה מטפיל זעיר, הקטעה את מפרץ אילת והרגה כמעט את כל קיפודי הים השחורים. אלפי קיפודים מתו, ובאתרים שלמים נותרו רק פרטים בודדים ששרדו. לקיפוד הזה קוראים הנזרית ארוכת הקוצים, זה מין מפתח בשונית, אחד התפקידים החשובים שלו הוא לראות עצות, כמו שרואים כבשים נגיד, אז הוא רואה עצות, זה אומר שבלי העצות האלה, העצות האלה בלי הקיפודים יכולות לגדול פשוט ללא בקרה ולחנוק את אלמוגי השונית. אז נכון, אנחנו בתחילת הדרך וארבעה קיפודים זה עדיין רחוק מאוד מהאוכלוסייה שהכרנו פעם, אבל היי, הם מזכירים לנו שיש עוד תקווה. כל דיווח כזה על כמה קיפודים חדשים עוזר לחוקרים לעקוב אחרי המעטים ששרדו ולהבין אם ואיך המין מתחיל להתאושש. אז אם נתקלתם בנזרית ארוכת קוצים באילת, דווחו דרך אפליקציית Sea-Watch. הדיווח מועבר אוטומטית לגורמי הטיפול והמחקר הרלוונטיים, וגם אתם הופכים לחלק מהשמירה על הים הנהדר שלנו כאן באילת. סיבת הסיבות.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: בעונה שעברה יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שיוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
0: עכשיו באלת. הבוקר של אלת. עם...

עידן רייכל של קלאב כזה, מועדונים על הבוקר, רמיקס מועדונים, ככה מיום ליום, אתם על רדיו אילת 102FM, ככה מיום ליום, 8 ועוד 25 דקות, רדיו אילת 102FM, הבוקר של אילת, אנחנו בבוקר של הרבה מוזיקה, שיר שלאחרונה אני יוצא לראות בה ברשתות והרבה... חבר'ה צעירים מכירים אותו, צעירים מאוד. בליינד מלון, זוכרים את בליינד מלון? הרכב גרנג'י חמוד כזה של תחילת שנות ה-90, שרו מוזיקה כלילה כזאת, נעימה, כאילו פאן, אבל מהר מאוד הבנו שמאחורי כל הנעימות הזאת, המילים הכאילו כלילות, עומד עצב עמוק של סולן הלהקה, שנון הון, שנמצא מת בשל מנת יתר של קוקאין באוקטובר 1995. באמת המילים האלו הסתירו, המילים ואגב גם היופי של שנון, הוא היה בחור מאוד יפה, עם עיניים פרקות, תאורות כאלה לרווחה, לא ממש בטוח מה עמד מאחורי המבט, בדיעבד הבנו שזה היה דיכאון, תמיד הרגיש אאוטסיידר, אחד כזה שהוא לא חלק מכולם, שהוא עם עצב מאוד גדול ולא יודע איך להתחבר, וכל הפרשנות של השירים שלו הובנה סוף סוף ונהייתה שונה. ואם זה הלך, חניה כזה נעים וכליל, אף אחד לא חשב שזה מה שעומד מאחורי זה. No Rain, זה השיר שפרסם אותם. תקשיבו למילים, תבינו מה יסתתר מאחורי המבט של שנון הון, הבחור המתוק הזה, שכבר לא איתנו, אבל השאיר את השיר היפה הזה מאחוריו.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: להרגיש איכות בחיים
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואתלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס,
7: בונה את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הבוקר של אילת 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סמיסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
14: עכשיו באילת,
12: הבוקר של אילת עם עומר.

0: את שלום.
1: אהובי לב אדום, ראש רקון הוציא את השיר הזה ב-2014. אני לא ידעתי שהוא כל כך הרבה שנים בתודעה, ובכלל נראה לי בחור צ'יק צעיר כזה, לא... הוא התפרסם בשלב מוקדם, הוא כתב שירים בשלב מאוד מוקדם בחיים, ופרסם אותם בשלב מאוד מוקדם, והצליח איתם בשלב... אז תענו גדול שהוא תענו, כי הוא באמת מכונת להיטים מוצלחת מאוד. אנחנו כאן ברדיו אילת 102FM, 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר, Oh my God, I'm coming home, זאת שירי מימון, ותמיר גרינברג, מגיעים הביתה.
2: And the blood will dry.
1: אתם זוכרים את הימים שזה היה מאוד משמעותי, השירים האלו, Coming Home. כמה חיכינו לשמוע את המילים האלה במשך תקופה כל כך ארוכה. לא נשכוח את זה. ולזכור שיש מי שחזרו, ויש גם...

ג'וליה מייקלס, דרקלין בנדיט, מתגעגעים אלייך, אליך, אליכם, אליכן. תגידו להם שאתם כאן, בבוקר של אילת. אם אני אתגעגע, אנחנו כאן יחד. מסיימים את השעה השנייה שלנו, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות השעה 9. אז חדשות, פרסומות חדשות וחוזרים. Everything but the girl missing you. עד הפרסומות.

0: נעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. נעלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: האחים אוזן, באיכות ובזמן, האחים אוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, פלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: השעה בחסות?
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: נשל החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים,
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן בוחנת אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה ולפגוע בחבלי תקשורת תת-ימיים במצר הורמוז אם ארצות הברית תחדש את המלחמה, כך דווח בפייננשל טיימס. שני גורמים איראנים המעורים בדיונים סיפרו כי הכוחות האיראניים בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה, שאישרה למטוסי תתלוק אמריקנים להשתמש בבסיס חיל אוויר בשטחה, ובקפריסין שבה פועלים כוחות צבאיים בריטיים. אחד המקורות אמר לעיתון הבריטי, אם ארצות הברית תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תחרוג מגבולות האזור ותפגע גם באירופה, כך לדבריו. ובמקביל לדיווח הבריטי, בארצות הברית טוענים כי איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני שאיראן מתנגדת למעבר בו, זאת בחסות הגנת הצי האמריקני, כך עולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. רוכב קטנוע שנעצר בתחילת חודש אוגוסט בנצרת נאשם כי הסליק בקטנוע שברשותו שני אקדחים טעונים בכדורים. שני האקדחים אותרו במסגרת פעילות של המשטרה בעיר כשבתחילה ניסה הנאשם להימלט מהשוטרים. הפרקליטות הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. כתב אישום מוגש נגד תושב תל אביב בן 35 שנתפס גונב 3 קטנועים במועדים שונים. במסגרת החקירה אספו החוקרים ראיות שקשרו את הנאשם לשלושת המקרים. בעלי הקטנועים זומנו לתחנת המשטרה ורכושם הושב להם. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עוברים לכלכלה, כתב היום ניצן כהן עם תמונת המצב במסחר במתח.
5: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים חדות בניו יורק שהקרינו על המסחר בבורסות אסיה. מדד הניקי היפני מוביל את הירידות עם ירידה של 3%. בתל אביב יפתח המסחר בבורסה כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של 0.4%, כך שצפוי לחץ בפתיחת המסחר בבורסה.
11: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

שמונה דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. אין הרבה הרבה טעם, זאת סברינה קרפנטר, טייסט, האזנה טובה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
12: עכשיו באלת,
13: הבוקר של אלת עם עומר.

אביר פנחס ומועדון הקצב מצילים אותנו כאן ברדיו אילת 102 FM 26 אחרי 9 בבוקר. אנחנו ממשיכים הרפתקאות של החיים, Adventure of a Lifetime, אלו Coldplay. איזה בוקר, וואו, טוב, רבע לסוף שבוע, זה הבוקר הזה, כמו תמיד. אנחנו מכניסים אתכם לקצב, רדיו אילת, 102 FM.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: להרגיש איכות
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: האחים פוסן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: הבוקר של אילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
11: אתם שואלים.
10: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
12: עכשיו באילת,
10: הבוקר של אילת עם

אדל, רומה הזית. אנחנו לא בעד שמועת פה, כן? אבל זה השמועת מה שהשמועות אומרות, ואדל זורמת וזה סבבה. היא גם לא מכחישה, זה עבד המצוין אנחנו, אבל באופן כללי, לשון הרע, לא מדבר אליי וכל זה, ומה שאדל שמע על עצמה, זה ממש בסדר שהיא זורמת עם זה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, אני טועה, לא נשאר לנו עוד המון זמן, האמת. אז מה נשמע? יש עוד מלא מוזיקה לכל הבוקר הזה. וואו. גרי הלך, הוא דווקא היה פה לפני שנייה. היינו מתייעצים איתו, נכון? עם היועץ המוזיקלי של התחנה, כי הכי הגיוני. אבל הוא הלך. אנחנו נשמיע לכם את זה. Boy is a liar. Pink Panthers and Ice Spice. מגבירים את הקצב, רבע לסוף שבוע, אתם יודעים. 14 דקות לפני 10 בבוקר.

I'm so excited, the Pointer Sisters. מרוב שאני כל כך excited, כל כך מתרגשת, כל כך מרגשת להיות איתכם כאן בכל בוקר מחדש, לא שמתי לב שהזמן שלנו נגמר. שבע דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו צריכים וצריכות לסיים את תוכנית הבוקר לבוקר הזה. בוקר יום רביעי בשבוע. אני רוצה להודות לכן ולכם שהזנתם לי גם הבוקר הזה, והתחלנו את היום יחד. בוודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם בטוח עוקבים ועוקבות אחרינו בטיק טוק או ביוטיוב או פייסבוק, מה עוד יש שם, אינסטגרם. שחתר תעזור לי. שחתר כבר עומד כאן מעבר לזכוכית. לקראת עצם העניין שתהיה כאן ממש אחריי, אנחנו נאמר תודה גם לגרי סיגור על כל המוזיקה הנהדרת, והוא יהיה כאן מיד גם עם אודי שכטר המצוין וכל הדברים הטובים שלהם. אני אהיה כאן גם מחר בבוקר, נסגור ביחד את השבוע בבוקר יום חמישי. עד אז אשתדל להיות הרבה יותר טובה ממה שהייתי עוד היום. גם אתם תנסו להיות קצת יותר טובים, אני בטוחה שאתם יכולים אפילו הרבה יותר מזה. לא לשכוח קערת מים קטנה לחתולים, ציפורים, מי שבא ברוך הבא. זהו, אנחנו נשתמע מחר בבוקר, 7-10 כרגיל, רדיו אילת, 102 FM, שיהיה לכם אחלה של יום. אלו טיפקס, פרח השכונות, עד הפרסומות והחדשות. יאללה ביי.

0: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה את
9: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן בחנה אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה ולפגוע בחבלי תקשורת תת-ימיים במצר הורמוז אם ארצות הברית תחדש את המלחמה, כך דווח בפייננשל טיימס. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
16: שני גורמים איראנים המקורבים לשלטון בטהרן סיפרו כי הכוחות האיראנים בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה, שאישרה למטוסי תדלוק אמריקנים להשתמש בבסיס חיל אוויר בשטחה ובכפריסין שבה פועלים כוחות צבאיים בריטיים. אחד המקורות אמר העיתון הבריטי, אם ארצות הברית תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תחרוג מגבולות האזור ותפגע גם באירופה, כך לדבריו.
15: בסוריה מחישים את הודעת משרד ראש הממשלה לפי הקיים הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. לדברי גורם במשרד החוץ הסורי ששוחח עם אלג'זירה, ישראל תקפה לפני כי ממש שדה תעופה, אפילו שנודע לה כי אין שום כוח זר. אנחנו לא יכולים להגיע להסכם שמפריע לבניית מוסדות אזרחיים וצבאיים, אמר הגורם הסורי. אמש פרסם משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית כי סוריה עמדה להפר את הסטטוס קוו בענייני ביטחון שעליו הסכימו שתי המדינות, בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס במקום. עוברים לבחירות 2026. במערכת הפוליטית מעריכים כי אופר וינטר צפוי להכריז על הקמת מפלגה חדשה ביום שלישי הבא. הבוקר ניתלו ברחבי הארץ שלטים המיוחסים לוינטר שעליהם נכתב, בקרוב יהיה לך למי להצביע 25 באוגוסט. מדובר בתאריך של יום שלישי הבא, מה שמחזק את הערכות במערכת הפוליטית באשר לוינטר שמטעמו לא נמסרה תגובה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום רביעי, ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, מירי אדרי, מנהל אולפן, טכנאי שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. מה קורה ברובע 2 עם יחידות האירוח היומיות, ה-Airbnb, המוזכרות לנערים, ללא פיקוח, ללא כלום. הרבה מאוד משטרה, הרבה מאוד נזק לשכנים. הנזק גם נפשי וגם פיזי לאזור עצמו. אסף דיין, אחד מבעלי מוסך קיה, אומרים, נכון? נכון, מוסך קיה באילת, יהיה איתנו, שקנה תושב רובע 2 שקנה במיטב כספו שם בית, והבית הצמוד אליו התברר לו כסיוט מתמשך. גם תום כחלון, מנכ"ל ומייסד עמותת אקו, עמותת המערכים של אילת, יהיה איתנו בנושא הזה. האלוף יצחק בריק ביקר אתמול באילת והזהיר כי העיר נמצאת תחת איום ביטחוני קיומי ורב זירתי חסר תקדים. זאת כל זאת בכנס של מפלגת זהות של משה פייגלין. הוא יהיה איתנו הבוקר הזה, האלוף יצחק בריק. גם ראות בן חיים עם מובילת צו 9. אותם אנשים שליווינו יחד איתם את חסימת מסעיות הסיוע לעזה בזמן המלחמה. בעצם היא האישה שחשפה לנו שמדינת ישראל, הצד השקט שלה, מעביר דלק למנהרות של עזה תוך כדי הלחימה. אנחנו נשאל אותה על הידיעות הבוקר הזה, מה שמופיעות בערוץ ה-24, על כוחות בינלאומיים ראשונים שהגיעו להתחיל בשיקום עזה עוד לפני שהחמאס פורק מנשקו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: השבוע הגיעו אליי סרטוני וידאו של מהומה רבת משתתפים של נערים, בלוקים, אבנים ומה לא, כל זה קורה ברוב השתיים החדש והנוצץ. קצת חפירה באזור מגלה שרבים מהאנשים שקנו במיטב כספם את הבית חלומותיהם בשכונה החדשה נקלעו למערב של דירות להשכרה לנערים, מובילות להשכרה. שלום אסף דיין, מבעלי מוסך העוגן באלעד, תושב רוב השתיים, שלום.
2: היי, בוקר טוב, אודי, מה קורה?
1: אני בסדר, מה שלומך אסף?
2: בסדר גמור.
1: אני מניח שאתה מייחל לסוף אוגוסט כבר. לא כדי לשלוח את הילדים חזרה לבית הספר, אלא כדי שיגמר ההשכרות היומיות.
2: האמת שזה לא קורה רק באוגוסט, זה לא אורך כל השנה, זה לא משהו שקורה רק באוגוסט. אנחנו כבר חיים את זה כבר שנה מהרגע שאני גר שם כבר, כאילו זה על בסיס או סופי שבוע או פה ושם במהלך חמת השבוע, בימים בודדים שיש השכרות כאלה למסיבות ול... רעשנים כאלה שמגיעים.
1: אתה אומר, זה לא רק אלה שבאים להתארח, זה גם מוזכר כאולם אירועים.
2: לגמרי, כן. זה מוזכר כ... תראה, אני אגיד לך מה. בהתחלה, כשהכרנו את בעל הבית, בצורך העניין, השכן צמוד אליי, אז אתה יודע, יש הבטחות של אני מה פתאום, ואין לי רמקולים, ואין לי צעירים, ואין לי זה... ואחרי זה מתחיל...
1: רגע, הבית הצמוד אליך, ש... הבית הצמוד אליך זה יש לכם קיר משותף?
2: יש לנו קיר משותף, כן.
1: אוקיי, ואתה מכיר אותו מאלת?
2: לא, לא אלתי, בחור מירושלים, אני לא יודע מאיפה הוא מרכז הארץ.
1: שאומר לך, אני קניתי את הדירה להשקעה. תביא לה, זה לא דירה.
2: בהתחלה זה לא היה להשקעה, בהתחלה הוא סיפר סיפורים שהם עוברים לאלת. ואחרי זה זה נחשף כהשקעה. אבל בהתחלה הסיפורים זה של אנחנו עוברים לגור באלעד, ואנחנו מעתיקים את המגורים לאלעד, ופתאום לאט לאט אתה מגלה שזה לא בדיוק העתקה של מגורים, ומתחילים מסיבות.
1: ואתה מתקשר אליו.
2: כן, בדיוק מדברים, ואז הוא מבטיח לך הבטחות שלא יהיו ילדים, וזה יהיה רק משפחות טובות, והכל יפה, ואין לי רמקולים, ואני שמתי מערכת, וסיפורים מפה עד להודעה חדשה, ובסופו של דבר... מגיעים ילדים, אז עוד פעם אתה מדבר, אתה אומר לך, תשמע, הייתי חייב לחסות, תקופה לא קלה, אין לי עבודה, אז הייתי חייב לקבל את אלה ולקבל את אלה.
1: מה זה אומר מבחינתך לשגרת החיים שלכם כמשפחה? איפה זה פוגע? איפה זה פוגע? שגרת החיים שלכם כמשפחה, איפה זה פוגע בכם?
2: אני אתן לך סיטואציה שקרתה לפני, בערך איזה משהו כמו זה, 4 חודשים, אם אני זוכר נכון, שהיו חבר'ה של נערים, הזמנו משטרה, זה היה יום שישי נראה לי בלילה, הם הגיעה משטרה, ואחרי שהמשטרה באמת הלכה, הם נרגעו, וללא סתרה, הם, אחרי זה אני אתן את זה, הגיעה משטרה, המשטרה הלכה, הם באמת היו בשקט, ואז מתחילים צעקות של כל מיני איזה שהם כללות וגידופים, מי השכן המלשין, מי הגבר, ואז אתה מתחיל להיות באיזה אינוחות בבית שלך, שאנשים, כאילו, אתה שומע איזה איומים מבית לאט, שכאילו אתה אומר, כאילו, רגע, מה קורה פה?
1: מה קורה אם אתה יוצא מהבית, בקיצור?
2: בדיוק, כן. כאילו, בוא גבר תצא מהבית ותראה מי המלשין, מה שנקרא לזה.
1: מה קורה בתוך הבית? זה מלחיץ?
2: תראה, זה ברור, זה מלחיץ, אתה יודע, אבל הילדים שומעים את זה, אתה יודע, זה לא נעים, בכל זאת אתה בבית שלך, ויש... אנשים בחוץ שצועקים ומתלהמים כאילו עליך, ואז אתה מרגיש לא, אתה יודע, במקום קצת לא בטוח.
1: תשמע, במקביל לזה שפנינו אליך, במקביל לזה שאתה צודק, היום אתה לא יודע מי מחכה לך בחוץ. במקביל לזה שפנינו אליך, שלחו לי עוד תושבים מהשכונה, גם משתינים בחוץ, מסתובבים שיקורי בלילה, זורקים בקבוקים, כלומר יש רעשי רקע נוספים מעבר... לרע שיוצא מבילה כזאת או אחרת.
2: תראה, לגמרי, כל האזור שלנו, אני מרגיש את זה אומנם על הבית של עדי, אבל אתה רואה את זה בכל האזור, מגיעים מלא בני נוער, מסתובבים עם מזוודות, בלי חולצות, עם בקבוקים של אלכוהול, הם צועקים, אבנים, גם את הפח שהיה ליד הבית שלי, שרפו אותו, ממש מטר ליד הבית שלי. הם נוסעים בצורה ברוטלית בכבישים, שאי אפשר אפילו בכלל לתאר. בוא, אנחנו קנינו בית באמת, במיטב כספנו, שאנחנו סובלים מזה ברמה ש... שפשוט, תראה, אני אגיד לך מה, אני הייתי בפגישה גם עם אלי וסימה ועם כל... מישהי בעירייה.
1: אתה אצלנו, אני חייב להגיד לך לשידור, סימה נמיר, לא מזמן, לפני שבועיים שלושה, וסיפרה על הטלפונים הרבים שהיא מקבלת, ובגלל הסיפור הזה הם שלחו מכתבים לכל מזכירי הווילות שהם יכולים לנקוט כנגדם בצעדים פליליים כאלה ואחרים.
2: נכון, תראה, אני אומר לך את זה חד משמעית. אחרי הפגישה שלי עם אלי וסימה וכל מי שהיה שם, באמת אתה מרגיש שכן נעשה דברים, וכן הם רוצים לעזור, וכן הם באים, וכן הם רוצים לשפר ולתקן ולעשות, אתה מרגיש שהם כן שם. הם כן שם, אבל אני חושב אולי שפשוט אין מספיק את הכוח לעירייה להתמודד עם מסה כזאת.
1: אבל אתה אומר ככה, קודם כל, וזאת המלצה שאני כבר אומר אותה הרבה מאוד שנים, להתקשר למשטרה, לא ל-106, אלא ל-100. המשטרה, נכון, לפני מספר שנים, לקחו את זה ברצינות. את הטיפול הזה ברעש, לפחות בנושא הרעש. אני לא יודע בשאר הנושאים כמה הם יכולים להתמודד עם ילדים שהולכים עם אלכוהול וצועקים ברחוב, אבל לפחות בנושא הרעש הם כן יכולים להתמדד. האם גם ביום, למשל, אתה יודע, אנחנו מדברים, חושבים רעש, לילה. האם גם ביום אתם סובלים?
2: גם במהלך היום. אני מזמין הרבה פיקוח במהלך היום, הרבה משטרה במהלך היום, במהלך הימים, ועל זה באמת נאמר, הם מגיעים, הם מטפלים במקרה נקודתי, אבל אתה יודע, המשפחה עוזבת, משפחה אחרת חוזרת.
1: ראשון, חמישי, חמישי, ראשון, אתה עובר מחזורים.
2: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו עוד פעם, כל פעם באותו גלגל.
1: כמה בתים כאלה להשקעה יש ברחוב שלך, לדוגמה?
2: תראה, אנחנו יש לנו קבוצה ככה של כל הרובע, שבאמת מה שאני שומע וספרתי וככה זה, אני מעריך, יש קרוב לאיזה 20 דירות, אני לא מגזים.
1: 20 וילות שהן וילות להשכרות יומיות.
2: לא רק וילות, גם דירות רגילות של 3-4 חדרים.
1: שבבניינים הצמודים.
2: כן.
1: כולם סובלים או שיש כאלה שהם מארחים מה שנקרא למופת, למשפחות, כי אנחנו יודעים, ועוד מעט יהיה איתנו תום כחלון, המנכ״ל והמייסד של עמותת אקו, קהילת המארחים של אילת. אנחנו גייסנו אותו כדי... כי אקו בדיוק נכנסו לתמונה, אנחנו כבר איזה שנתיים בתוך הסיפור הזה, עם שלל מאבקים של תושבים בכל מיני מקומות בעיר, זה לא רק ברוב השתיים, כנגד וילות רעש, דירות רעש ועוד ועוד. יש כאלה שאומרים, השכנים שלי אומנם הם משקיעים, אבל הם כן מתנהלים כמו שצריך, או אנשים שלהם כן באמת משפחות רגועות באות לנופש באילת.
2: ברוב השתיים אני לא מכיר אחד כזה.
1: כולם סובלים.
2: ברוב השתיים, ממה שאני יודע ומה שאנחנו מדברים ככה כשכונה, לא נתקלתי באיזשהו מזכיר יוצא דופן.
1: אלה הדברים שקורים ברוב השתיים. כמה אכזבה יש, אתה אומר יש לכם קבוצה, כמה אכזבה יש מהאנשים שאם אני זוכר נכון זה 3.5 מיליון שקלים מינימום שמו שם על וילה. אלא אם כן זכית בדיור למשתפר, משתכן, שזה אזור אחר אולי.
2: לא, אין לנו את המזל הזה.
1: לא, שמת את הכסף, אתה אומר. לפעמים אתה מצטער בגלל, בעצם אתם עוברים התעללות בתוך השכונה בבית החדש שקניתם.
2: תראה, אני מאמין שזה תקופה וזה יעבור. עם טיפול נכון, אני מאמין שבסופו של דבר זה יעבור ואנחנו נהנה. אין מה לעשות, זה עוד שלב בחיים שצריך להתמודד איתו.
1: יש מצב שבערב אתה מפחד לשלוח את הילדות בחוץ, נניח לחוץ
2: לגמרי.
1: כן?
2: הילדה שלי לצורך העניין, אני מחוזרת מחברה ברגל, אני או מחכה או שאני על המצלמה מסתכל לראות איפה היא הולכת. לא לבד, בייחוד לא בתקופה הזאת של הקיץ.
1: בייחוד את התקופה הזאת של הקיץ. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו תום כחלון, מנכ"ל ומייסד עמותת אקו, עמותת המארחים באילת. שלום תום.
3: שלום אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגיד שאתה שומע דברים כמו שאומר לנו אסף דיין, קנה וילה ברוב השתיים, השקיע ממיטב כספו, אסף שקל לשקל. חלם על בית חלומות, ואז הבית הצמוד אליו הוא בית של משקיע שזורק לשם נערים שעושים שמות, ועוד מאיימים עליו מרחוק, על השכן המלשן. מה זה עושה לך כמערך, שאחד שהקים קהילת מערכים?
3: קודם כל זה מאוד מאוד מאוד צובט לי בלב, שזו ההתנהלות ושככה אייל מרגיש. לי חשוב לומר בצור המייסד של אקו ומי שבאמת חי את התחום יום יום, וגם גר ברובע 2 ונמצא בקבוצות, והייתי פעיל באירוע הזה שהיה לפני שבוע.
1: אתה מדבר על אירוע אבנים.
3: נכון, אירוע אלימות, אבנים, אלכוהול, סמים, שאנחנו באקו חרצנו על דגננו לא לרעש, לא למסיבות, לשמור על שכנות טובה, ואירועים מהסוג האלה לא מתקיימים באקו.
1: יש לכם כמה מונה קהילת המערכים באקו, באלת?
3: היא מונה כ-126 חברים, שמאגדים תחתם כ-1,200 נכסים. חשוב לומר שאין לנו חברי קהילה שמערכים ברוב השתיים.
1: הנה, אומר, סב דיין, הוא לא נתקל ברוב השתיים במערכים שקטים שדואגים לתושבים מסביב.
3: ולגבי הכמות גם אני אוסיף ואומר שיש למעלה מ-20, יש קרוב ל-50 נכסים פועלים ברוב השתיים. כנראה שיש כאלה שגם עושים את זה בשקט, כי עליהם לא שמענו.
1: מדובר במשקיעים מהחוץ שקנו בתים במטרה להשקעה באלת ונכניסים כל אחד, כי זה 5,000-6,000 שקל ללילה, זה לא מה בכך.
3: תראה, ברגע שאתה לא חבר באקו ואתה לא פועל לפי אמות המידה, שזה אומר בקרה של סינון של האורחים, כי באקו אין מציבות רווקים ואין בני נוער, ויש לך אמצעים טכנולוגיים כמו גלי רעש שיודעים לנטר אירוע לפני שזה מפריע לסביבה, ולתת עדכון לבעל הבית, ויש אופציה או לשלוח סטייר, או שאתה מגיע בעצם פיזית, אז אירועים מהסוג הזה לא מתקיימים. ומי שלא בדיוק מעניין אותו רגע, מה
1: אתם,
3: קורה...
1: איך אתם מגיעים לאנשים, כדי לכל אלה שמערכים? נגיד אותו משקיע מירושלים, נניח היה מעוניין להצטרף לאקו, איך הוא יגיע אליכם?
3: אנחנו פועלים ברשתות, שוב, אנחנו, אתה יודע, עודי, אנחנו עמותה דלת אמצעים, אנחנו לא חברה פרטית. אנחנו פועלים ברשתות, מפרסמים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם העירייה בנושא הזה.
1: מה עם הכללים שאתם נותנים למתארחים אצלכם? אתם מפורסמים או מפרסמים כל אחד בפני עצמו. אקו זה פשוט איזה סוג של התאגדות של מערכים, כדי לעשות איזה סוג של הסדרה לסיפור הזה. אבל מה הכללים שאתם נותנים למתארחים?
3: נכון. בעצם שאתה אומר רעש, מה זה רעש?
1: אומר לך מה זה? זה מוזיקה, זה צעקות, זה אלכוהול, זה כללות.
3: זה מוזיקה, זה מסיבות, זה כל מיני דברים כאלה שמפריעים למרקם השכונתי. אז באקו בעצם הדברים האלה לא קיימים. אין מוזיקה, אין רעש, אין אירוח של בני נוער. יש אירוח של משפחות שבאות להתארח וליהנות ממה שיש לבית להציע, שזה בריכה התחייה. בבתים גדולים גם יש פינג פונג או סנוקר. זה בעצם שימוש סביר בבית, כאילו בן אדם מתגורר בו.
1: אבל מה הכלים? אבל אם אתה, אוקיי, אמרת את זה למתארח, ונתת לו את הכללים, ושהוא לא יכול להביא רמקולים, והוא לא יכול לעשות רעש, אבל מה, איזה כלים יש לך אם הוא כן עושה?
3: קודם כל יש חוזים שמחתימים את הדיירים. אם מבעוד מועד עשית את הצינון ולא קיבלת, לא את הבני נוער, ולא את מסיבת הרווקים, מכיוון שזה משהו שאתה יודע שיכול להפוך להיות בעייתי וליצור אירוע שהוא יפריע לשכונה, וקיבלת משפחה נורמטיבית שחתמה על חוזה והבינה מה ניתן לעשות ומה לא ניתן לעשות. ברגע שקורה אירוע כזה, שוב, בעזרת האמצעים הטכנולוגיים אתה מקבל עליו עדכון, עוד לפני שזה מפריע למישהו, ואתה יודע לבוא ולגדוע אותו.
1: יש סנקציות כספיות שאתם מטילים, כמו במלון, שלוקחים לך כרטיס אשראי אם עשית נזק לחדר?
3: בוודאי, בוודאי.
1: אותו דבר גם על אם קמת רעש ו...
3: אותו הדבר, אני יכול להגיד לך שגם היה זה אפילו פרסום בעיתון, שבעצם הגיע לבית משפט על אירוע רעש שהיה בווילה, ואותו אדם כנס, בהתאם לחוזה כמובן, שעליו המשפחה עברה, והוא לקח כנס כספי. המטרה היא בסוף

0: החוק לקבוע איזה סטנדרט של אירוח בבתים?
1: אני אגיד לך משהו, זה שהם אולי שומרים על מוזיקה וכל זה, הכל טוב ויפה, אבל אני מזכיר לך שבאים משפחה לנפוש בווילת נופש, זה לא משפחה של זוג פלוס 2 או זוג פלוס 3, זה 6 מבוגרים ו10 ילדים שמתרוצצים וצועקים בחצר על בסיס כמעט יומי. ותחשוב אם יש בית ליד שכל היום שומע את הצעקות האלה, של ילדים רצים, משתוללים, רצים, משתוללים, כי בסופו של דבר משפחה מגיעה לילד לפרוק וליהנות מהחופש שלה.
0: אז מה היית מציע? בכלל לבטל לתופעת ה-Airbnb באילת? לעשות אזור מיוחד ל-Airbnb באילת? מה ההצעה בעצם? מה הפתרון?
1: אני לא נותן את הפתרונות, אני לא יודע מה הפתרון לצורך העניין, אבל בוא נגיד ככה, אם זה יהיה באמת ככה, רק משפחות שבאמת יבואו ליהנות וזה, אז זה עוד אפשר לסבול.
2: אני לא חושב שזה אפשר לסבול, זה המילה הנכונה, אני חייב להתייחס לנושא של כמות האנשים גם, כי אצלנו באמת בחברי הקורות אתה חייב לעשות גם ביטוח שהוא ביטוח עסקי ועוד כל מיני דברים, וכחלק מהביטוח העסקי של בית להשכרה ולא של דירת מגורים רגילה, יש גם מגבלות על כמות האנשים שיכולים להתארח בנכס.
0: וכמו שאתה אומר, יש לך אמצעים טכנולוגיים כדי לדעת כמה באמת אנשים בבית.
2: נכון.
0: כל מי שבקהילת אקו מחויב לסטנדרט הזה, לשים את האמצעים הטכנולוגיים, את הציבלים.
2: וזה אחת הסיבות שלא כולם רצים להצטרף אלינו, מכיוון שזה עולה כסף לעשות את כל הדברים האלה, וגם כנראה שההכנסות ירדו בצורה די משמעותית, בגלל הסינון שתצטרך לעשות.
0: שמע, אני אגיד לכם, גם אסף, גם תום, ככל שאנחנו, אנחנו יכולים פשוט להפליג עם השיחה הזאת, אבל ככל שאני מבין יותר, אני מבין שחייב להגיע לתחום הסדרה, לא יודע אם זה יהיה בערים אחרות, באילת, תחום הסדרה לסיפור ה-Airbnb.
2: שאלה צריכה להוות מודל לשאר חלקי הארץ, מכיוון שאילת היא עיר תיירות ונופש, והאופי שלה הוא שונה מכל מקום אחר במדינת ישראל.
0: דרך אגב, מה עם הכתבי אישום הפליליים שאומרים שיטילו על בעלי דירות שלא אכפת להם ומזכירים לכל בני הנוער וכולם, ועושים בעצם שימוש מסחרי? אסף, יש איזה משהו שאתם בודקים?
2: אז כמו
1: שכולנו... לא, אני את התלונה שאני הגשתי אז עוד לא בדקתי מה קורה איתה, אבל אני מאמין שהיא מטופלת, שזה כבר מטופל.
0: כן, תום, מה רצית להגיד?
2: אני אומר שכמו שכולם יודעים, הרי זה פורסם בכל מקום, שנשלחו כ-136 צווים לבעלי וילות עסקיות, וצווי סגירה, בעצם צווי... הכנה לפני סגירה בעצם.
0: בכלל, לכולם. לא משנה אם הקמת רעש או לא הקמת רעש?
2: יש גם כאלה שחשוב להבין שבעצם, כמו שאמרנו, יש שימוש סביר בבית שהוא לא למסיבות. ויש איזושהי תופעה בעצם, בגלל אירועים כאלה מהסוג הזה שקרו עכשיו ברוב השתיים, שמחתימים ענף שלם של ה-Airbnb. וזה עושה קטם, כי יש המון המון אנשים שפועלים בצורה טובה.
1: תום, אני קוטע אותך, זה לא קורה רק ברוב השתיים. גם צמוד להורים שלי ברוב הארבע, יש וילה, בפירות, בדיוק, יש וילה שגם כן, גם מאחוריהם, גם מהצד, שאותו דבר, הם סובלים באותו דבר. זה לא קורה רק ברוב השתיים.
2: לא, ברור לי, זה לא קורה רק ברוב השתיים. ברוב השתיים זה מורגש בגלל הצפיפות המאוד גדולה שיש.
1: נכון.
2: והאקוסטיקה שהרוח. ויכול להיות, גם אנחנו הצענו את זה כהצעה, שיש אזורים שלא צריך לעשות בהם Airbnb, שהם לא מתאימים ל-Airbnb. שיש אזורים שצריכים להיות...
0: זה בדיוק חלק מאותה הסדרה שצריכים להיכנס אליה, כי Airbnb צריך לחיות. הוא צריך לחיות באילת כחלק מתופעת תיירות עולמית. גם אני, כשאני נוסע לחול וכל מיני מקומות, לא תמיד הולך למלון, לפעמים אנחנו מעדיפים לקחת דירה או מקום כזה, יותר נוח. לפעמים גם אפילו יותר משתלם ממלון. לא צריך לתת הכל לבתי המלון, צריך לעשות, אבל צריך לעשות את זה נכון וחכם, ואפשר לעשות את זה
2: ומאוזן.
0: ואפשר לעשות את זה. אני חושב שכדאי שאסף, אתה, גושי כמותך, שסובלים את תופעת ה-Airbnb בכל השכונות, לא רק ברוב השתיים, צריך להקים איזה מין סוג של ועד פעולה כזה, יחד עם אותם קהילת מערכים אקו, שמנסים לפחות לשמור על תרבות אירוח נורמלית, יחד עם עיריית אילת, יחד עם רשויות נוספות, למצוא פתרון. אני מודה לשניכם על השיחה הזאת. תום כחלון, אסף דיין, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: אודי. שלום.
2: תודה רבה, אודי, תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת 102 FM.
3: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר. עצם העניין.
12: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
13: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM. זה הזמן להגיד שלום. יום לשבת. בכל שישי שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
12: אתמול התקיים כנס מיוחד בנושא אילת וביטחון של מפלגת זהות של משה פייגלין. אחד הדוברים היה אלוף במילואים יצחק בריק, בעל איתור העוז. קיבל את האיתור על גבורתו כקצין שריון במלחמת יום הכיפורים. שלום, אלוף במילואים יצחק בריק.
14: שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אדוני. איזה חטיבה?
14: נלחמתי?
12: כן.
14: 217, באוגדה של ברן.
12: עוד לא, כבר לא קיימת.
14: האוגדה של ברן זה 162 היום, קיימת.
12: אוגדה 162, קיימת. ואיזה טנקים אלה היו?
14: שוט.
12: שוטים, אתה מהצפונים.
14: לא, אני נלחמתי בסיני.
12: כן, אבל השוטים היו של הצפונים והמגחים של הדרומים, לא?
14: זה היה מורבב.
12: טוב, לא, אני בוגר מגח פשוט.
14: יפה.
12: טוב, תנו תמיד את השוטים שייכו ל-188, עד ש... אבל הם הראשונים שקיבלו גם מרכבות, אז בסדר.
14: כן.
12: טוב, בוא נדבר על אילת ועל הסכנות. אני חייב להגיד לך, דיברנו גם עם משה פייגלין כאן, והוא חשף את הסכנות, מפה ועד להודעה חדשה. אתה ידוע כעומד בשער, מה שנקרא כמטריע בשער, מהבדיקות והדברים שאתה בדקת על אילת. אנחנו נעסוק באילת. מה עיקר הבעיה שלנו?
14: רודי, אז אני אתן באמת בקצרה מה הבעיה, ואחרי זה אשמח לענות על שאלות, אוקיי?
12: אוקיי.
14: אז אומר כך, אורך הגבול עם ירדן, מחמת גדר מפגש הגבולות, ועד מפרץ אילת הוא 300 קילומטר. זה כולל את בקעת הירדן והערבה. הגבול הזה פרוץ לחלוטין ללא כוחות צבאיים וגדרות. מהגבול הזה הוברחו בשנים האחרונות מאות אלפי כלי נשק, חומרי נפץ ומטענים, ליהודה ושומרון ולקיצונים בתוככי מדינת ישראל שמיועדים לשימוש כנגד אזרחי ישראל. עשרות אלפי מאגרי עבודה הצליחו להסתנן דרך גבול ירדן לישראל בשנים האחרונות ומאות כל יום לילת.
12: רגע, רגע, רגע. אתה מדברת על מסתנני עבודה שהגיעו מירדן? כי מסתנני עבודה הגיעו בעיקר ממצרים.
14: גם מירדן נכנסים ועובדים במלונות בכל המקומות, לאורך כל הגבול של ישראל, גם מצרים וגם ירדן. אין גבול היום בין אילת, בין כל יישובי הערבה, שהוא חסום למעבר חופשי, כמו שהמבריחים עוברים באופן חופשי, גם מחפשי העבודה עוברים באופן חופשי. אבל אני אמשיך. איראן זיהתה שגבול ירדן היא החוליה החלשה מאוד של ישראל. ובשנים האחרונות מממנת ומדריכה יחד עם החיזבאללה הקמת חוליות טרור בירדן שתפקידן ביום פקודה לעבור את הגבול, להשתלט על היישובים לאורך הגבול ובעיקר על אילת. אותי, לאחר האירוע בעוטף עזה, זה מדהים אותי איך הציבור לאורך גבול ירדן ובעיקר באילת נשאר אדיש לאירוע שעלול להתרחש, שיהיה בעשרות מונים חמור יותר מאשר היה בעוטף עזה. בשנות ה-80 למאה הקודמת הייתי מחת חטיבת טנקים וגדוד חיר שישבה באופן קבוע באילת על מנת להגן על העיר במידה ותתקוף מכיוון ירדן או מצרים. מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר, וצהל קיצף דופן דרסטית כל הכוחות לאורך גבול הירדן, וגם את הכוחות הקבועים שישבו באילת. במידה ותהיה התקפה לאילת, לא יהיה שום כוח צבאי שיוכל להגיע לאילת, משום שכל הצירים יחסמו על ידי הטרור שיבוא מירדן. ולכן צריך להקים מחדש כוח צבאי קבוע שישב באילת להגנת העיר כפי שזה היה בעבר. במקום שראש העיר באילת ותושבי אילת ילחצו על הדרג המדיני והצבאי לבנות כוח צבאי באילת שיהיה מוכן להגן על העיר בזמן של התקפה, להפך קורה, משתיקים את זה, לא מבקשים שיהיה שקט תעשייתי, חס וחלילה דפגע במסחר בעיר. אני שואל את הציבור באילת, איך אתם יושבים בשקט? אתם מאוימים והסיכוי שנקרה הוא גדול. תרימו דגל, תתחילו לעבוד על העניין הזה מול ראש העיר ומול הדרג המדיני והצבאי.
12: האם אנחנו יכולים לסמוך על מדינות השלום, מצרים וירדן, בסיפור הזה? כי בוא נגיד למצרים, לא יודע מה יקרה, אבל לירדן, כניסה כזאת זה, אתה יודע, השלטון הירדני גם ככה הוא נאחז בציפורניים.
14: אז בוא נתחיל עם מצרים. מצרים זה כבר לא שלום. מצרים היום עושה, היא מרזיקה פי ארבע כוחות בתוך סיני, מאשר מותר לה על פי ההסכם של השלום. מצרים חברה לטורקיה, והיא מתאמנת למלחמה על המודל הישראלי. טורקיה הקימה ברית הגנה שיש בה את סודן, את פקיסטן, שיש לה גם אטום. טורקיה נכנסה לתוך סוריה. טורקיה מדברת שאין למדינת ישראל מקום במזרח התיכון, ומצרים מצטרפת בלי שהיא עדיין חתמה על ההסכם, אבל היא שם. הטורקים היום משדרגים את הצבא המצרי עם אמצעי לחימה, עם כתבאמים, עם מטוסים, עם כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת,
13: מצרים מבחינתנו מדינת אויב, וגם בגבול שלה אין לנו כוחות, אפילו טנק אחד להגן על אילת. מהצד הירדני, היום 60% הם פלסטינאים. הם נגד המשטר הירדני, נגד השלטון. הם אלה שמשתפים פעולה בהקמת חוליות הטרור לאורך כל הגבול, נסתרות, שאיראן מממנת, שהחיזבאללה מדריך שם בשטח, והם אלה בדחיפה של שרוב האוכלוסייה ייכנסו לתוך ישראל.
12: גם אתה גם מדבר איתנו בכלל על החוטים, שסגרו את קו השייט למדינת ישראל, לאילת, בואכה אילת. מדינת ישראל תקפה מספר פעמים בצורה נקודתית, ולא נראה שזה השפיע עליהם כל כך.
13: אז כבר תראה מה שקורה. כל הסיפור של איראן והחוטים בעצם השתלטו על באבל מנדב, השתלטו על מצרי אורמוז. טראמפ חשב שהוא יכריע יחד עם בנימין נתניהו את האיראנים, ברגע שהוא לא הצליח להכריע, משום שהם בעצם השתלטו על אורמוז, ועד בעצם הלחץ היה הנשיא טראמפ בארצות הברית להפסיק את המלחמה, כי זה פגע בכלכלה העולמית, ומאז הוא מתעסק רק בלפתוח את המיצרים, אבל לא מסוגל, כי האיראנים לא מוכנים. אבל בשביל לעשות את המסכם שיפתחו את המיצרים, הוא מוכן לשלם ביוקריו, הוא מוכן לתת להם לבנות כמה טילי שהם רוצים, הוא מוכן לתת להם לעזור לפרוקסי שלהם בכל מרחב האווירה.
12: מה ישראל יכולה לעשות עם טראמפ ככה?
13: ישראל איבדה את טראמפ, ישראל מאבדת את ארצות הברית, ישראל מאבדת את העולם, ישראל מאבדת עצמה לדעת עם כל הסכסוכים הפנימיים בין המגזרים, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים. ישראל נמצאת במצב הכי גרוע שהייתה אי פעם מאז קום המדינה. בשביל זה אני אגיד לך מה צריך לעשות, מנהיגות חדשה. לא אותה מנהיגות שהביאה אותנו גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי.
12: לא, אני שואל צבאית מה אנחנו יכולים לעשות. האם אנחנו יכולים לעשות משהו נגד החיבור בין טורקיה למצרים ומדינות אחרות?
13: אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד החיבור, אתה יכול להקים צבא מחדש. היום, תשמע, אנחנו קיצצנו במשך 20 שנה, 2/3 מכוח היבשה.
12: טוב, אבל גם ככה אומרים שיש לנו יותר גזרות מחיילים שיכולים לשאת בנטל.
13: לא שומע?
12: גם ככה אנחנו אומרים שאין לנו מספיק חיילים להתמודד עם הגזרות הפתוחות.
13: אז בוא נספר לך סיפור. במלחמת ששת הימים היה לנו פי שתיים יותר טנקים מה שהיום. במלחמת ששת הימים ביום כיפור, היה לנו כוחות שנלחמו. אז זה היה לפני כמה? שהיינו 6 מיליון ולא 10 מיליון. התל"ג שלנו היה הרבה יותר נמוך. אין שום בעיה
12: להקים. אתה אומר, צריך להסיט פשוט את התקציבים והמשאבים.
13: התקציבים והמשאבים הם בעצם צריכים לבוא בחלוקה נכונה של הסכומים שאנחנו מקבלים מארצות הברית, השקיעו רק במטוסים, מטוסים לא יכולים לנצח מלחמה, צריך גם להשקיע ביבשה, צריך להשקיע בחיל טילים, צריך לייזר עוצמתי נגד טילים שמתמרנים, צריך עוד מיליון כטב"מים, יש את הכסף.
12: אבל אתה מדבר איתי על הגבולות. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על הגבולות? מאחזים, חוות?
13: אני אומר לך, להגדיל את הצבא, אני אגיד לך, אנחנו שמענו על הגבולות, אני הייתי מחט אצלכם באילת, אני הגנתי, עשיתי תוכניות הגנה, תרגולים איך להגן על אילת, גם מול המצרים, גם מול הירדני, והיה שם אוגדה, אוגמר 80 שישב באילת, והיו לו כוחות נוספים, היה קבוע, כי הבינו שאם יקרה משהו באילת, אף אחד לא יכול להגיע לעזור. צריך להקים את זה מחדש, אם יכלנו לעשות את זה לפני 30 שנה, אפשר לעשות את זה גם עכשיו. יש כוח אדם, אם תשאל מאיפה, אני אגיד לך.
12: אוקיי, אין לנו פשוט עוד הרבה זמן, רק אני אספר לך, שלאחרונה, בשנתיים האחרונות, הוקמה חטיבת יעלה, חטיבה אילתית של אנשי מילואים שבאים מכל הארץ, ששירתו בכל מיני יחידות, ומתנדבים חדשים עד גיל 55 או 6 אפילו, יש פה לוטר אילת, יש כיתות כוננות גם של המשטרה, ועכשיו גם הכיתים מקימים כיתת כוננות של משמר הגבול. כל אלה זה סוג של כן, תגבורים, אנשים מושטחים את גילם עד הקצה כדי להצטרף למאמץ המלחתי ביום שנצטרך.
13: זה טיפה בים. אם אני מבין לך, החטיבה הכי שאתם בונים, לא כולם גרים באילת, ואם הם גרים במקומות אחרים, לא יוכלו להגיע לאילת, ועד שהם יגיעו, אם בכלל יגיעו די מאוחר מדי, אלפים השתלטו על אילת.
12: קיצור, מה שאתה אומר לנו, אלוף במילואים איתך בריק, תדרשו הקמת חטיבה מלאה, כולל טנקים וכל הכלים, להגנה על אילת.
13: ושישבו קבוע באילת, כי אם לא יהיה כוח כזה, קבוע, שיהיה בנוי מאנשים שגרים באילת, מכוח סדיר שגר באילת, וככה זה היה, הייתי שם, אני הגנתי על אילת, אבל אז היה הרבה פחות חמור. היום, אם לא את הכוח הזה, לא תהיה אילת, ואנשים צריכים להתעורר ולהפסיק להיות שננים כמו שקרה בעוטף עזה.
12: אלוף במילואים יצחק בריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה אדוני.
13: תודה גם לך.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: אילת, מרשטיין FM.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
19: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
20: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
1: יהו! עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: אילת, מרשטיין FM.
21: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
22: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
21: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
23: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
24: אתם שואלים.
23: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
25: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
12: טוב, שיחה קשה עם האלוף יצחק בריק. במהלך המלחמה התחילו להגיע מסעיות, גם מירדן, גם במקומות נוספים, מסעיות סיוע, תוך כדי שהחטופים עוד היו בעזה, שהזרימו דברים לתוך עזה, ואנחנו היינו בשוק ממה שסיפרה לנו תוך כדי המלחמה רעות בן חיים, עם מובילת תו 9, אותם אנשים שחסמו את המסעיות להגיע לעזה. אחד השיחות שאני זוכר במיוחד זה שהם אנחנו מזרימים להם דלק לתוך המנהרות. לא יוצא לי מהראש השיחה הזאת. שלום רעות בן חיים.
6: בוקר טוב.
12: בוקר היום. טוב. אלה היו ימים קשים מאוד ב... לנו, לכולנו.
6: ממש. ממש ימים קשים. ואני אזכיר גם את החלק של אילת בחסימות. הייתה חסימה מאוד מאוד מפורסמת, מאוד מאוד רצינית, כשבפעם אחת ויחידה מדינת ישראל החליטה להעביר סיוע מירדן דרך אילת, זאת הייתה פעם אחת ויחידה, כי האילתים יצאו מהבית, הראו להם מה הם חושבים על הרעיון הזה של העברת הסיוע בזמן מלחמה, סיוע שמגיע לאויב, סיוע שמחזק אותו כשהם מחזקים
12: לחזקים. אבל את יודעת, אנחנו מסתכלים היום מה הסיוע שהיה אז, לעומת הסיוע שיש היום, זה לא סיוע, זה פינוקייה שלמה, נוטלות ולא, ומה לא.
6: ממש. הסיוע הוא גם בתוכן שלו, כמו שאתה אומר, שזה באמת, זה לא איזה מצרכים בסיסיים, זה ממש פינוקים, פירות, בשרים, הכל, הכל, הכל, הכל. וזה גם זה שבאמת חומרים דו-שימושיים כבר ראינו, גם את הנהגים שנשיאים את המשאיות סיוע כבר ראינו, את החשיפות הנוראיות, על מי הם אותם הנהגים, ראינו חשיפות גם על דברים יותר מדו-שימושיים, דברים שממש יכולים לשמש לייצור כלי נשק, כמו שדיברת הרגע על הדלק, ובעצם עכשיו לכל זה, אנחנו מבינים שבעצם ההסכם של טראמפ מאפשר, כשחמאס מתנגד להתפרק מנשקו, מתנגד לחלקו בהסכם, בעצם על כל זה מתווסף, שאנחנו גם נשקם את עזה, וניתן גם לחמאס באמת את הפינאלי של מה שהוא עוד רוצה, רצועת עזה משוקמת.
12: טוב, מפורסם בערוץ ה-24, שבעצם הגיעו כבר הכוחות הבינלאומיים לתוך עזה, הם התחילו בשיקום, וככה כתוב שם, בניגוד להצהרות חמאס לא מתפורק מנשקו, לא מתפרק מנשקו, וגם לא מתכוון להתפרק מנשקו, אבל השיקום מתחיל. האם אנחנו כמדינת ישראל יכולים להתנות זאת? או שגם לנו יספרו סיפורים, או לא יודע מה?
6: אז באמת זאת השאלה איך נגיב. זאת ממש השאלה. כי באמת אנחנו רואים את זה בעיניים, מה שככה הידיעה הזאת זה בעקבות זה, שבאמת אנחנו רואים פשוט בעיניים את ה... גם את הבסיסים האמריקאים, אבל גם את הכוחות האלה מתחילים ומגיעים לסיור, כשהמילה שיקום היא מילה שניתנת לפרשנות, זאת אומרת, כבר ברגעים האלו שאנחנו מדברים, וכבר, אפילו בשנה האחרונה, חמאס משתקם, בסדר? הוא כבר משתקם מזה שהנה הפסקנו גם את התקיפות, והוא משתקם בעצם מהמסעיות שמזרימות, שמשיכות לנסוע והכספים, אז הוא כבר משתקם. הבנייה ממש והזרמה של בטון, זה יתחיל כנראה בימים הקרובים, כי ההצדקה לזה היא, שוב, בהסכם ההקמה של מרכזי השיקום באזורים האלה שצהל כבש וניקה, וניקה, כן, כאילו, אני לא מדברת פה על תעולת ניקה, אני מדברת על דם, כן? ניקה בדם את האזורים האלה, שם בדיוק יוקמו מרכזי סיוע, אנחנו נראה את זה ממש בקרוב, ממש. בחודש ומשהו.
12: יש לכם אנשים שמדווחים לכם מתוך השטח מה קורה? כי גם אז אנחנו כציבור שיושב בחוץ, מחוץ למלחמה, לא כל כך קיבלנו את הפרטים, ואת ידעת במפורש מה מכניסים תוך כדי המלחמה, תוך כדי ששר הביטחון ישראל קץ אומר לא נכניס גרגר ולא נכניס אורז, ואת במקביל להצהרות האלה מספרת לנו שמכניסים להם דלק לתוך המנהרות. אז אני חייב לשאול אותך, האם יש לכם ידיעה, יש לכם ידיעה מה החמאס מקבל שם בעזה?
6: מה הוא מקבל, מה הוא מקבל שם בעזה, אנחנו כולם יכולים לפתוח את זה, אנחנו רואים את מפת הדרכים, אנחנו רואים את ההסכמים, אנחנו יודעים מה הוא מקבל, הוא מקבל אפשרות להפקיד את הנשק שלו בידי כוחות זרים, זאת אומרת שהנשק שלו יישאר בתוך הרצועה, זה כתוב בהסכם, אנחנו רק צריכים להסתכל, לפקוח את העיניים, ולא להסכים, להזכיר את הביטחון שלנו בצורה הזאת, זה הפקרות, אנחנו סך הכל צריכים לבחור לפתוח את העיניים, נכון שכולנו רוצים להרגיש שהנה, שהמלחמה מאחורינו, שעברו 3 ימים, שאנחנו סוף סוף יכולים לשבת בשקט, אבל אני, כתושבת נתיבות, כתושבת העוטף, אני לא יכולה. אני לא יכולה לשבת בשקט, אנחנו בשבוע הבא חוזרים בעצם לכרם שלום.
12: אתם חוזרים להפגנות ולחסימות?
6: אנחנו חוזרים, אנחנו מביאים איתנו אנשי מפתח שאני עוד לא יכולה לחשוף, אבל בעצם אנחנו רוצים להביא את הקול הזה, שאנחנו שוב זועקים, כמו בשישי לעשירי, אנחנו זועקים את הזעקה הזאת.
12: כן, אבל את יודעת מה עכשיו? עכשיו זה ממשלת ימין מלא מלא, שלא יכולה להגיד לא ידענו, לא אמרנו, הם בתוך, בתוך הממשלה יש אנשים שמצהירים, על אותם שיא הימין שרק אפשר, ושהם לא ייתנו ושהם לא ולא ולא, אפילו מדברים על התיישבות בעזה, אז מה תסבירי לי בין הפער, בין ההצהרות לבין המציאות?
6: בגלל זה חשוב לנו להביא את אותם חברי קבינט ואת אותם פוליטיקאים, חשוב לנו להביא אותם לכאן לסיורים בשיתוף עם דרך
12: הקומה. מה, הם לא יודעים?
6: ישראל.
12: הם בקבינט.
6: אז אני לא יודעת להסביר את הפער הזה, בסדר? אבל הם מגיעים לכאן ואנחנו שואלים אותם שאלות נוקבות ומראים ומדברים, ואנחנו לא מקבלים את התשובה הברורה של בטח, כן, את זה ידענו, את זה אישרנו. אני לא יודעת להסביר את הפער הזה, אבל בהחלט יש פער.
12: רעות בן חיים, כן. דרך אגב, ברמה האישית, שמעתי נדבעת בבית המשפט משהו על הפעילות, לא?
6: נכון, הוגש נגדי כתב אישום על המחאה באשדוד.
12: בושה וחרפה.
6: הרמנו קמפיין, נלחמנו, התביעה הזאת הוסרה, ואנחנו ממשיכים להילחם כנגד הפסקת הפעילות, ועושים תביעת נגד.
12: רעות בן חיים, הן מובילות צו 9. נגד משטרת ישראל, על הכוונה להעמיד אותך לדין על חסימת מסעיות הסיוע בזמן מלחמה לעזה.
6: לא
12: נורמלי.
6: תודה רבה. על הבמה הזאת.
12: שלום.
6: להתראות.
12: עד כאן עצם העניין להיום. תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אלעת עם גרי סגור.
2: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: תחזית מזג האוויר להיום באילת, חום כבד עם טמפרטורות של 41 מעלות ביום ורק 29 בלילה. הרוח תגיע מצפון מערב עד צפון מזרח ותנשב במהירות של 15-35 קילומטרים ושעה. ולבקשת מירי אדרי, המפיקה שלנו, אינדקס קרינה 12. קיצוני ומסוכן, קחו את זה בבקשה לתשומת לבכם ולצחם לבכם. עד כאן התחזית, המשך יום טוב לכולם.
2: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
16: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
30: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
29: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
30: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
31: מיד באילת.
16: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
32: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
33: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
34: בנק הפועלים.
33: פרטים באתר הבנק.
35: שלום רב, שעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה סבורה כי יש להכריע בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר רק לאחר הבחירות. בתגובה שהגישה לבגץ ציינה היועמ"שית פעם נוספת כי לגישתה ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והייעודי לחקירה, בין היתר בשל עצמאותה וניתוקה מהדרג הפוליטי, כך לתבריה. עוד כתבה בערב מיארה כי בהתחשב בכללי האיפוק החלים על ממשלת מעבר, יש לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא. עם זאת הדגישה היועמ"שית כי עיכוב נוסף עלול לפגוע באפקטיביות החקירה ואף לגרום לנזק ראייתי. מחלית נפט מאיחוד האמירויות נתפסה בנתיב הצפוני של מצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם משמרות המהפכה. לפי הדיווח, המחלית עושה כעת את דרכה לנמל בנדר אבאס שבדרום מזרח איראן. כתב היום שחר קליימן מזכיר כי אמש הודיע איחוד האמירויות על עצירת כל הסחר עם איראן, בתגובה לשני שיגורים שבוצעו לטענתה שעות קודם לכן מהמדינה. בסוריה מכחישים את הודעת משרד ראש הממשלה לפי הקיים הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. לדברי גורם במשרד החוץ הסורי ששוחח עם אלג'זירה, ישראל תקפה לפני כיממה שדה תעופה אפילו שנודע לה כי אין שום כוח זר. אנחנו לא יכולים להגיע להסכם שמפריע לבניית מוסדות אזרחיים וצבאיים, אמר הגורם הסורי. אמש פרסם משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית כי סוריה עמדה להפר את הסטטוס קוו בענייני ביטחון שעליו הסכימו שתי המדינות, בכך שאפשרה לחיילים טורקיים להתפרס במקום. מעצרו של החשוד החמישי אשר היה מעורב בתגרה שקדמה לרצח אלדר דיין הוארך בהסכמה עד מחר. כתב היום ירון דורון מוסר כי בקרוב יחל הדיון בעניינם של שני חבריו של דיין החשודים בביצוע הרצח. עוברים לכלכלה, העליות נרשמות במסחר בבורסה עם העדכונים, כתב היום ניצן כהן.
1: מניית אלביט מערכות מובילה את הירידות עם ירידה של יותר מ2%, אולם מקזזות את הירידה הזאת העלייה במניית כלל ביטוח שפרסמה דוחות טובים. בשוק המתח הדולר מתחזק בשיעור קל של פחות מ0.1%, והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק מתייצבים בשעה זו, מה שמקרין באופן חיובי על המסחר בתל אביב.
35: אז נרשמות כאמור במקביל גם ירידות וגם עליות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על

0: חסות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

מייקל ג'קסון, another part of me. חייבת להודות שזה לא מהשירים שלו שאני ממש מכירה. כן, מצלצל לי מוכר, אבל קצת פחות. טוב, אנחנו היום רביעי בשבוע, קצב של אלת, אלת מאו 2 FM. ברוכים הבאים, אם רק הצטרפתם אלינו. אז אנחנו כאן עם אחלה מוזיקה, שערך לנו אחד ויחיד, גרי סגור, עד השעה 12, שווה להישאר ולהזין. בוקר טוב, אמרנו, נגיד גם שלום לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אני מיכל בלוך, אנחנו עם מוזיקה מצוינת. הנה עוברים עכשיו לג'ייסון דרולו ומלודי בגרסה של די-ג'יי גוג'ה, מיצ'יקו, שתהיה.

0: הוא גל אולטרונט ואימייל אנג'ל עם Moving to the Sun, קצו של אלת אלת מהאוף 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חנן בנרי ופר טסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: שרית חדד עם אלה שלה. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות לא ארוכה, מבטיחה לכם. בצד השני שלה אתם תשמעו שיר שסוג של שם אותנו על המפה, אז שווה לחכות ולהזה. כבר חוזרים, הקצב של אילת.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד טיפה.

הבטחתי לכם שיר ששם אותנו על המפה, אבל לפחות מנסה, בוי ג'ורג' עושה מחווה מטורפת לישראל עם השיר We Will Dance Again. ומפה אנחנו עוברים למשהו קצת עצוב באיזשהו מקום, כי אין מה לעשות, בוי ג'ורג' מדבר בשיר על דברים די קשים שעברנו. אבל עכשיו אנחנו עוברים לאלטון ג'ון עם I Guess That's Why They Call It The Blue.

עדן גולן ושרק עם סטארבקס, ווואי, איזה כיף. גרי, ביקשתי לך לשים את השיר הזה ושמת לי אותו. אחד השירים הראשונים, לפחות שהתפרסמו בארץ, של נטשה בדינגפילד, שאחר כך הבאנו את Unwritten, ששומעים אותו בכל מקום, בזכות הפרסומות שמשתמשות בו, אפשר להגיד. או אם אתם שומעים הרבה את מגמיקס. אז נטשה בדינגפילד עם These Words.

קלימי פישר, לא עם סיימון קלימי ורוב פישר עם השיר I Love Changes Everything. קבלו קטע, כן, קלימי כתב את השיר למעשה והוא נועד בכלל עבור רוד סטוארט שסרב להקליט אותו. אז הם החליטו להוציא את השיר בעצמם. בשנת 87 השיר כמעט שנכשל לחלוטין הגיע למקום ה-67 בלבד במצעד הבריטי, אבל אחרי שנה הם זכו להצלחה עם סינגל אחר, הקליטו את השיר מחדש במיקס קצת שונה, שחררו אותו שוב והפך ללהיט ענק שהגיע למקום השני בבריטניה וכבש את המצעדים בעולם. מדהים, מדהים מה רטרו פרספקטיבה יכולה לעשות, אפשר להגיד. קצב של אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ריין פאריס ודולצ'ווי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
12: חם באוזן.
11: ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם
12: בשידור חי.
1: הקצב של אילת 102 FM.

another ו-54 אולטרה עם Talk to You. קטף שאלת אנחנו לפני סיום, אבל עוד לא, ממשיכים עכשיו עם Dire Straits, Twisting by the

Dire Straits, Twisting by the Pool, בדיוק, הקיץ זה הזמן הטוב לעשות את זה. זהו חברים, אנחנו מסיימים את הקטע שאלת להיום שלנו, אבל מיד אחריי יהיה כאן האחד והיחיד גרי סגור עם עוד שעתיים של הקטע שאלת, אז שווה להישאר ולהזין, ואם כבר אז נגיד לו תודה רבה על המוזיקה באמת מצוינת שהייתה לנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא, נעים, כיפי, ותתכוננו טוב לסופש. גם אני הולכת להתכונן טוב לסופש. אנחנו נסיים עם דורן דורן, ו-Is there something I should know?

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: האחים פוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי הושגה הסכמה על תקציב הביטחון. הממשלה צפויה לאשר בקרוב העברה של 20 מיליארד שקלים נוספים לצה"ל, בין היתר לצורך רכש ביטחוני דחוף, מפרסם לראשונה כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
12: ככל הידוע, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה שנחשף בימים האחרונים לצרכים הדחופים של הצבא הסיר את התנגדותו, וכך גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הערכות, יעודכן תקציב המדינה על חשבון עודפי ההכנסות ממיסים ושאר תקציב ההתעצמות של הצבא יועבר להכרעת הממשלה הבאה.
11: הלחימה ברצועת עזה. כוחות צה"ל אטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כך מפרסם דובר צה"ל בשעה זו. זאת כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה סבורה כי יש להכריע בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר רק לאחר הבחירות, מדווחת כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
13: בתגובה שהגישה לבגץ באשר לעתירות בנושא, ציינה יועמ"שית פעם נוספת כי לגישתה ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי, אך בהתחשב בכללי האיפוק החלים על ממשלת מעבר, יש לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא. עם זאת, הדגישה היועמ"שית כי עיכוב נוסף
11: עלול לגרום לנזק ראייתי. אירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית בקריית גת. 9 בני אדם נפגעו באורח קל מכ-100 ליטרים של חומצת מלח שנשפכו לבריכה. 5 מכלל הנפגעים פונו להמשך טיפול בבית החולים. לוחמי האש מבצעים סריקות לאיתור נפגעים נוספים ופועלים לדילול החומר המסוכן ונטרול הסכנה. וגם הישג לחיפה. העיר הצפונית זכתה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ו, כך הודיע שר החינוך יואב קיש. ראש עיריית חיפה יונה יהב ברך על הזכייה ואמר, מדובר בהישג יוצא דופן שמעיד על הרמה הגבוהה של מערכת החינוך בעיר. ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו

0: ספות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

יודע אם יצא לכם לראות אתמול את רוקדים עם כוכבים, אבל שיר עם מימון. עשתה אחלה נאמבר וגם הצליחה לשיר את התו האחרון בסוף. ואני יכול לספר לכם שכשראיתי את זה, כל מה שישב לי בראש זה וואו. התו האחרון בשיר, היא משכה אותו יפה. סחתן שירי. כמובן שזאת לא שירי מימון, זאת זה בעצם הביצוע המקורי של אירין קארה, פלאש דנס. אתמול שמו את מייניאק של מייקל סמבלו מאותו סטריט בדיוק, פלאש דנס. מה העניינים, מה קורה, איך הולך? 8 דקות אחרי השעה 12, תודה רבה למיכל בר שהייתה פה עד עכשיו, אבל עכשיו תורי, מעכשיו את השעה 4. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, trust me. המון המון קצב. Yeah. ועוד איזה כמה הפתעות. בוא נצא לדרך, מה אתם אומרים? Deep

זה החדש של מדונה וקיילי מינוג, להזכירכם, Love Sensation. זה קטע מטורף שיש שיר של מדונה ושל קיילי מינוג ביחד לשנת 2026. זה לא יאמן. The quest for more money. זה בדיחה, אגב, שאני זוכר שאתה בספייסבולס, הסרט האלמותי הזה של מל ברוק, שבו הם מוציאים מין סוג של ערכה בתוך הסרט, של בו דברים מתוך ספייסבולס, מתוך הסרט שגרם בחלל, שבו מל ברוקס בעצמו אומר, and the next one is going to be spaceballs 2, the quest for more money. שזה כאילו, טוב, זה היה פשוט גאוני, מהמוח של מל ברוקס, כן? הנה שיר. מתוך האוסף טופ פופ 94. כן, כן, טופ פופ 94. זה היה אלבום של פונוקול, זה אחד הדיסקים הנמכרים ביותר, אגב, של פונוקול. עם Rhythm of the Night, ועוד איזה כמה שברים טובים, וגם ביניהם היה השיר הזה, שעד לאותה נקודה אף אחד לא ידע מה מו, מי מה מו. חיפשו אותו די-ג'ייז בנרות, הפכו אותו ללהיט, והוא לא כל כך נשאר טוב במבחן הזמן, נגיד כך. אבל אני מצאתי את הדיסק, ואני נזכרתי בו. אני נורא גאה בעצמי. ההרכב נקרא פלאחה. השיר... אנימה לקסיון. שיר ה... יפה יפה. מ-1994.

אני באמת חושב שאם אני אגיד לדי-ג'יי מיסטר מיס, למפיק המוזיקלי מיסטר מיס, שהוא גם די-ג'יי, וגם לאול לאופרה, מישהו מהם חייב לעשות מהם איזה סוג של שיר, או איזה חידוש לקטע, זה מ-1994, להזכירכם.

0: פלאחה. איזה שיר אדיר זה היה בזמנו. אורייט, חברים, בואו נמשיך, אבל הפעם נקפוץ קדימה בזמן. אני לא חושב שישמענו את השיר הזה, ולכן מגיע לפה ג'ינגל.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת
0: הדי-ג'יי הדי-ג'יי והמפיק המוזיקלי קייגו, ביחד עם הרכב של אחד האחים ג'ונס והרכב החברים שלו DNCE, שאנחנו בעיקר זוכרים להם את, אני קורא לזה סטייק בי די אושן, למרות שזה קייק בי די אושן, כי אני מעדיף קייק בי די אושן מאשר סטייק. לא, ההפך, סטייק. אני מתחיל להיות רב בשעות האלה, זה לא טוב. קייגו ביחד עם DNCE עם השיר דנסינג פיט, סוג של עזרת ליד. Dancing feet, Kygo, the dancey.
2: Spin you around on the chandeliers. It'll be huge like tears for fears you love. No, I can't get enough.

0: טייגר, הדי-ג'י הנורווגי שהוא גם מפיק מוזיקלי לא רע בכלל. והנה החברי להקת DNCE, שכל מה שאני באמת זוכר מהם זה את הסולן, כי הוא פשוט אחד מהג'ונס בראדרס. אבל יש שם גם את הגיטריסטית, או אני חושב שזה הבסיסטית יותר, נכון? של הרכב הזה DNCE. ואז קייגו ביחד עם DNCE, עם השיר הזה, חדש דנדש, אזהרת להיט לא גדולה, אבל כן, אנחנו נשמע את זה אותו בדנסינג פיט, כך זה נקרא. מהחבר'ה שביאו את קייק ביי די אושן. עכשיו ברשותכם אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שמיד לאחריהם נחזור עם, אמנם הוא כבר לא שופט ריאליטי, אבל עדיין משה פרץ הוא אחד האומנים האהובים בישראל, והבוקר הוא מוציא סינגל שמקדיש אותו לאשתו ירדן. מה אתם אומרים, שיר קצבי או שקט? תחשבו על זה ותחזרו אליי אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת 102 FM.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחב

0: הצמיד וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונת אלה. כוכבית 8965. עכשיו באלת.
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אלת, נאו שתיים FM.
2: עצם העניין.
4: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאלת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
5: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאלת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
2: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אלת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.
6: חזרתם אלינו, ועכשיו החדש של משה פרץ,
7: סינגל חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
6: סבר שאתמול היה יום ההולדת של אשתו ירדן, והוא הפתיע אותה עם השיר הזה לראשונה, ומיד אחר מכן עשה לסוג של מסיבת הפתעה, הבנתי, והיא שמעת השיר לראשונה שמוקדש לה, שיצא הבוקר לאוויר העולם, והוא נקרא כמה פשוט יום הולדת. את המילים ואת הלחן אביב, באתי לאביב, אביב בן אביב ומשה פרץ ביחד עם הראל סנדרוסי, ואת העיבודים והפקה המוזיקלית בן אביב משה פרץ. קבלו את השיר החדש של משה פרץ, יום הולדת. דווקא זה מתחיל עם משהו מוכר.

0: בוקר.
1: יאללה, יום הולדת, משה פרץ חדש, לטיני, האם זה יעבוד? נראה. בוא נשאר פחות או יותר בקצב הזה הפעם עם שחר תבור, שאגב, הולך להוציא סינגל חדש ביום ראשון.

0: יש פה איזה...
1: אבל אין לי ספק.
0: יש פה איזה קטע שהוא יכול להיות שאולי בגלל זה לא עבד השיר, אין לי מושג, אבל אני ממש, יש לו קצב, יש לו גרוב, המילים קצת, אפשר היה למצוא משהו אחר, אבל שוב, אני לא אכנס לראש הבאמת יוצר של שחר תבוך, ואני רק אומר, אני אוהב אותו כמו שהוא, אני אוהב את השיר הזה כמו שהוא, הכל בסדר, חבל לי שהשיר הזה לא יצליח כמו שהייתי, בטוח שהוא יצליח בעולם.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: עוד אחד מהשירים שיצאו לפני 20 שנה, טיפה ליותר, ופעם היו לעיתים, מה זה גדולים?

התקופה הזאת בשנת 2002, אוגוסט, יולי, אוגוסט 2002, כן? סחבק היה די-ג'יי. היה מופיע בכל מיני מקומות פה באילת. הדבר הזה היה מקפיץ את כל המקום. בשיא ההצלחה שלו. שנה לפני שאגב הרדיו גילה אותו. שנה. אגב, זה הגיע גם בדרך לא דרך. די-ג'יי צרפתי שהיה פה, הביא את זה לדי-ג'יי אילתי, שהביא את זה לי, והוא אמר, תשמע, רק לי ולך יש את זה. לשמחתי, הוא עבד בבית מלון, אני לא. אני עבדתי גם בבית מלון, אבל גם במועדונים, ומסתבר שאני את הבן אדם היחידי שהחזיק את הדבר הזה ברמה כזאת, שחברת פונוקול שאלו מה זה. זה היה קטע מטורף. קליינטה טמבורה של הקפולקו. אגב, הקטע הוא שרציתי לראות באמת, לא זכרתי אם זה 2002 או 2003, אז עשיתי עכשיו חיפוש בשזם, הוא מצא לי משהו אחר, סימפול של זה, וגם היה רשום הקפולקו, עם טעות כתיב, כדי שאנשים לא ימצאו את זה. זה היה להיט מועדונים כל כך גדול ב-2002. עכשיו, להיט המועדונים הכי גדול כרגע בשנת 2026, שבכל מקום אפשר לשמוע אותו? I'm moving to the sun. זה.

0: כמעט ברח לי הטעות הנפוצה של כולם, יואו. אלטרנטי, לא אולטרנט. אלטרנטי, זה כמובן עם אילן חל, המפיק השני שביחד עם יוג'ל. יוג'ל, אגב, זה צרפתי, כן? תהיו בריאים, כל מי שטועה. בדקתי את זה כבר 17 מיליון פעם, כי יש כאלה שעדיין לא שמעו את זה. זה יוג'ל, לא משהו אחר. אתמול יצא לנו לדבר עם אחת האומניות שאני חושב שהיא תהיה אחת האומניות הגדולות בעולם בתחומה, נטלי וומבה, שהייתה בו תקופה לא קצרה באלת, וטוב, משם אני מכיר אותה, אבל היום היא אחת הדי-ג'י-יות העסוקות ביותר, והיא עשתה רמיקס ביחד עם אטווס לדודו טסה, זמרת מבירות, מתוך האלבום החדש שלו, וכך זה נשמע.
1: שיר ישן של זמרת מבירות,

0: גדל, פשוט מטורף, בא לך להתחיל עם קוד. נטלי וומבה ואטווס, רדיו רימיקס, זמרת מבירות של דודו טסה. אגב, מתברר, היא אומרת שאתמול בריאיון, שהוא אף על זה. איך אפשר שלא?
1: מוריד לי דמעה.
0: אגב, את המילים והלחן של השיר עצמו, דודו טסה, כשרשום משום מה, הסתכלתי עכשיו על היוטיוב, רציתי סתם לראות כמה... על כמה, על כמה כרגע זה יושב, ודווקא את זה לא מצאתי. מה שכן מצאתי והפתיע אותי מאוד היה לדעת שהמילים של אלמה זוהר פי נייס. טוב, יאללה, יצאנו להפסקת פרס... לא, אני אמרתי מקודם שהמילים של דודו טסה, לא, ההפקה וההלחנה של דודו טסה, המילים של אלמה זוהר. יאללה, יצאנו להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם אחת הקלאסיקות, אחד השירים הקלאסיים היפים של שנות ה-80, ונחגוג יום הולדת למי שבעצם שר את זה מתוך הסרט ריקוד מושחת.
2: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: וארבע
3: מגה מיקס.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובארבע?
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: אילת, נאו 2 FM.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסיים סקורד בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
11: הקצב של אילת 102 FM.

אתמול היה אמור לחגוג יום הולדת פטריק סווייזי, שהלך לעולמו והשאיר את השיר הזה. האמת הוא עשה עוד שיר אחד, אבל לא הצלחתי למצוא אותה אף פעם. סביר להניח שאם אני אחפש היום עם כל הדברים האלה שיש במחשבים וה-AI, סביר להניח שאנחנו נמצא אחד, אבל אני זוכר שזה היה השיר שבגדול, שלאחריו הגיעו עם חוזה הקלטות לפטריק סווייזי, ואמרו לו, פשוט רק תחתום, אנחנו נעשה את כל השאר, אתה רק צריך לבוא ולהופיע. הוא אמר להם, לא, אני מעדיף להישאר עם אשתי שפוי ועם הקריירת משחק שלי. הוא היה איש של עקרונות, עד הרגע האחרון שלו. פטריק סווייזי, מתוך ריקוד מושחת, מתוך פסקול הסרט ריקוד מושחת. יפ, She's Like the Wind. אגב, הזמרת ששרה שם ברקע זו ונדי פרייזר, שגם לה יש קריירה לא קטנה היום. הייתה, אז נמשיך. אדם גורליצקי, אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, אני לא מנגן מספיק את השיר הזה. אבל אני ממש אוהב אותו. בין יפו לבת ים.

בין יפו לבת ים, אדם גורליצקי, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם עוד איזה שיר ככה יפה, אבל הפעם אחת הזמרות שטוב, היא אמורה לקחת חופש עכשיו, ואני מקווה מאוד שמישהו ייקח אותה כבר לאכול משהו שיש בו B12, או לפחות איזה פטריות טובות שיעזרו לה בעזרת ה-B12 לעלות קצת במשקל, כי היא חייבת את זה. אני צריך לשאול את תומרית, מה אני יכול לקחת כטוב שיהיה B12 מהטבע? לא דווקא בשר, כן? במקרה של אריאנה גרנדה, אני די בטוח שגם תאכל בשר. אני מקווה בשבילה. היא חייבת לעלות במשקל. לא, סתם, אני נכנס פה לאיזה סוג של דיון שאם אני אשאר בו, נראה לי יארגו אותי וסלשורי תרים על היד ולא תרשה לי לערוך לה יותר. אנחנו נסיים עם אריאנה גרנדה, את השעה הראשונה, Hate That I Made You Love Me, מתוך האלבום Petal, שגם הוא אגב שיר לא רע. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד שעה של הקצב של אילת, כאן באילת מאו 2 FM.

0: אילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
9: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
10: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: מיד באילת,
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי הושגה הסכמה על תקציב הביטחון. הממשלה צפויה לאשר בקרוב העברה של 20 מיליארד שקלים נוספים לצה"ל, בין היתר לצורך רכש ביטחוני דחוף, פרסם לראשונה כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
14: ככל הידוע, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה שנחשף בימים האחרונים לצרכים הדחופים של הצבא הסיר את התנגדותו, וכך גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הערכות, יעודכן תקציב המדינה על חשבון עודפי ההכנסות ממיסים ושאר תקציב ההתעצמות של הצבא, יועבר להכרעת הממשלה הבאה.
13: יושב ראש ביחד נפתלי בנט בעקיצה נוספת ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט. בנאום שאותו הגדיר תפיסת הביטחון, אמר בנט, בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם, בלי פטורים ובלי קומבינות. ברגע שמתחילים עם רעיונות פטור של 30%, כולנו היינו שם, ואנחנו יודעים איך זה יסתיים. כזכור, לפי מתווה הגיוס של אייזנקוט, 3% מכל מחזור גיוס יקבלו פטור על מנת שיתאפשר להם ללמוד תורה. כתבנו אילי זילברברג מציין כי באותו נאום התחייב בנט שבמקרה של ירי חיזבאללה לעבר ישראל, התגובה תגיע לאיראן. הלחימה ברצועת עזה. כוחות צהל אטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים. זאת כחלק מהמאמץ לניטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר הבנייה בקדים הצורן. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. וגם הישג לחיפה. העיר הצפונית זכתה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ו, כך הודיע שר החינוך יואב קיש. ראש עיריית חיפה יונה יהב ברח על הזכייה ואמר, מדובר בהישג יוצא דופן שמעיד על הרמה הגבוהה של מערכת החינוך בעיר. ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: צפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

הרמיקס שלו, הגרסה שלו לסאמר ג'אם, במקור, אגב, מי ששר את זה, זה קרייג דיוויד, אבל לא, זה גרסה אחרת החלוטין. עוד מישהו שחגג יום הולדת, והאמת היא שאתמול שמתי, לא, שלשום, שמתי שיר של ג'ניפר לופז, וחשבתי בדיוק על התקופה הזאת, אבל זה הרמיקס שבו מופיע פאט ג'ו שחגג יום הולדת אתמול, או היום, אתמול. השיר הזה נקרא Feeling So Good, זה הגרסה שבו ג'ניפר לופז נותן.

0: שירני הסוסטילה, מונולוג. Yeah, baby. טוב, אחד השירים המושמעים והאהובים עלינו, ובכלל האמת, גם בתחנות הרדיו בישראל. עוד אחד שמתחיל להצטרף לסטטיסטיקה הזאת אחרי שהוא יצא השבוע, ביום ראשון, וכבר דיברנו עם אילי בוטנר הזה. אילי בוטנר והלהקה, דהו, נגמר הילדים החדשים, החבר'ה מחוץ הקיבוץ, החבר'ה... כי הוא כבר די. זה לצורכי מס. הקלטתי אותו אומר את זה. סתם. אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת מתוך האלבום החדש בדרך, אז הרת להיט גם פה.
1: אוקיי, בסדר גמור.

0: אילי בודנר והלהקה, עם עד שאת לא חוזרת. אורייט, עכשיו ברשותכם, אנחנו יוצאים לסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם מה השיר ה... טוב, אתם יודעים בעצם מה השיר המושמע, מי ששומע אותנו באופן קבוע, אתם יודעים מה השיר הכי מושמע כרגע באירופה, נכון?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: וארבע,
1: מגה מיקס, עם דולר.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ובארבע?
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: אילת, מאו 2 FM.
8: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הקצב של אילת 102 FM.

0: די די. שקירה וברנבוי, הגרסה של קלין בנדיט, גרסת הרמיק של קלין בנדיט, החבר הבריטי. די די. זה לא הולך להישאר בתור אחד השירים הכי מוצלחים שהיו במונדיאל, אבל שוב, זה לא השיר הראשון של שקירה שמוציאה למונדיאל, אם חושבים על זה ככה. שתסחתן עליה, כל מונדיאל מחדש באים אליה, אמורים לתוציא של המונדיאל באימא שלך. אז כזה נהנה, ואז הם שמים את הכסף, ואז היא אומרת, אוקיי. טוב, נמשיך, הקטע של אילת, יום רביעי בשבוע, עכשיו ברשותכם, זה הזמן למשהו חדש.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת
0: סיפרתי לכם על ההרכב הזה קצאי שזה סוג של אמור להיות כמו קיי-פופ כזה רק שהחבר'ה האלה הם להקת בנות שבעצם קמה לה בלוס אנג'לס והחברות בכל אחת מהן בעצם נבחרה בקבידה ראו

הסיפור שכל אחת ואחת מהזמרות, סלש רקדניות, סלש הבובות עליו, הן פשוט יופות כל אחת מהן במראה אחר. פשוט כיף. לא נורמלי לשמוע את ההרמוניה, לראות אותן רוקדות, והאמת גם השירים טובים. אז עכשיו, קץ הם מוציאים סינגל חדש שנקרא אנמו, ואתם יכולים לשמוע אותו עוד הרבה, כי זה מתחיל להסתמן כאחד הלעיתים הגדולים שלהם. קבלו את קץ ההרכב עם אנמול.

We Come One של פייטלס. וואו, עכשיו שאני קולט, זה השיר השני של פייטלס היום אחרי בבי רקסה ב-New Religion, שזה גם אגב במקום ה, כמו שאמרנו, במצעד האירופאי הכללי, השיר הזה של בבי רקסה ירד, והוא נמצא כרגע במקום החמישי, אגב מעליה ובמעל פייטלס עם New Religion, השיר הזה. אני אמרתי לכם שזה יתפוס בסוף. Another, ביחד עם 54 Ultra. Talk to you.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים FM.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, נאו שתיים FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
9: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול. להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן. לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן.

הרמיקס הזה של רוני מלר האחד והיחיד לקטע המפתיע הזה של רועי אדם אביאת חול, כן, אביאת חול, כאילו כביכול, כביכול מהבורר, אבל טוב, אפילו זה שלומי קוריאט ואפילו מגיע לקליפ להצטלם בתור מי ששיחק את אביאת חול. עכשיו ברשותכם, אם כבר דיברנו על הקליפים וזה, שיר שיצא ליוטיוב ועדיין לא יצא לרדיו, עדיין אצלנו בבלעדיות מסתבר. לילה לבן, אליעד.

מה אתם אומרים? בסוף זה ילך לרדיו? או שזה יישאר רק יציאה לפייסבוק, לפייסבוק, ליוטיוב. אליעד, לילה לבן. לדעתי, זה חייב לצאת בתור סינגל, אבל שוב, אני לא יודע אם אני פה בעמדת מיעוט או לא, אבל אתם יודעים, אולי נשאל. בהזדמנות. טוב, ברשותכם, בואו נצא עכשיו לפינתנו היומית, קקטוס אחד ביום.

todos los días. נראה לי עכשיו כן. ההרכב השוודי יורופ. The final countdown, למקור ב-1986. זה הביצוע של הרמיקס של קקטוס הרוסי. מבינתנו קקטוס אחד ביום.

Europe. The final countdown. איזה קטע. זה קטע מטורף, עכשיו כל שיתופי הפעולה האלה. זה להקה שוודית עם רמיק של בחור רוסי, שמנגל אותו בישראל, מישהו שבכלל נולד בצ'ילה. יאללה, נקסט. השיר הזה במקור הוא של להקת הביסטי בוי, זה גרסת NYCC, שזה ראשי התיבות של החברים האלה שהקליטו את השיר הזה ועשו ממנו גרסת מועדונים. ואם זה נסיים את השעה הזאת של הקטב של אילת, ניפגש אחרי החדשות ואחרי הפרסומות, כן? אז אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM. קלאסיקה הייתה השיר הזה, בגרסה של הביסטי בוי. NYCC, you gotta fight for your right to party.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהוא!
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גרי סגור,
5: ובארבע
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: אילת נאו 2 FM.
8: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
6: עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
5: מיד באילת,
6: גרי סגור.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים,
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. על רקע הצורך האקוטי של צה"ל בהעברת הכסף שכבר אושר, גורם במערכת הביטחון אומר, הדרג המדיני יצר נפיצות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות, והוא זה שצריך לדאוג למשאבים לטפל בדברים האלה. הוא הוסיף, ללא שחרור הכסף לצבא, לא תהיה ברירה אלא לעצור את החזרה לכשירות ולשחרר עשרות אלפי חיילי מילואים. לאחר שישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום את לוחמי צה"ל בסוריה. צה"ל מפרסם את החלטות הפרקליטות הצבאית בנוגע לחמישה אירועים חריגים ברצועת עזה, בהם נהרגו עשרות אזרחים ועובדי ארגוני סיוע. בשניים האירועים, מותה של הילדה הינד רג'אב והירי שבו נהרגו 15 פלסטינים בתל הסולטן, הוחלט לפתוח בחקירת מצ"ח. בשלושה מקרים נוספים לא נמצא חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, אם כי באחד מהם נבחנת נקיטת צעדים פיקודיים. בנט בהקיצה לאייזנקוט, בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, התייחס להצעת הפטור של 3% במחזור הגיוס של יושב ראש ישר אייזנקוט ואמר, כולנו היינו שם ואנחנו יודעים איך זה יסתיים. באותו נאום שבו הגדיר את תפיסת הביטחון שלו, התחייב בנט כי במקרה של ירי חיזבאללה לעבר ישראל, התגובה תגיע לאיראן. לאחר הדיווחים כי איראן בחנה אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה במקרה של חידוש הלחימה, גורם בנאטו מגיב. הגורם אומר כי מערך ההרתעה וההגנה של הברית חזק ויעיל. גורם איראנים סיפרו לפייננשל טיימס כי באיראן בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה ובקפריסין. פרשת הרצח של אלדר דיין, מעצרם של עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חבריו של דיין החשודים ברציחתו, הוארך בשישה ימים. השופט רונן פלג דחה את בקשות הסנגוריות לשחרר את השניים, וקבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

דייוויד גלה עם יוג'ל, יותר נכון יוג'ל שמארח פה את דייוויד גלה ואת איידן מרטין וגם את פרנץ' מונטנה. בקיצור, שילוב פעולה מאוד מאוד צרפתי בקטע הזה. שיין, שעה שלישית של הקצב של אילת איתנו, יום רביעי בשבוע. אחרי ששמנו את הרמיקס, יותר נכון את הגרסה הארוכה של השיר הזה, גרסת המועדונים של השיר הזה, שיין, שאגב, כשרואים את יוג'ל מארח את דייוויד גלה, אני לא חושב שזה היה, זה לא היה בטומורולנד, אבל זה היה בפסטיבל די גדול, שבו רואים את שניהם מאבדים את זה. כל מה שעשב לי בראש זה, מעניין כמה היה להביא את שתיהם במסיבה אחת. כאילו כמה כליות של אנשים היו צריכים להביא בשביל לשלם להם. הם לא זורים. כבר עדיף היה להביא את בון ג'ובי. לא סתם, אני צוחק. יאללה, נמשיכה. עוד רמיקס, אבל הפעם, עמרי סמדר לוקח פה את אביב גפן ועושה את שיר הסמרטוטים, אחד השירים האהובים של אביב גפן מהאלבום עכשיו מעונן, לסמרטוטים, הפעם גרסת 2026, אם תרצו.

0: זעם ני.
1: עשו לי ביחד עם הנזק עם השיר הזה, תזעם ני, בהחלט להיט. טוב, האמת היא שהסטורי שלי מלא על ההופעה הגדולה שהייתה לה קרקוקליות אתמול, אז בוא נזכר.
0: את

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
4: האחים פוזן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע,
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
2: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
2: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסיים זכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
12: הקצב של אילת 102 FM.

למרות שלדעתי השיר הזה הולך להיות בין המועמדים לשיר השנה, לא נראה לי שזה יהיה שיר השנה, חבל. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, ההפקה של נורי, באמת אחד השירים הטובים שיצאו וגם המושמעים ביותר במדינה מהרגע שהוא יצא, ואיזה כיף לראות את זה. עדן חסון, אגם בוחבוט, אופק הדנק, פחות או יותר באותו סגנון, הדי-ג'יי גוג'ה הזה ביחד עם ג'ייסון דרולו ומלודי, עם להיט שעכשיו תופס את אירופה.

Plant the Seeds of Love. איזה שיר גאוני. תהיה בפיו. האמת בזמן האחרון היא שטוב מדי שנות ה-80 ו-90 במוזיקה. אבל אם נצטרך איזה סוג של הקשר. אחרת, תסבירו לי בבקשה, איך הסיטואציה שבה אני רואה בטלוויזיה את שרון חזיז ואורי בנאי, והם פוגשים בפאוור קאפ ביחד את רונבי, שכתב להם שיר, ואז הם מבצעים אותו, וזה סוג של הכל בסדר בשנות 2026, תקבל את החבר'ה שגדלת עליהם ב-1990. כאילו מה? אמנם שרון חזיז ואורי בנאי, אבל האמת, גם אחלה שיר. רק אני ואת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
7: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
8: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מגילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

עשר רמות מעליו. כמה שאוהבים לצרוח את השיר הזה במועדונים, האמת וגם ברמיקסים, רמיקסים טובים להלאה. עדיין לא נפלתי על רמיקס ממש טוב לשיר הזה, וחבל. אני...

0: עדן גולן, שאומרת שהיא לא משפיענית, אבל היא סוג של משפיעה עם השיר הזה. מעניין איך המחירות של סטארבקס עלו, אם הם עלו בכלל מאז השיר. עדן גולן ושרק, סטארבקס, עם האמת, רבק בחיית, תעשי איזה רמיקס נורמלי לשיר הזה מבלי להרוס את השיר. בבקשה. עוד מישהו ש... טוב, הוא לא משפיען, אבל הוא עוד מעט הולך הוציא סינגל חדש, ואני בשאיפה שנוכל לדבר איתו שוב. נועם ביטן, האיש והאירוויזיון שבעברו, עכשיו הוא פרזנטור, שגם בשיר הזה הוא פרזנטור. אפילו בקליפ עצמו אפשר לראות. התחלה של פרזנטיות. תמיד רציתי עוד.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

וואו, קטו מביא אותנו לסיום השעה הזאת כאן בקצב של אילת. אנחנו נפגש עוד, יש לנו עוד שעה אחת אחרי החדשות, אבל פרסומת, אתה תכל לשום מקום.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: היי ליאם, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: עכשיו באילת,
8: הקצב של אילת עם גרי סגור,
7: ובארבע
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: מלשטיין FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: מיד באילת.
11: גרי סגור.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רבה, שעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לאחר שישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר סייר היום בדרום סוריה עם מפקד פיקוד צפון, מפקד אוגדה 210 ומפקדים נוספים. במהלך הסיור זמיר קיבל סקירה גזרתית ושוחח עם לוחמי המילואים הפועלים בגזרה. על רקע הצורך האקוטי של צה"ל בהעברת הכסף שכבר אושר, גורם במערכת הביטחון אומר, הדרג המדיני יצר נפיצות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות, והוא זה שצריך לדאוג למשאבים לטפל בדברים האלה. הוא הוסיף, ללא שחרור הכסף לצבא, לא תהיה ברירה אלא לעצור את החזרה לכשירות ולשחרר 10,000 חיילי מילואים. חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות כוונתו לשריין ברשימת הליכוד את השר אבי דיכטר, שנדחק בפריימריז של המפלגה למקום לא ריאלי. גוטליב, שהתמקמה בעצמה במקום ה-20 לאחר קמפיין שלילי שיוחס ללשכת ראש הממשלה, טענה כי השריונים נועדו לחיזוק הרשימה ולגיוס פנים חדשות ולא כדי להעניק שריון למי שנכשל בפריימריז כלשונה, היא הוסיפה. תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים. חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד. כך גוטליב. גבר כבן 70 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף סמוך לנהריה. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה. המשטרה מבהירה כי הודעה המופצת ברשתות החברתיות בנוגע להתראה ביטחונית באזור חיפה אינה נכונה. לפי המשטרה אין חשד לאירוע ביטחוני ואין שינוי בהנחיות לציבור. במשטרה קוראים להמשיך בשגרה, לגלות ערנות ולהסתמך על מידע המופץ על ידי גורמים רשמיים בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: צפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

89. הקצב של אילת, אנחנו ממשיכים. עם הקצב הזה. איזה קצב מיוחד. עוד אחד מהשירים שיש לו קצב עדיין, אגב, בין השירים הכי משמעים באירופה, למרות שכבר הוציא שני סינגלים אחרים אחרי השיר הזה. ברונו, I just might.

0: ברונו!
1: Just my.
0: ברונו מרס, כמובן. למי שלא הבין. אורייט, חברים, יש לנו עכשיו... אם כבר אנחנו באווירת קיץ, ואנחנו באוגוסט, וכל העולם נמצא אצלנו, הרי יש לנו עוד 11 יום לסבול מהדבר הזה. מהפקקים האלה שאתם יודעים. בסדר, נו, אבל זה עוד שנייה נגמר. אחרי כל זה, קבלו סינגל חדש שנשמע קיצי לחלוטין.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו.
2: רק באילת 102.
0: במקרה הזה זה אומן שכבר משנת 2003 אני חושב שהוא התחיל את הקריירה שלו והפך להיות אחד האומנים הגדולים בעולם, פלו ריידה, שאגב מי שלא מכיר את, את השם שלו שזה פלו וריידה, קורא לו פלורידה, אבל זה בסדר, כבר סיפור אחר, ביחד עם סייג' דה ג'מיני. קבלו את הסינגל הזה שהאמת נשמע כאילו כולנו צריכים, כל האילתים שכרגע מערכים ועובדים במלונאות ועובדים במשהו שקשור למלונאות, את השיר הזה אני מקדיש לכם ממני, מכל הלב. Vacation, כך הוא נקרא, Anywhere You Wanna Go, Flo Rida ביחד עם Sage the Gemini. Vacation.

0: מירי מסיקה עם הפקה של אופר ניסים, אופרה, לכולם מי שמכיר אותה, אותו, סליחה, ואת מירי מסיקה במקרה הזה, סינגל הזה שבאמת עושה שמות, אחלה, אני אוהב את זה שמירי מסיקה מתחילה לזוז כמו, מי הוא כבר עבד? הוא עבד עם כולן, הוא עבד עם הנזק, עבד עם ריטה, עבד עם נועה קירל, עבד עם מגי הזזר, עם אילן פלד. יפה, וגם עם מירי מסיקה במקרה הזה. גם קרן פלס עבדה בזמנו, הוציאה סינגל, או איתה נכון רמיק של אופר ניסים. אנחנו יוצאים להסקת פרסומות שם, יעד לאחרן, נחזור עם אחד השירים היפים של דודו אהרון, שהזכיר לי כמה שאני אוהב את השיר הזה דווקא אתמול באודישנים, ב-The X Factor.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM. המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע?
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
1: עצם העניין.
8: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
9: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין,

0: אתמול אני רואה את זה בדבויס, ואני יושב לי.
1: זמרת ביצעה אותו, וזה היה כזה שיר שדורש זמרת עם כל סטייל עדן בן זקן. אני אפילו חושב שנועה קירל הייתה יכולה לעשות אחלה עבודה עם השיר הזה, אבל וואו, איזה כיף להיזכר בשיר הזה, הגורל הזה של דודו אהרון. טוב, עוד אחד.

אדיר. שלומי שבת, ימים אחרים, וטוב, עוד אחד מהשירים האלה, והאחרון שישקט, אני מבטיח לכם. זה גם שיר שאני מאוד אוהב. גיליתי אותו רק לאחרונה, עם האלבום הזה של סיאנה ספארו, ואני לא מפסיק לשמוע את השיר הזה. Great Expectations.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת מאושטיין לפם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים. ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת מאושטיין FM.
6: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
13: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

סטייליסטיק סינג, I can't give you anything but my love. איזה שיר אדיר ככה כמעט, לא סיימנו ממש, אבל אנחנו בדרך לשם. מה שכן, אם כבר פתחנו עם דיסקו, זוכרים את הרמיקס הזה ששמעתי לכם לא מזמן של די-ג'יי רונלד? רונלד דיסקו רמיקס. וזה לא, זה לא לני קרביץ עם Are You Gonna Go My Way, לא. הנה קברת יויה, רונלד דיסקו רימיקס 2026.

ידע שיויה של כוורת יכול היה להישמע ככה לדי-ג'יי רונלד? אני, האמת, זה יצא חמוד, לאללה. יאללה, בוא ניתן לכם עוד איזה רמיקס ככה לפני סיום. ליעד מאיר, ואופק הדנק עם, טוב, יציאה ענקית, יוצאת מן הכלל.

אופק הדנק, לי עד מאיר, עם יוצאת מן הכלל הסוד, חן אייזן רימיקס. אנחנו נסיים דווקא עם גרסה מקורית של שיר, אומנם משנת 1984, אבל למה להיות קטנונים? איקה שר, איתו אנחנו נסיים. I won't let the sun go down on me. No, no, no, no. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה מאוד שנהנתם. אחר אנחנו חוזרים לשעות הנורמליות שלנו, מ-12 עד 2. בינתיים, מיד אחרינו, מגה מיקס כאן באלת 102 FM. שיהיה לנו המשך היום מקסים ותשתו מים, חם בחוץ, כן?

0: ובזמן. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: להרגיש איכות בחיים בוסקי.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור,
4: ובארבע
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: אילת נאו 2 FM.
7: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
8: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
7: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
4: מיד באילת,
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: אילת 102 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר במרכז רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. המפקד חוסל. בנוסף, כוחות הביטחון תקפו במרחב דרד שטופח מפקד נוסף שחוסל בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות כוונתו לשריין ברשימת הליכוד את השר אבי דיכטר, שנדחק בפריימריז למקום לא ריאלי. גוטליב, שהתמקמה בעצמה במקום ה-20 לאחר קמפיין שלילי שיוחס ללשכת ראש הממשלה, טענה כי השריונים נועדו לחיזוק הרשימה ולגיוס פנים חדשות, ולא כדי להעניק שריון למי שנכשל בפריימריז כלשונה. היא הוסיפה, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד, כך גוטליב. המפלגות חדש, בלד וטל הודיעו על חידוש הרשימה המשותפת לאחר המחלוקות על חלוקת המיקומים ברשימה. על פי ההסכמות, במקום הראשון יוצב יושב ראש חדש, יוסף ג'אברין, במקום השני יושב ראש טל, אחמד טיבי, ובמקום השלישי יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה. המטרה המרכזית של האיחוד היא להגדיל את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. נער בן 17 נפצע אנושות מפגיעת רכב באום אל פחם. צוותי מדע ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים עם חבלת ראש. נהגת הרכב כבת 30 נפגעה באורח קל ופונתה אף היא לבית החולים. עוד בחדשות, 7 בני אדם, בהם טייס ו6 תיירים, נהרגו בהתרסקות מסוק בקניה. נסיבות התאונה נבדקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. תוקו, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום, אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: תגיד אומר. שלום לאומיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: כל המאזינים
1: והמאזינות. מעיין שמאחורי הזכוכית.
0: גם שלום.
1: סתם למעין. כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה,
0: שלום,
1: אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוטקר.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: בקצב הזה.
1: לא יכולים לעצור?
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס, בונה
11: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
13: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
14: אתם שואלים.
13: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
15: עכשיו באילת,
16: מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
0: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
5: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב

0: עד כאן, או באמת. שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו צי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לאומיר ברדיו חיפה.
0: חד עולב נשתיס.
1: תודה לך, משה קופלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: באלעת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
12: עכשיו באילת.
11: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשש,
11: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אילת, נאו שתיים FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
12: מיד באילת.
11: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: אילת, נאו שתיים FM.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. צהל תקף לפני כשעה במרכז רצועת עזה וחיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, כוחות הביטחון חיסלו במרחב דארד שטופח, מפקד נוסף בחמאס, ותקפו מחבלים נוספים שפעלו לצידו. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל, הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה ליושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, להסיר קטעי וידאו מסרטוני תעמולת בחירות, ובהם חיילים בפעילות מבצעית, וקטע נוסף של תותח צהלי. בסרטון מזכיר בנט שחיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים, בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. המפלגות חד"ש, בל"ד ותע"ל הודיעו על חידוש הרשימה המשותפת לאחר המחלוקות על חלוקת המיקומים ברשימה. על פי ההסכמות, במקום הראשון יוצב יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין, במקום השני יושב ראש תע"ל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. המטרה המרכזית של האיחוד היא להגדיל את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. שר החוץ הצרפתי גינה את אלימות המתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון וטען כי היא מצדיקה את הסנקציות שהטילה צרפת על השר איתמר בן גביר. השר הצרפתי הוסיף כי ייתכנו סנקציות נוספות נגד מתנחלים המעורבים באלימות. אחרי 28 שנות המתנה, שני יישובים בשומרון הוכרו רשמית כיישובים מן המניין. משרד הפנים העניק היום סמל יישוב לקרמי עוז, שהיה מוכר במשך שנים בשם גבעת הראל, ולסחלב, שבו מתוכננת עיר בשטח של כ-4,500 דונם. המהלך משלים את הליך ההסדרה ומאפשר קבלת שירותים ישירים מהמדינה, בהם דואר, חיבור ישיר למים ותקן רב שץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים אחד.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: טלוויזיה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברים מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
8: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
9: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
11: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
13: עכשיו באלת
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
13: ובשש
14: תוכנית הספורט של ישראל.

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו באילת.
6: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש,
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אילת, מאושטיין לפם.
8: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מאושטיין לפם.
8: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפסטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ברדיו אלת.
1: אור, מהיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון, תוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר. שטעות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: האתר החדש של רדיו אלת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אלת 102 FM.
14: 102 FM. מיד באלת.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הלחימה ברצועה, צהל תקף אחר הצהריים במרכז רצועת עזה וחיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, כוחות הביטחון חיסלו במרחב דרד שטופח מפקד נוסף בחמאס ותקפו מחבלים נוספים שפעלו לצידו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר קטעי וידאו מסרטוני תעמולת בחירות ובהם חיילים בפעילות מבצעית, וקטע נוסף של תותח צהלי בסרטון מזכיר בנט שחיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. שר החוץ הצרפתי גינה את האלימות המתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון וטען כי היא מצדיקה את הסנקציות שהטילה צרפת על השר איתמר בן גביר. השר הצרפתי הוסיף כי ייתכנו סנקציות נוספות נגד מתנחלים המעורבים באלימות. פורטוגל הצטרפה למדינות באירופה המגבילות את כיסוי הפנים במרחב. במרחב הציבורי. זאת לאחר שהנשיא אנטוניו חוסה סגורו חתם על החוק המכונה בתקשורת המקומית, חוק הבורקה הפורטוגלי. החוק אוסר על לבישת בגדים המסתירים את הפנים, למעט חריגים שנקבעו, ומפריו צפויים לקנסות של 150 עד 3,000 אירו. שריפה פרצה באזור חברון, כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין הדוריים לאתניאל, בעקבות השריפה שהובילה גם לפינוי היישוב אפקה. לא דווח על נפגעים, כוחות כיבוי קרקעיים ומטוסים מטייסת אלעד, פועלים לכיבוי האש, המשטרה מסייעת בחסימת הציר. ולסיום, בשורה לנהגים, השלב הראשון בשיקום גשר קקל הסתיים מוקדם מהצפוי, כך נמסר מנתיבי איילון. השלב הבא יתקיים עם המשכות העבודות בצאת שבת, ויובילו לחסימת המעבר ממזרח למערב עד יום שישי. נתיבי איילון נשארו פתוחים, והולכי הרגל יוכלו לעבור בחלקו הדרומי של הגשר באמצעות מעבר בטוח. עכשיו, תחזית מזג.

0: כספיים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יהיה סנה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות, מה רגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שתיים FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו ביום חגיגי במיוחד, ולא בגלל שהסתפרתי.
2: נגמרו קטנות?
1: לא, גם זה לא, בגלל שהפועל, אצלך כן, אני רואה, הוא איתך, לא? הבאת אותו לפה.
2: כן, כן, הוא בצד הטכני.
1: קטנת שטראובר התחילה, הוא על הצד הטכני, היום הוא בקרדיטים של הטכנאים.
2: בדיוק.
1: אבל היום החגיגי הוא כמובן, כי הפועל באר שבע היום תעשה את המשחק הראשון שלה בפלייאוף ליגת האלופות נגד סבח, ואנחנו מקווים שבסוף הערב הזה, גם אם לא תהיה מקדמה משמעותית, לפחות הפועל באר שבע תהיה עם הידה אל העליונה.
3: ההזדמנות ובדרך... הכי גדולה שהייתה לקבוצה בשנים האחרונות, אין ספק.
1: ולהפועל באר שבע בכלל, כי בסוף כשהיא הפועל הייתה...
3: הפועל באר שבע, עם כל ההצלחות שהיו להם באירופה, זו ההזדמנות הכי גדולה להיכנס, וואו, זו הזדמנות.
2: זה דז'ה וו לעשר שנים אחורה, ונדבר על זה אחר כך.
1: עוד מעט נדבר על מריבור, אני מאמין שאתה מתכוון, אבל אין ספק שיש הזדמנות ענקית להפועל באר שבע. אנחנו נדבר כמובן גם על הפועל באר שבע, גם על מכבי חיפה, ושחובה עוד פציעה משמעותית עבורה, גם על מנור סולומון, גם על מכבי תל אביב, ועוד על הרבה נושאים טובים, רבים ומגוונים. אבל לפני הכל, כמו שאמרנו, אנחנו נכבד את האלופה ואת הרגע ההיסטורי שלה. הפועל באר שבע פוגשת את סבח, אנחנו לא באמת מכירים את סבח, נכון?
3: התפרצנו לך שלא אמרת מי איתך.
1: נכון, כבר שבו אתכם. אז נגיד כמובן שמי שלא רואה אותנו, ראובן עטר פה איתנו.
3: אהלן, ערב טוב למאזינים.
1: לירן שטראובר, ואיך קוראים לילד לירן?
2: אולי.
1: ואולי כמובן שאיתו ביחד, והיום אחראי על הצד הטכני, אז אם יש תקלות זה אולי, ואם יש הצלחות אדירות זה גם אולי, אז שתדעו.
2: לא, זה רק בוסקילה.
1: ואנחנו גם איתנו על הקו נגיד ערב טוב לליאב נחמני, כתב ישראל היום, כמובן חבר רדיו חיפה. אהלן נחמני.
4: אהלן.
1: הפועל באר שבע, אמר ראובן, ההזדמנות הכי גדולה שלה בהיסטוריה להגיע לליגת אלופות. כמה התרגשות יש במועדון, נחמני?
4: יש התרגשות גדולה. אני מסכים גם עם רובן וגם אלונה וקוז'וק והשחקנים, ודיברתי עם הרבה מהם. גם הם מרגישים שיש פה הזדמנות גדולה. הייתה להם כבר הזדמנות אחת כזאת, עם קבוצה הרבה הרבה יותר טובה ומוכשרת מהקבוצה הנוכחית, אבל אז חוסר הניסיון פגע בהם מול מריבור, ועכשיו זאת באמת הזדמנות פשוט יוצא דופן, ויש פה משחק, צמד משחקים היסטוריים מבחינת הפועל באר שבע, ואתה יודע, מי שאולי יש לו קצת ניסיון במעמדים האלה זה מיגל ויטור, והאספה שהוא עשה לה...
1: ששיחק, לא רק נגיד, שיחק עם בנפיקה אז... בליגת האלופות.
4: כן, אז אמרתי, יש לו ניסיון ב...
1: עם בנפיקה.
4: הוא גם בהפועל באר שבע... הוא גם בהפועל באר שבע היה בשלבי בתים ועשה דברים יפים.
1: מה האספה שהוא עושה לקבוצה, נחמני?
4: הוא דיבר עם שחקנים, ממש עובר ביניהם ויושב ומדבר ומקשיב, קפטן אמיתי, ואומר להם, חבר'ה, יש פה הזדמנות. הוא אומר, לא כל שחקן זוכה לשחק בליגת האלופות. הוא אמר להם, מבחינתי, זאת ההזדמנות האחרונה, אני יודע את זה. אני בן 37, אבל אנחנו לא מבטרים. אם נעשה את כל מה שאתם מביאים פה באימונים, כל אחד ואחד, תביאו בדיוק את אותו דבר למגרש, אנחנו נעשה את המשימה ונעמוד בה.
3: אני חייב, נחמני, אני חייב משהו להגיד לגבי ויטור. קודם כל שפור, הרי ידוע שהוא נחשב למנהיג ואחד שאתה יודע, הם יושבים ומקשיבים למה שהוא אומר, ושפו ענק, אבל זה שהוא מצליח להיות ביכולת כזאת, אני מבחינתי פה...
2: רובן, אני מזכיר לך, הוא לא היה בתוכניות בכלל.
3: לירן, כן, אבל...
2: הוא לא היה בתוכניות של הרכב.
3: אני גם, אני, אם היית שואל אותי, הייתי אומר, די, סיים, די, שחררו, כאילו...
1: חשבנו, הגל הגיע לחוף.
3: גיבוי. והוא לא יכול לעמוד בקצב. ופתאום, תקשיב, הבן אדם, משהו תורם, אני, אותי זה ההפתעה הכי גדולה בהפועל באר שבע, יותר מההפתעה של רן קוז'וק.
2: רובן, לפעמים החוכמת המשחק והשכל והניסיון שיש לך גורם לך לרוץ אולי פחות גם.
3: נכון.
2: כי במיוחד בעמדה הזאת שקשר דפנסיבי ובלם, שאתה רואה את כל המשחק מאחור, אז הוא שחקן באמת עם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, ויטור, והוא יודע בדיוק איך
3: לרוץ. יכול להיות שלא היו לו מאבקים באמת חזקים, כי אנחנו ראינו את הכוכב. כוכב אדום, לא היינו טובים.
2: ארנאוטוביץ', בואו.
3: כן, אבל הוא כבר גמור,
2: ארנאוטוביץ'. אבל ראית גם במאבקים האלה?
3: לא, יכול להיות שעכשיו במאבקים האלה נגד סבך, תהיה לו עבודה הרבה יותר גדולה,
1: שיש להם את מיכאל, אם אני לא
3: טועה. כי הבנתי שיש להם שני שחקני התקפה מאוד טובים, כי אותי זה מאוד מפתיע, אני מודה, מבחינתי מה שהוא עושה.
2: לפני שני המשחקים נגד הכוכב האדום, אף אחד לא נתן צ'אנס.
3: הם לא היו טובים.
2: נכון,
3: כי הם לא היו טובים, הם הופסו נגד מכבי תל אביב.
2: בדיוק, ואני חושב שמשהו בסוויץ' הזה שהם עשו במשחק הזה, ובמיוחד אחרי המשחק הראשון, ולא הרבה נתנו להם סיכוי במשחק השני באצטדיון של הכוכב, אבל מי שקצת שיחק נגד קבוצות שהן נלחצות מהקהל שלהם, ואני שיחקתי נגד כאלה לא מעט, אמרתי לפני המשחק שאם באר שבע תדע לעשות את הדברים נכון ותמשוך את ה-0-0 עד המחצית, הגלגל יתאפם.
3: לרן הם עברו בקלות את הכוכב.
1: מה אתם אומרים שבעצם
2: הם לא, הם התאמצו, אי אפשר לזלזל במה שהם עשו.
3: כשאתה
2: אומר בקלות,
1: זה ברור אפשר.
2: לא, אני אומר כשאתה אומר עברו בקלות, זה כאילו לזלזל במה שבאושב.
3: הכוונה שלי שהכוכב זה כמו קבוצת אמצע טבלה. היום יש להם משחק נגד קבוצת צמרת, בוא נאמר.
2: כשאתה לוקח את מאגר השחקנים שיש להם, הם לא אומר קבוצת מרכז טבלה, אבל מבחינת החיבור שלהם כקבוצה,
3: חבורה של שחקנים, לא הייתה שם קבוצה.
2: כן, אסופה של שחקנים, של כוכבים, שעכשיו
3: גם דרך אגב תפוזר. אני לא חלילה לא ממעיט מהניצחון ומההישג של הפועל באר שבע, אבל אתה יודע, אני אומר את הדברים כמו שהם.
2: נכון, אבל רמה טקטית גבוהה, משמעת גבוהה הייתה במשחק הזה, שהם עשו שיחקו נכון, שיחקו חכם.
3: היום זה המבחן האמיתי, הם באמת טובים.
1: נחמני, מה אומרים בהפועל באר שבע? הם גם מצפים למשחקים יותר קשים?
4: קודם כל, רן קוז'וק לא אוהב הוא לא אוהב שאומרים לו שהמשחקים הוא לכוכב האדום, ודיברו איתו על זה גם
3: מסיבת
4: עיתונאים. הוא לא אוהב את זה שאומרים לו המשחקים, כי הוא בסוף עבר קבוצה עם תקציב של בערך פי שישה, פי שבעה מהפועל באר שבע.
2: נכון, מסכים.
4: אז הוא מבחינתו עמד במשימה. ולגבי סבך, רובן, אתה זוכר את הדיון שלנו, היה לנו דיון, אני ואתה ועוד כמה חברים פה על סבך, שעברה את מכבי חיפה לפני כמה שנים.
3: עם השלוש, השש-שלוש.
4: ואמרתי לכם בהגרלה, זאת יריבה שיהיה למכבי חיפה קשה לעבור אותה. אז אמרו דייגים, אמרו לא קבוצה וזה ליגה לאומית, אז הם לא קבוצה
1: טובה. נחמני, ראיתי את המשחק השני של ה-6-3, אז הם באמת היו קבוצה מרכז טבלה תחתית בישראל.
4: גם מכבי חיפה אז הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מהיום.
1: לא, אין בעיה, אני אומר, הם היו קבוצה מרכז, ואגב, לפחות רואי קיאת מה שאמר פה, שזו קבוצה שונה בתכלית, שהיא כמה רמות יותר טובה מסבך ששיחקה מול מכבי חיפה.
4: נכון, אבל עדיין צריך לזכור שאחד השחקנים שם עכשיו, למשל זה סברינה שבמכבי חיפה אנחנו יודעים מה עשה.
2: כן.
4: אז מצד אחד לקחת את הדברים בפרופורציות, מצד שני קבוצה חזקה, אני אומר לך רן קוז'וק עבר על כל הוידאו שלהם עם השחקנים, ראו קבוצה איכותית, קבוצתית, וזו הסיבה אגב שהיא נמצאת בשלב הזה לעבור את אלופת
2: דנמרק. אני אגיד לכם בצורה הכי נחרצת, נחמני, שאם באר שבע תעשה את הדברים שלה, היא תעבור את המשוכה הזאת.
1: אגב, כמה אוהדים היום יהיו אוהדי באר שבע? במשחק הבית, כמובן, במרכאות?
2: תשמע.
4: בין 1,000 ל-1,500 אוהדים.
2: אוקיי. והרבה בזכות, וחייבים לפרגן לאייל רביד, הבעלים של ויקטורי, שהעמיד מטוס לאוהדים, הביא כמעט 1,000 אוהדים.
1: מה זאת אומרת העמיד מטוס? לא שילמו?
2: העמיד מטוס. זה סיבסד אותו, סיבסד אותו.
1: לא שילמו?
2: סיבסד אותו, לפי דעתי הם שילמו מחיר סכום סמלי מאוד לנושא הזה.
1: לא הכרתי, יפה מאוד.
2: אז אני מספר לך סוד קטן, הוא הביא כמעט 1,000 איש לשם, וקיבלו גם מתנות שלהם, בטיסה חיכה להם כובעים ודגלים.
4: אני מפרגן מאוד לאייל רביד על היוזמה שלו, אני רק שם בפרופורציות הסכום סמלי מאוד.
1: מה זה אומר?
3: למה? שילמו קצת, בסדר.
4: לא, הוא אומר גם לא סימלי. מה אתה רוצה?
2: מטוס בחינם?
4: לא, אין פה. לא, אני אומר, אתה אומר סימלי, כאילו שילמו 100 שקלים.
2: לא, זה לא 100 שקלים, אבל בוא, גם 400 יורו לשלם, בוא נגיד וזה 4, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יכול לברך
4: את הסכום תכף. זה גם לא 400.
2: אני אסמס תכף לאייל עצמו והוא יגיד לי בדיוק, אבל
4: לא רלוונטי. אני כבר אומר לך.
2: לא רלוונטי, כי היום כל טיסה מתחילה ב-600 דולר ומעלה.
3: כן.
2: כן, לא רלוונטי.
1: לא, לא, אם סיפסד, יפה מאוד.
3: סיפסד, עזר לאוהדים.
1: אני רציתי רק להבין, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שגם סבח, אין לה יותר מדי אצטדיון ביתי וקהל, זו קבוצה חדשה שב-2017, אבל זה אולי מתאזן, כי הפועל באר שבע נפגע משמעותית, כי ברור לנו מה היה קורה עם המשחק היה פה היום בטרנר. שזה משחק, שזה אופרה אחרת לחלוטין, וזה משהו אחר לחלוטין. נחמני, אנחנו היינו בטרנר בתקופות אירופה, גם קבוצות הרבה יותר גדולות מסבח הגיעו וזה היה להם קשה.
2: אז למה אני אומר לך 10 שנים אחורה? כי סלטיק, שבמשחק חוץ באר שבע הייתה בפיגור 5-2,
1: וחזרו
2: לטרנר רדי, בדיוק,
4: בהתחלה. אחד האוהדים שהיה לפיסה, שומע את השיחה שלנו,
2: נו,
4: והוא שילם 600 יורו.
1: אוקיי.
2: אני בודק.
4: 600 יורו. לא, הוא היה לפיסה, הוא שילם.
2: אוקיי.
4: זאת אומרת, זה עדיין הוא עזר, כי אין מטוסים ואין סלוטים לטיסות בתקופה הזו.
2: הוא עשה
4: את כל מה שהוא יכול היה בשביל להביא יותר אוהדים. ועל כך מגיע לו שפו. סכום סמלי, 600 יורו, כאבא לשלושה ילדים, אני אומר לך, סמלי זה לא.
2: אני יכול להגיד לך שאוהדים של הפועל תל אביב, אחד החברים שלי טס עכשיו, שילם 1,100 יורו למשחק באטלנטה.
4: רק על הטיסה?
2: טיסה עם בית מלון, לאיטליה.
4: אוקיי.
1: נחמני, בוא נתמקד במקצועי. ואני רוצה לשאול אותך על המקצועי, האם טראומת מריבור, אמנם כל הקבוצה התחלפה, אבל לפחות בראש של אלונה עדיין יושבת.
4: לא, לא, זה לא, זה לא שם. ממש לא שם. אני דיברתי. זה לא, זה לא שם. יש פה פשוט משימה נקודתית שמבינים שצריך לעבור אותה, לעשות היסטוריה. יש פה, למעלה מ-18 מיליון יורו על הכף, ומבחינת אלונה זה מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי.
1: ברור.
4: היא השקיעה בקיץ הזה לא מעט כסף, היא גם קיבלה על קינגס קנגו, אבל היא גם השקיעה סכומים יפים על ז'ואו ויקטור 1-7.
3: בסדר, היא הולכת להתאשר הקיץ הזה, אם היא תעבור.
1: לא, רגע, אני רוצה לדעת על מי עוד השקיעה.
4: גם על ניבי יהושע ומרקו וולט ביחד מעל 5 מיליון שקלים. היא השקיעה, היא השקיעה כסף.
1: אני חושב שהיא די באיזון, אם נודע לאמת, בקנגו הלאומת מה היא שמה.
2: וייס, אני עדיין בתעלומה על וולף, תקשיב טוב, אני...
1: עוד מעט נדבר רגע על מרציאנו, ואז גם נדבר על וולף. לא, עוד מעט נדבר גם על מרציאנו ועל וולף, אבל עוד פעם, השאלה שלי היא, כי אנחנו היינו שם, וראינו איך באר שבע שהייתה, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך, הרבה יותר טובה מהבאר שבע הנוכחית, לא מצליחה לעשות את זה, אם הם רואים משהו אחר, כי אם הפעם הם לא יעשו את זה, בעיניי...
3: היריבה גם פחות טובה.
1: בעיניי, בנקודת זמן הזו, עזוב אם היית מדבר איתי לפני חודש, אבל בנקודת זמן הזו שכבר הגעת, אם הם לא יעברו, אני לא אגיד כישלון, אבל זו... הם כל האכזבות.
4: אכזבה, מה?
1: הם כל האכזבות.
2: כישלון זה לא...
4: מבינים שיש פה הזדמנות.
3: אכזבה ענקית,
2: לירן. נכון.
3: זו הזדמנות שזה אפשרי. שזה אפשרי, זה על הדברים הקטנים במגרש.
2: זאת אומרת, על סגירה נכונה,
3: על מצבים נייחים להיות יותר ערניים, גם לטובתך וגם לרעתך, אתה חייב להיות זה שאתה ידך על העליונה, שאתה מגיע ראשון לכדור, בכל המאבקים, ואתה לא מסתפק ב... אתה לא מסתפק בכמה דברים טובים שאתה עושה במגרש, אלא אתה רואה את כל הזמן עד הדקה האחרונה.
2: אתה צריך להיות מאוד מרוכז.
3: מאוד מרוכז.
2: אני יכול להגיד לך שכשאנחנו עלינו אז בזמנו עם מכבי תל אביב, נסענו לשחק בסלוניקי, משחק גם עם הר געש ונפצים וחזיזים ומה לא היה שם, אבל ידענו דבר אחד, שהיינו חייבים להישאר מרוכזים במשחק הזה כדי לחזור עם תוצאה הכי טובה. כבשנו שני שערים משום מקום, לא קשורים בכלל, מסיק הניסה בכלל להגביע כדור, נכנס לו הכדור בזווית, ישמעאל עדו גם יצא להתקפה מתפרצת ואיכשהו הצליח לגנוב עוד שער, הם הצליחו לצמק, ובסוף, עזוב שהם שיחקו עם מגן שמאלי עם כרטיסים צהובים וקיבלנו ניצחון טכני של 3-0, אבל גם אז כשהם באו לבלומפילד אנחנו חששנו, מאוד חששנו, ואחד הדברים שדיברנו בחדר הלבשה זה להישאר מרוכזים, להישאר מפוקסים ולנסות לתת את הגול הראשון כמה שיותר מהר, כי זה יהיה לטובתנו. ובאמת, דקה שביעית שמינית לירן כהן נתן את ה-1-0, ומהדקה הזאת בעצם עד הסוף עשינו הנעת כדור והבטחנו את העלייה.
1: אגב, נחמני, כבר יודעים בערך מה הרכב? אני מתאר עצמי שכן, נכון?
4: אותו הרכב שפתח להבנתי מול הכוכב האדום בבלגרד.
1: שזה אומר רוטמן, ויתור.
4: רוטמן, ויתור, עמדור ו...
1: מזרחי.
4: גיא מזרחי, שלישיית קישור עם ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, עם ג'רוניס בימין.
1: זה היה אחמד?
3: זה היה אחמד.
1: מעניין מאוד. אגב, אפשר להגיד שכרגע, בנקודת זמן הזו, זה ההרכב הכי טוב של הפועל באר שבע, נכון?
3: כן, כן. זה ההרכב שנותן ביטחון אחד לשני, וגם נותן ביטחון למאמן, ואני חושב שגם שחקני הספסל רואים את ההרכב הזה כהרכב נכון.
1: כן, אחמני. רגע, רגע, רובן אמר פה משהו מעניין. כן, אתה חושב ששחקן ספסל...
3: היום גם שחקני הספסל...
1: אמיר גנח יושב על הספסל ואומר זה הרכב הנכון?
3: הוא יודע שזה הרכב שנכון להמשיך איתו, נכון לנקודת הזמן הזו.
5: וגם גנח יודע שאם הוא נכנס...
4: זה מסוג המשחקים, אגב, שגם שחקני ספסל לא מעניין אותם כלום. תן להם את הרבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, הם עולים כמו אריות.
1: נכון. מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך באמת על, אני לא יודע כמה פקטור הוא יהיה היום, אבל יונס מלאדה אמור להיות פקטור כבר בצמד המשחקים הזה מול סבך, כי עשו את העסקה לפני ורשמו אותו.
4: כן, אבל אם יש שותף הערב זה יהיה מפתיע מאוד.
5: נכון.
4: חייב לומר, הוא עשה אימון וחצי.
5: לא רציני.
4: קשה לי להאמין שכל זוכר ישתף אותו.
3: אני לדעתי לקחו אותו כדי להיות שותף לחברה.
1: לא, ברור, להתחיל להיכנס לעניין.
3: בכלל לא בתוכניות לשחק בשני משחקים.
1: גם במשחק הבא?
3: גם במשחק הבא, לדעתי הוא הביא אותו כדי שייכנס ויהיה אחד מהחבר'ה שיקיר, אתה יודע, להסתגל.
5: לא, זה גם נותן לו אופציה.
3: ולבנות אותו למשחקי ליגה, כי הוא לא בא... מאיזשהו ניסי, אתה יודע, חסר ניסיון כבר, אפשר להגיד.
1: נחמני, ועוד אחד שמעניין אותי, אם הוא שם, דן ביטון נמצא?
4: זה ספציפית לא בדקתי, ואני יכול להגיד לך שכל המשפחה שלו שם, אז יכול להיות...
3: אני מתאר לעצמי שהוא יישב עם אלונה במשחק.
4: אני יכול להגיד לכם שהוא כרגע בחודשים האחרונים טס הרבה, אבל לא מהסיבות האלה. הוא טס הרבה בשביל לטפל בבעיה שממנה הוא סובל. אני לא יודע לגבי המשחק, אבל אני אומר לך ש...
1: אני לא מסקר את באר שבע, אבל מבחוץ זה נראה שהוא גם אחד מהמנהיגים, אז עובר מקצועית, נכון?
4: כן, אבל אני אומר לך שבחודשים האחרונים הוא עסוק בעיקר בלטפל בעצמו, וטוב שכך.
5: זה מאוד קשה להיות מהצד ברגעים כאלה. מאוד מאוד קשה.
4: כן, אבל גם שאתה אומר, גם שאתה יודע שיש לך בעיה מסוימת רפואית, שאתה צריך לטפל בה בדרכים לא רגילות, ולטוס לחו"ל למומחים מאוד מאוד גדולים, וכל הזמן אתה, הראש שלך טרוד אך ורק בזה, אז זה קצת שונה.
1: לא, אני אגיד לך, כי אני זוכר שטראובר, שלמשל במכבי חיפה, הייתה תקופה מאוד לא טובה, ואז ברק בחר הרים טלפון לסן, ואמר לו, אני צריך שתבוא לאימונים. אני יודע שאתה לא יכול להתאמן, אבל אני רוצה שתהיה פה כל יום בחדר הלבשה, שתהיה איתנו, והוא היה. אז בגלל זה שאלתי, כי לפעמים גם אם אתה לא, אתה,
5: כן, אבל
1: אתה
5: ההבדל,
1: לדשא,
5: ההבדל,
1: אתה
5: אני
1: משמעותי
5: חושב,
1: בחדר הלבשה.
5: ההבדל בינו לבין סן זה שסן ידע באופן סופי.
1: לא, לא, לא, לא, סן הלך חצי שנה, חיפש, רק ביקש שמישהו יאשר לו לשחק.
4: אז נסע, טס לארצות הברית לרופאים של פוטבול, שמתמחים
1: שרק יאשרו לו להגיע.
5: אבל פה כבר עבר לדן ביטון כבר יותר מחצי שנה,
3: כן,
5: זה
3: אבל...
5: העניין.
3: דן ביטון לא יישב בבית בבאר שבע בזמן שהקבוצה שם. אם יש לו פגישות או שהולך להתייעצויות, בטח שהוא ייסע קודם כל לטפל בעצמו.
1: לא, זה בטוח.
3: אבל אם הוא בבית, אז אני מניח שהוא יצטרף אליהם והוא יהיה במשחק.
1: מעניין מאוד.
5: אני בודק, אני אחזיר לכם תשובה.
1: בוא נדבר על מרציאנו. איך פתאום חזר להיות שוער ראשון, כל כך מוערך, כל כך מוכרח, אחרי שכבר חשבנו, עוד פעם נגיד, שהגל הגיע לחוף.
5: תשמע, אחד מהדברים היפים של מרציאנו, זה שהוא ידע, גם שהוא לא שיחק, להיות שם בשביל ניב אליאסי, והוא היה שם בשביל ניב אליאסי, הוא תמך, כיוון...
1: דיבר על זה הרבה רן קוז'וך.
5: בדיוק, כיוון המון, והיה מאוד מאוד חיובי מהספסל, כי ההיררכיה הייתה ברורה. זה לא תמיד קל לעשות את זה, אתה צריך את אישיות מאוד מאוד מיוחדת כדי לעשות את זה, ובסופו של דבר אתה ראית, התהפך הכל.
3: כל מה שהוא אמר לאליאסי, הוא יישם. כנראה.
5: לא, הוא אמר לו, אליאסי פיישם
1: פחות. או שנתן עצות לא טובות כל כך.
3: לא, אני אגיד לך מה.
5: איזה ראש קרימינלי יש לכם אתם.
3: לא, לא, תקשיב רגע, לירן.
1: חוצוכתם כמובן.
5: אני יודע, ברור.
3: כשהם היו יחד, אז אופיר מרציאנו אמר הרבה כנראה לאליאסי דברים שגם לא הפריעו. מה לא לעשות, מה כן לעשות, ותוך כדי החפיפה הזאת...
1: אמר בונה, גם אני צריך לשנות.
3: לא, זה חיזק אותו.
5: הוא כאילו... אבל אני לא הובן דבר אחד.
3: נכון, תמיד יותר קל להיות יועץ לאחרים מאשר לעצמך.
5: ברור.
3: במקרה הזה, הוא ייעץ לו דברים שהוא לקח לעצמו.
5: הפוך על הפוך. אבל תשמע...
3: אז יצא שהוא ייעץ לעצמו בסופו של דבר... ואתה יודע מה? אני רואה אותו? מה זה? זה לא מרציאנו שראיתי גם לפני.
1: נחמני בבאר שבע,
5: זה לא מפתיע. זהו, רובן, זה לא מפתיע.
3: הוא משרה ביטחון להגנה, שזה שפו ענק.
1: רגע, בוא נשמע, נחמני בבאר שבע מופתעים?
4: לא,
1: דרך
4: אגב, דן
1: ביטון
4: לא הגיע.
1: לא הגיע, אוקיי.
4: לא נמצא, אחרי זה בדקתי את זה. אז דן ביטון לא הגיע. אבל מופתעים לגבי מרציאנו, התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי אני אומר לכם, כבר באמצע, עוד לפני שקיבל את ההזדמנות שלו מרציאנו, מי שסיקר את הקבוצה שמע שהיכולת שלו היא לא פחות טובה משל ניב אליאסי, וניב אליאסי עשה עבודה טובה, אני לא חלילה ממעיט מה שעשה אליאסי. אבל ברגע האמת, שקצת הייתה תקופה פחות טובה, והרגיש רן קוז'ור, שאם הוא לא ייתן למרציאנו את עפודת השוער הראשון, זה עלול לפגוע בו מקצועית, הוא הלך איתו, ואז מה? ואז גילו שמרציאנו, עם הניסיון שלו, ויגיד לכם לירן כמה חשוב ניסיון לשוער, ברגע האמת, במעמדים הגדולים, טדי 30 אלף איש, הכל, עמד בזה כמו גדול, וגם עכשיו, כשהביאו שוער לכאורה, מה שנקרא, שייתן תחרות, ואולי גם יקבל את עפודת השוער הראשון, עובדתי, טרן קוז'ו חושב שכרגע אופיר מרציאנו השוער הכי טוב שעומד לרשותו, אגב הוא צודק.
1: אז אתה רצית להגיד על וולף ועצרתי אותך, אז תעשה משפט לפני שם.
2: אני חייב לשמוע את נחמני, כאילו אני לא מצליח להבין בשימה הביאו את וולף לבאר שבע, יכלו להשאיר את אליאסי ואת
4: אליאסי לא רצה להישאר.
2: אליאסי כן רצה להישאר בתור שוער שני, יכל להישאר להמשיך להיאבק עם מרציאנו על המקום הראשון. זה כן, זה
4: למיטב הבנתי, אליאסי העדיף לשחק, מה שנקרא
2: ברגע שהביאו את וולף, ברור, אני אומר לך, אליאסי החליט שהוא עוזב, ברגע שהוא שמע שוולף בדרך.
4: זה משהו אחר, נכון, אבל לא, סליחה.
2: בשביל מה להביא את וולף, זה השאלה שלי.
3: אני אבל חושב שזה היה מהלך נכון.
4: אבל אני שואל שאלה, אם אתה מאמין
3: בך,
4: כמו שהיה מרציאנו, תישאר ותוכיח. הוא בחר ללכת
2: לשחק,
4: וזה בסדר.
2: אתה מביא את וולף.
1: למה אתה חושב נכון?
2: למה אתה חושב?
3: לירן, אחרי התצוגות הלא טובות שהיו לאליאסי, הוא איבד לגברי את הביטחון מול הקהל.
1: כן, ראינו אותו משחק של נעילת הליגה.
3: הקהל כבר כאילו הרגיש שהוא הגזים.
2: רובן, אבל גם אני בנתניה איבדתי את הביטחון עד שאתה הגעת, ואז אתה הגעת, החזרת את כל הביטחון והכל התהפך. דברים יכולים להתהפך.
3: לירן. יש ליאסי, רואים עליו שהוא איבד את הביטחון.
2: הוא צעיר, חסר ניסיון.
3: הוא צעיר, חסר ניסיון, וראו את זה שהוא לא מתמודד עם זה.
2: אתה
3: יודע מה, הוא אפילו, אני חושב שהוא אפילו שמח שהוציא אותו מהרכב לתת לאופיר מרציאנו לשחק.
1: משפט סיכום נחמני.
3: אני מאוד מחזיק ממנו דרך אגב, כמו שליאב אמר, אני מאוד מחזיק מליאסי, ואני בטוח
2: שהוא
3: יצליח ו...
4: גם אני.
3: בכלל בקריירה שלו.
1: נכון.
4: גם אני, אגב, כל הכבוד גם לנושא של הסוכנים שלו פה, להכין כתב, לגילד, ובעיקר גילד עבד על העסקה הזו שהעביר אותו לליגה היוונית ראשונה כשוער ראשון.
2: מהר מאוד.
4: עם חוזה יפה, ואני בטוח שהוא יצליח שם, ואתה יודע, משם
3: הוא יחזור בדלת הקדמית לכדורגל שלנו.
4: בדיוק. בדיוק, ומשפט סיכום, שלמה, אני באמת מאחל הצלחה להפועל באר שבע.
2: כולנו.
4: חשוב מאוד לכדורגל הישראלי.
3: מאוד.
4: ואני חושב שזה יהיה פידבק מדהים לאלונה, באמת הרבה שנים שהיא תורמת המון למועדון הזה. היא זו שהפכה את הפועל באר שבע.
3: לאלונה, לעיר באר שבע, לאוהדים שלה.
1: היום,
3: אין, מה זה?
1: רובן,
3: יש לי משפחה בבאר שבע.
1: היום כולנו גמלים. בוא נגיד את זה ככה.
2: אני עושה רגע סדר לליאב, כי קיבלתי...
4: מה אנחנו? מה, שלמה?
1: גמלים.
4: שמת דבשת, אוקיי.
2: אמה יעמיק. אבל אני עושה סדר לליאב, אתה צודק, באמת 600 יורו החבילה עלתה, ואייל סיפסד 180 יורו לכל אוהד, כפול אלף אוהדים, תעשה את החישוב.
4: אני אמרתי דרות, מבורך מה שעשה, וכל הכבוד, אני מוריד את הכובע, אבל איך הגדרת את זה? כסף קטן או משהו בסגנון הזה, 600 יורו זה הרבה כסף.
2: נכון, זה כולם.
1: אז אנחנו עם הדברים האלה נסיים. נודה לך ליאב נחמני, ישראל היום, כמובן רדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה. ואנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור, נדבר על עניינים קצת פחות שמחים ממכבי חיפה.
0: הספורט בחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין?

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על מכבי חיפה, החלטה מעכשיו, הוועדה למניעת סימום, וואדה כמו שנקרא, הגיע לעסקת טיעון עם שלושה משחקני הפועל דבריה, ניב גוטליב, גיא חדידה, דוד קלטינס, שלושה חודשי השעיה שמתחילים מהחמישי לשביעי, משמע בחמישי לאוקטובר יכולים לחזור לשחק. המשמעות רובן, חמישה משחקים הם יפסידו, כל אחד מהשחקנים האלה, הפועל פתח תקווה, קריית שמונה, מכבי פתח תקווה,
3: יש פגעת חג גם,
2: כן, מכבי, חמישה משחקים, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים ומכבי חיפה, חמישה משחקים הם מפסידים.
3: דרך אגב, יש להם חוזה
2: בדבריה
4: לעונה
3: קרובה?
2: כן, כן.
4: יש להם חוזה, כן.
2: כן, כן, כן, אמורים.
3: אולי מישהו סיים שם חוזה.
2: מכה מקצועית קשה לעירוני דבריה. בטח אם אתה לוקח גם את זה שהיא במינוס 6 נקודות.
3: ביחס למה שדיברו לפני.
4: דיברו על שנים, דיברו על זה.
2: שמע, את המאמן הם כבר הפסידו, כן? שלדעתי הוא היה הכוח החזק שלהם בעונה שעברה. את חדידה, את חודדה, סליחה, ובסופו של דבר הם הפסידו אותו.
3: בוא נאמר, לדעתי, כשהם הגיעו, נכון? זה עסקה ש...
2: עסקת טיעון של השחקנים, מול הוועדה.
4: מול הוועדה, חכה.
2: מול הוועדה, לא מול ההתאחדות.
4: זהו, בוא.
2: מול הוועדה למניעת סימום.
3: בסדר, יקבלו את זה לדעתי, לא?
2: לא, אין...
4: זה יחסית עונש נמוך מאוד.
2: כן?
3: כן, מה שאני אומר.
4: יחסית לוועדה...
2: מה זאת אומרת יחסית? יש למישהו הוכחה? מישהו הציג הוכחה?
4: אם אין הוכחה, אז למה אין אישו?
2: זה מה שאני אומר, הגיעו לעסקת טיעון.
4: זה אומר שכנראה יש הוכחות. בוא, שחקנים לא היו מגיעים לעסקת טיעון אם אין דברים בגו.
2: אני עד עכשיו לא ראיתי שהציגו הוכחות שהם נתנו מעל 100 מיליליטר.
4: שחקנים לא מגיעים לעסקת טיעון אם אין משהו שהם מואשמים או אשמים בו.
2: אני לא יודע איך לספר לך. יש אנשים קצת יותר משחקנים שהודו בפשעים חמורים כדי לקבל עבודות שירות של 4 חודשים. אמרו, לא ניכנס, כי לך תדע לאן ניכנס בבית משפט ועוד יאשימו אותנו. אז לא בטוח שיכול להיות שהם חששו, ראו שנתיים, שלוש, אני לא יודע להגיד.
3: הרי ברור שהם השתמשו.

0: הם עשו את זה, השאלה הכמות.
1: כן, השאלה הכמות, ברור, זה ברור, אף אחד לא מכחיש.
2: לא, גם השאלה עד כמה שיתפו אותם, או עד כמה הם ידעו, מבחינת כמויות, מבחינת... בוא, כשאתה יושב לקבל אינפוזיה, אתה לא יודע שמותר 100, או מותר 150, או מותר 200. יש לך איש רפואה, בדיוק, יש לך איש רפואה שאמור לדעת את הדברים האלה, ובוא, קיבלתי אינפוזיות בחיים שלי, ואני יודע איך התהליך הזה, ואני יכול להגיד לך שמראש אני חתמתי על מסמך מסוים לפני שהתחלתי עם הרופא ביחד, שהודענו לפני משחק או במהלך שבוע שלפני משחק היינו מוצאים מסמך.
0: תהיית בתקופה שהיה במכבי תל אביב הזה? תהיית שם?
2: לא, לא, אני הגעתי אחרי. של כפיר אדרי אתה מתכוון?
0: אז כן.
1: אפדרין, פרשת האפדרין.
2: לא, זה בפרשת אפדרין. זה דברים אחרים לגמרי, אבל אינפוזיות ודברים כאלה זה דברים שהם מוכרים וזה בסדר.
1: אגב, אני רואה בערוץ הספורט כרגע שיש סעיף משמעותי שאומר שאם שני שחקנים או בעלי תפקידים מקבוצה אחת מורשעים או יותר ביחד, הקבוצה יכולה להנש כקבוצה על ידי הסוכנות למניעת סימום ולשאת באחריות לביצוע. מעניין אם גם זה הוכנס בעניין הזה שלא מאנישים את דברי עצמה. אנחנו בטח נדון בזה בדברים האלה עוד יותר. אנחנו גם נדון בפרשה הזאת בשעה השנייה יותר כשיתחילו לזרום יותר עוד
2: פרטים,
1: יותר
2: בדיוק.
1: פרטים. כן. ועכשיו בוא נעבור למכבי חיפה. רובן, בנית על מנואל בנסון מאוד. מה זה? זה מנחוס? או שזה כבר מעבר?
0: בניתי ואמרתי...
1: לא, אבל זה מנחוס של מכבי חיפה כבר מעבר.
0: כן, קודם כל, מבחינה מקצועית, תיארתי לעצמי שהשילוב שלו...
1: ברוניניו, בסדר.
0: הוא וברוניניו יחד, אתה יודע, זה שני שחקנים איכותיים, שיביאו הרבה יופי למשחק, אז קרה מה שקרה.
2: מכבי חיפה קשה למכבי חיפה? עושה רושם שכאילו היה בלי ברך. כבר לפני, כי בוא, גם ההטעיה שהוא עשה...
0: לא, לא, נתקעה לו הפקקים. הפקקים נתקעו לו.
2: אבל ראית את הברך, התקפלה לו כמו פלסטלינה.
0: נכון, אני אסביר לך. ברגע שהוא עשה את ההטעיה, הפקקים של הנעל נתקעו בדשא, ואז הברך לבד זזה. ואין על זה שליטה, אני נפצעתי כך.
2: וואו.
0: בצורה הזאת אני נפצעתי.
1: כן, באותה פציעה?
0: כן, בפעם הראשונה שלי... כך זה קרה לי.
2: זה לא חוסר, זה לא אופציה חוזרת?
0: באתי לעשות סיבוב ונתקעו לי הפקקים בדשא, ואז הכף רגל לא יכלה לזוז, ורק הברך, כל הגוף הלך ונשען על הברך, וכשהוא תפס את הפנים אני הבנתי שהוא קרא את הרצועות.
2: הוא סימן כבר באותה שנייה.
1: כי באותו רגע... הוא ירד ממרר בבחי.
0: באותו רגע אתה שומע איזשהו קליק כזה בתוך הברך.
1: הוא אמר,
0: שהוא
1: שמע הקנק.
0: אתה שומע את הקנק הזה, הקנק הזה זה הקרע עצמו, ואוקיי,
2: זה... אני ראיתי את הלוח החוזר, איכשהו נפל על התחת, הוא כבר הרים את היד לספסל, חילוף, חילוף, חילוף, כאילו הוא הבין ש...
0: אז יותר מדי מקרים כאלה קורים מכבי חיפה, פציעות קשוחות וקשות, לא קלות.
1: רובן, עוד לא התחלנו את העונה, בוא נעשה סדר, עוד לא התחלנו את העונה, מהמשחק האחרון, אני מדבר, של העונה הקודמת, עברו 90 דקות, נכון? לא היה עדיין משחקים רשמיים. מאז מכבי חיפה איבדה את אלעד אמיר, את ינון פיינגזך שנפצע במשחק האחרון וגמר את העונה, את שריף קיוף שגמר את העונה, ועכשיו את מנואל בנסון שגמר את העונה.
0: לא יומן, ואלה
2: פסיעות. מה חוסר מזל?
1: כן, זה רק חוסר מזל?
0: כן, זה לא משהו של... אתה יודע מתי אתה יכול לבוא בטענות למאמן כושר או לתוכנית אימונים שהיא...
1: לא, אני לא מדבר על זה דבר.
2: שזה קרעים בשרירים.
0: שזה קרע בשריר, שזה מתיחות.
1: אני לא מדבר על זה, אני שואל אם זה רק מזל, או שבקיץ... מכבי חיפה הייתה צריכה להבין שיכול להיות שהיא עשתה טעות עם בנסון שהביאה אותו בכל מקרה, היא כבר ידעה.
0: לא, אבל נתת דוגמה של חמישה שחקנים.
2: הוא לא הגיע קשיר לישראל, זהו.
0: לא, אבל נתת דוגמה של כמה שחקנים אם זה לא מקרי. אני חושב אבל שיש השלכות למתח, ללחץ, לתנועות לא נכונות, לפציעות. זה כן. שחקנים לפעמים מרוב הלחץ, מרוב הזה, הם מאבדים את הריכוז לרגעים מסוימים, ואת השליטה על הגוף שלהם ועל הרגליים, ואז קורות הפציעות הקשות האלה, שזה גם משהו שהוא...
2: אני יכול להסכים רובין על זה, נכון.
0: כן, כתוצאה מלחץ שמשרה, אם זה באופן אישי או באופן קבוצתי, שזה יכול להביא שחקנים ברגעים מרגעי לחץ לפציעות.
1: אבל השאלה אם מכבי חיפה לא הייתה... קודם כל אם להביא אותו מלכתחילה, כי ידעת שהוא אחרי שנתיים וחצי שכמעט ולא שיחק, של היסטוריית פציעות, ברור שהוא שחקן נהדר, זה אין ספק לאף אחד. ועוד יותר מזה, אם בקיץ, שכבר עוד פעם הוא נפצע, וראינו שהוא מתקשה לחזור בהכנה, אם מכבי חיפה לא הייתה צריכה כבר אז להגיד, טוב, זה לא הולך, בואו נמשיך הלאה.
2: או בואו נחפש משהו, אתה יודע, כן. יותר ביטחון, אם וכאשר.
1: לא, זה חיפשו דווקא, ואני היום שדיברתי עם אנשי מכבי חיפה, יש כבר רשימה, כי אמרו, אם עד ספטמבר נראה שהוא לא חוזר טוב, אז כבר נשאר נביא, התוכניות השתנו. אבל עוד פעם אני שואל, והשאלת המשך היא גם, מה מכבי חיפה צריכה לעשות? האם היא צריכה? כי בנסון לא ימשיך, הוא יוקפא או ישוחרר או יתירו אותו
0: את החוזה.
1: זה ברור. השאלה אם היא צריכה באמת להביא מישהו בעמדה שלו, שאתם אומרים, אין בעיה, יש תחליפים ישראלים, או סדריק דון, או חלילי, וצריך דווקא עמדה אחרת, לנצל את זה ולהביא זר בעמדה אחרת.
2: אתה חייב כנף ימין. בוא, אין לך ברירה.
1: לא, אתה יודע, יש...
2: וזה גם מה שמכבי חיפה מחפשת.
1: יגידו לך אולי חלילי, קני...
2: לא, חלילי זה יותר על עמדת המגן הימני, לא על כל כנף ימין. זה חלילי היה לא נכון על כנף ימין.
1: אם ענן היה, אתה אומר, היה יותר קל.
2: זה היה להם הרבה יותר קל להסתדר עם זה, כן, זה אין ספק בכלל. אבל אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה, וזה גם מה שהיא מכוונת, להביא זר על העמדה הזאת.
1: היום אני יכול להתקיע אותך שהוחלט, היה דיון ביניהם, האם באמת להביא שחקן בעמדה שש או כנף, הוחלט, כמו שאתה אומר, ללכת בכל הכוח על כנף.
2: ללכת על כנף, והבנתי שהיה גם שחקן אוקראיני שהיה אמור...
1: זה היו דיווחים באוקראינה, להבנתי הוא לא על הפרק. שהצעה
2: נפלה, בדיוק.
1: להבנתי הוא לא על הפרק במכבי חיפה.
2: למרות שהיא
0: נשאר עוד הצעה. אני חושב שמכבי חיפה צריכים קודם כל לעשות, לקבל החלטה לגבי הבלמים, אם הם מספיק טובים.
2: כן.
0: זה מאוד משמעותי. כל הזמן לקחת
1: את מכבי חיפה... אבל אנחנו רגע לפני תחילת העונה עוד לא החליטו.
0: מכבי חיפה באיחור כבר מזמן, זה ברור לנו. ביכולת, במשחק הקבוצתי, בתבניות משחק, הם באיחור גדול. הם מאמינים שהרצף המשחקים שהולך להיות להם, שיש להם משחקים יחסית שהם יכולים לעבור אותם מלבד מכבי תל אביב.
1: אני אומר לך שלא כקלישה, כל השחקנים וכל האנשים שאני מדבר איתם מכבי חיפה, כולם בטירוף על המשחק מול רמת גן. התחושה היא כאילו שהגענו לסוף העונה, שזה משחק בסוף העונה, ולא בתחילתו.
2: אני שמעתי אתכם אתמול, שדיברתם על הנושא הזה, ואלי אמר על המשחק, וגם טל, בואו נראה אם יעברו רבע שעה 20 דקות בסמי עופר עם הלחץ של הקהל.
1: אתה אומר זה 20 דקות, זה הרבה מדי.
2: תשמע, אם רמת גן באמת נותנת מתפרץ אחת, והתקפות המעבר של רמת גן, הם, אתה יודע, הם ידועות ורואים אותם כבר איך הם עושים אותם ועושים אותם בצורה טובה, יכולה להפתיע את מכבי חיפה, ואתה יודע, הקהל צריך רק גיץ כדי שהחבית נפץ הזאת תדלק שוב פעם
1: באצטדיון. השאלה אם ניצחון על רמת גן ירגיע את המערכת, רובן?
0: לא, אז אני שוב פעם חוזר.
2: שאלה איזה ניצחון?
0: לאיך שהתחלתי את
1: ה... על הבלמים.
0: מכבי חיפה צריכה לקבל החלטה לגבי הבלמים, עם אלה הבלמים שמתאימים למכבי חיפה. כשאתה מדבר על בלמים, קח כדוגמה, שנייה לירן, קח בדוגמה את שני בלמים של הפועל תל אביב, קח כדוגמה את השני בלמים של ביתר ירושלים, תגיד אם יש לך בלמים ברמה הזאת...
2: אפילו של מכבי.
0: לא, אני מכבי, אני חושב שלא, זה לא דוגמה.
2: אני לא,
0: לירן, שנייה. יש את הפועל תל אביב מבחינתי וביתר ירושלים, לשתי הקבוצות האלה יש שני בלמים תותחים,
2: נכון.
0: רעים, אגרסיביים, בלמים שנותנים ביטחון לשאר שחקנים קדימה. השאלה היא אם למכבי חיפה יש את זה, זה מה שהם צריכים לקבל את ההחלטה, ואם לא, לשנות את זה במיידי. זה קודם כל מבחינת ההגנה, מבחינת החלק ההתקפי, ברגע שבנסון זז, צריך להביא מישהו קדימה, כדי לייצר יכולת, צריכים לייצר, אני אגיד לך, הם צריכים קודם כל לייצר יכולת הרתעה בחלק הקדמי. אנחנו לא יודעים מה החלוץ יביא לנו, מלמד אנחנו לא יודעים כבר באיזה כושר הוא, כי הוא כל פעם עכשיו גם נפצע, וזה נראה שזה הכל הולך לכיוון רק סילבה קני, וזה לא מספיק יכולת הרתעה.
1: לא, אבל אני שואל, אתה אומר להביא כנף ימין, זר, חייב עכשיו.
0: כנף ימין עם אופציה גם לחלוץ, אני לא רואה ישראלי כרגע.
2: אין לך ישראלי.
0: אלא אם תעלה לי שם, שאני אגיד לך וואלה. כן.
1: אני תמיד אומר ש...
2: מה, ליאל עבדה?
1: כן. אני תמיד אומר שאני לא מבין איך הישראליות לא מנסות.
0: אה, יש אופציה?
1: נגמר לו חוזה בדצמבר, אני לא יודע אם יש אופציה.
2: הוא יקבל חוזה חדש, וייסי, מה נראה לך? הוא יישאר ב-MLS, יש להם חיים, תקשיב, יש להם...
1: בוא ננסה, אני אומר תמיד, בוא ננסה, אולי נופתע לטובה.
2: כן, אבל... בוא נעשה לך לעשות קטן. אתה צודק. הבן שלי חי בארצות הברית, במיאמי, עם, אתה יודע, חי ועובד בעבודה מסודרת, כמו שצריך, החיים שם מאוד נוחים, מאוד קלים, מאוד שקטים, אם אתה עם האישה שמה, וגם הבן שלי עם האישה שמה, זה אחרת לגמרי.
1: לא, ברור שהחיים שהוא נהנה, ברור.
2: מה יש לו לחזור?
1: אפשר לנסות מקסימום, יקבלו לא, אבל עוד שם שהיום עלה...
0: אני באמת, וייס, הייתי, כן, הייתי רוצה שבנושא של השחקנים האלה, הישראלים שנמצאים בחול, אנחנו נותנים להם כל פעם, אנחנו עושים להם, נותנים להם את הבמה, ובסוף מסתבר שהם בכלל לא רוצים.
1: לא, אבל בוא ננסה.
0: לא, הם בכלל לא רוצים.
1: אבל מישהו ניסה?
0: לא יודע, הרמת הטלפון, שאלת את הבדה אם הוא רוצה לבוא
1: לישראל.
0: אני לא, אתה
1: מחף עצמך, אני לא צריך להרים לו טלפון.
0: לא, הוא הביע את רצונו לחזור לכדורגל.
1: הוא היחיד שמאלה שנמצאים כרגע, נגמר לו חוזר בדצמבר. אז אני אומר, אז אולי נעשות. עוד שם שאני אתן לכם, אבל זה אחרי הפרסומות, כי עוד מטרון נכנס לאולפן בטירוף, ועוצר אותנו פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד שם של מכבי חיפה.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו! האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת מילר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
17: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
18: משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר.
19: והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
20: מיד באלת,
21: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. הבטחתי לכם עוד שם, דיווחים היום בסרביה. אני חייב להגיד שקצת עשיתי בדיקות, כרגע אני מקבל הכחשות שקורה כזה משהו, אבל דיווחים בסרביה, מכבי חיפה רוצה את לואיזו. והשאלה, הנה לירן, ראית? פתח עיניים. השאלה אם זה שם מעניין.
2: כנף ימין.
1: כן.
0: שיביאו את בילסון.
1: זה הדיווחים היום בסרביה.
2: תשמע, זה לא תלוש מהמציאות, כי מה שקורה בכוכב האדום זה מכירת חיסול.
1: לא, אבל השאלה אם מכבי חיפה באמת, אתה יודע, בעיניי, לך על בטוח. אם אפשר, לך על בטוח.
2: לחלוטין.
0: זה נחשב ללכת על בטוח?
1: לא איזו, למה לא?
2: לא איזו.
0: לשים עליו את השלושה מיליון, כמה שילמו עליו?
1: 3.5.
0: לא, השאלה. אם כבר השאלה.
1: לא, יכול להיות, בסדר, אין בעיה.
0: אם כבר השאלה עד סוף השנה.
20: אז וייסי, יש לי משהו לומר.
0: כן.
1: היום, בוא נגיד לך עכשיו, ברוך שובה, קליספרה.
20: אהלן, חברים. קודם כל אני רוצה להגיד משהו, דיברנו בצהריים פה, אני ונחמני, על אותו דבר שהוא אמר, דיברנו כאילו מה, אי אפשר להביא שחקנים מהליגה, אז אותו דבר על לואיזו. לדעתי, אם הוא יגיד שהוא רוצה לחזור, הפועל תל אביב לא במצב של לפני כמה שנים, כאילו אם הוא חוזר, אני לא רואה סיבה שהוא לא יחזור להפועל תל אביב.
1: איך יחזור? הוא לא יחזור להפועל תל אביב. אין מקום. אין מקום.
20: אז זאת, נתתי מבחינת, לא עכשיו אני הולך איתך על זרים וכאלה, כאילו אני חושב שגם בהפועל תל אביב, אתה יודע מה? יקפיאו. ישחררו
1: את מי?
20: שנדה סילבה,
0: קוקו,
20: לא משנה מי. הכוונה שלי שאם שחקן רוצה לחזור או לבוא למועדון גדול בישראל, בטח שהוא יצא ממועדון גדול, זה כמו עכשיו קניקובסקי. אם מכבי תל אביב הייתה רואה שמכבי חיפה מגששת שם, היא הייתה תופסת אותו או הפוך.
1: אז אתה אומר מכבי חיפה מה, לא יכולה להביא את זרים?
20: יכולה להביא את לואיזו, אבל אני לא חושב שהוא, קודם כל מבחינת הזרים, תלוי בכסף, לא חושב שמכבי חיפה זה תחנה ראשונה להגיע.
1: מעניין, מה אתה אומר רובן? מה, זרים יעדיפו ללכת להפועל תל אביב ולא למכבי חיפה כבר?
0: ספציפית על לואיזו?
2: על לואיזו?
0: לא, אם הביאו את השחקן הזה,
1: את הוואסו,
0: את הוואסו,
20: דאגלס הוואסו,
0: על המקום שלו, לא נראה לי שזה רלוונטי בכלל.
1: לא, אני לא חושב.
0: לא רלוונטי.
1: עוד פעם, אני אומר, מהבדיקות שאני עשיתי במכבי חיפה אומרים לא, אבל זה הדיווחים בסרביה, אבל אנחנו יודעים שהסרבים אוהבים לדווח על הרבה דברים.
2: אוהבים לדווח על הרבה דברים.
1: קשר 6. האם מכבי חיפה בכל זאת בעיניכם עדיין צריכה קשר 6, או שאתם אומרים אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי, רטנר, מספיק?
20: וייסי, אתה יודע מה אמרת עכשיו?
1: לא.
20: זה כמו שאני אגיד לך, יש לי מגפיים, קפקפים, סנדלים, אבל אין לי נעלי ריצה, אבל אני ארוץ כל פעם עם משהו אחר. זה בדיוק אותו דבר, אף אחד מהם הוא לא שש.
1: חזרת,
20: אף אחד מהם הוא לא שש, חד וברור.
1: בעיניי אלי מוחמד אם הוא טוב, הוא השש הכי טוב בארץ בעשר שנים האחרונות.
20: אבל כן, אבל הוא פציע, והוא לא אלי מוחמד של 22-23.
2: הוא לא חושב לכהונה שלמה.
20: זה מה שאני אומר.
1: אני לא, עוד פעם, אני מבין מה אתם אומרים, והוא פציע והכל. לתחושתי אם הולך,
0: אני בדעה
1: הוא
0: ימשיך.
1: זה לא שני משחקים בעיונה. אצל שכחו שהוא הקבי חיפה משחק אחד בשבוע.
2: אבל וייסי, הוא כן יכול למשוך אם אתה מביא לידו מישהו דומיננטי.
20: אז כן צריך להביא, זה כל הקטע.
2: בדיוק, שיוריד ממנו גם את העומס, ואז אתה יכול לשחק עם שניים. לשחק עם שניהם ביחד, קשה לי לראות
0: את זה. אני חושב שיותר נחוץ למכבי חיפה זה הגנה חזקה יותר, שזה בלם.
2: אני מסכים איתך.
0: בלם, אבל בלם ברמה של הבלמים שהיו פה, כמו פלניץ'. כן,
2: אחד הדברים שאתה כדי להחזיר ביטחון לקבוצה, ורובין יודע את זה, זה בטוח, אתה חייב קודם כל לא לספוג, לא לקבל את השערים האלה, ואתה רואה את הרכות
0: הביטחון נסבלת. ברגע שהגנה טובה, יש לך ביטחון קדימה.
20: רובין, אבל הדוגמה שאני
0: נתת... אתה יכול לשחרר גם, אתה יכול לשחק.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה לא צריך קשר אחורי אחד, שניים, אתה מספיק לך אחד.
2: נכון.
0: כשיש לך הגנה טובה, כמו
20: אפילו בלם, אפילו בלם ברמה של שימית, שהיה אולי מהפחות טובים מהזרים, אפילו עדיין אנחנו פה.
1: כן, למרות שעוד פעם, בוא נשאר, בוא נחכה, בוא לא נחרוץ גורלות, לא נזרוק וצונאמי.
20: אבל פה הבעיה שיש לך מגן שמאל, שהוא כביכול עדיין, שניהם לא קשירים, ואז כן יגבה או צונאמי יגבה, והבלמים לא בסיט. אתה אומר גולדברג יכול להחזיק כמה משחקים, אבל זה לא הבלם הפותח.
1: לא, אני מדבר רק על לונדווייק, כי אתה יודע, בסוף אני תמיד בדעה של זרים, בואו ניתן קצת יותר.
2: אז זה תעלומה, אבל אני מסתכל, אתה אומר זר, אתה מסתכל על התנועות שלו, הוא, אתה יודע, גם איתור למשל, כשהגיע למכבי תל אביב, אחרי שניים, שלושה משחקים, ישבתי עם אסלן ואמרתי לו,
1: אחי, זה לא זה.
2: זה לא זה, זה לא זה.
1: אז גם אלון וייק, אז גם אלון וייק אתה אומר עדיין, עכשיו זה כבר לא זה?
2: אתה רואה תנועות מסוימות. צריך, אני לא אומר שלא.
0: מה שכן, החיבור שלהם של
1: אלון וייק ופדרה?
0: כן, הוא פחות טוב.
1: כן, ברור.
2: אבל זה זמן, זה למשל זמן. רובן, זה זמן.
0: צריך להיות שילוב אחר, שילוב של אחד יותר פייטר, יותר טוב בזריזות ברגליים. והשני יותר, היתרון שלו יותר בגובה.
2: איפה אני מסתכל על הדברים האלה? אבל איפה אני מסתכל על הדברים האלה? ראית בגול שמכבי חיפה ספגה בנפילה שלו הזאת, שהיא הייתה לא קשורה למהלך בכלל, אתה רואה שזה לא עמידה נכונה של בלם. אתה מחפש לבלם, אתה יודע, את העמידה שלו, את הסגירה שלו בין השחקן לשער, לא לאפשר לבועט לבעוט בכלל לכיוון הבית. והוא לא נמצא שם, הוא כל הזמן מפספס ליד, כלומר, הוא מאחר כל הזמן. אז יכול להיות שזה גם כושר גופני, יכול להיות שזה, אתה יודע, חלודה שהוא צריך להוריד. יכול להיות,
0: עוד פעם.
2: זה ללא ספק.
20: בייסי, רובן ולירן, אני בתור אוהד מכבי חיפה, מעבר לתפקידי בעבודה, לא חשבתי שנפתח את המחזור הראשון של הליגה עם סדריק, קני וקנג'י כשלישיית התקפה, עם כל הכבוד לכולם.
1: וברוניניו גם שם.
20: ברוניניו, זה שלישיית התקפה, ברוניניו מתחת בעשר.
2: לא, כן, חלוץ עכשיו שאמורים...
1: ברוניניו, נרשמו אותו.
20: הוציאו אותו לשיש להפשרה.
1: אנחנו חייבים לסיים שעה, עורך ומפיק רון בוסקילה, שחזר אלינו על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנה שידור כאן ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אלה, טריק בן אריה, ברדיו ירושלים, טכנאית רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם השעה הבאה.
21: הספורט בחסות.
3: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במהלך ביקורו בסוריה, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך ומתי שצריך. הוא הוסיף, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי, המהווה חיץ בחזית היישובים, ובו כוחותינו פועלים, כך זמיר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באירוע בבית הלבן, מצר אורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות, המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו, הוא הוסיף כי איראן יכולים להציק אחת לכמה זמן, אך לרוב ספינות יכולות לעבור. על השאלה אם ארצות הברית תחזור למסע ומתן עם איראן, הוא השיב, אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב, כך טראמפ. פרשת הרצח של אלדר דיין, סתירות בעדות חבריו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, החשודים ברצח חברם, טענו כי ברחו לשטח פתוח לאחר שראו ניידת משטרה, אך לפי הרישומים היא הגיעה רק חצי שעה לאחר מכן. הטלפון של פרץ, שלטענתו עבד, נמצא בבית משפחתו, ובמשטרה חושדים כי חומרים חשובים נמחקו ממנו, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון. שני חשודים נעצרו בעקבות קטטה שהראה באילת והועברו לחקירה במשטרה. בתום חקירתה מורה בית משפט השלום באילת על שחרורם בתנאים מגבילים. במשטרה ציינו כי טרם התקבלה תלונה מצד מי שנפלו קורבן באירוע, והחקירה נמשכת. יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס הותרו באזור פתח תקווה, בכפר קסם, בכפר ברה, באזור נטבג ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. משרד הבריאות עדכן כי מתחילת עונת הפעילות הובחנו 17 חולים בנגיף, אחד מהם נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז. הרשויות הונחו להרחיב את פעולות המניעה, הניטור וההדברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לך

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, וחוללי הקלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. שטראובר, התאפקת יפה מאוד, שעה שלמה, בלי שנגיד מילה על מכבי תל אביב.
2: לא חייב, אני מעניין לדבר גם על דברים אחרים כשהם טובים ו...
1: אבל עכשיו דווקא, אותנו מעניין לשמוע אותך על מכבי תל אביב. דיברנו על שחקן כנף למכבי חיפה, היום דיווחים ופרסומים, שמכבי תל אביב הולכת על, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, רון תגיד לי אם אני טועה.
2: טיבו בטן?
1: טיבו בטן.
2: בטן.
1: איך? זה בטן?
2: פוש דה בטן.
1: פוש דה בטן. בין 24, גו אד איגלס, על פניו נשמע שחקן מעניין מאוד.
2: כן, ומכבי תל אביב צריכה שחקן כנף, זה שחקן שהיה מאוד מאוד משמעותי במערך של מכבי תל אביב. דרך אגב, גם סאיטי, פתח סוגריים, קיבל הודעה מהאמבורג שהוא לא ממשיך.
1: אוקיי, מעניין.
2: אז יכול להיות שגם בגזרה הזאת עוד יכולים להתפתח.
1: אתה לא אומר דברים סתם, מה אתה שומע?
2: לא, זה לא מאידיאל, אלא זה מתחושה שלי, כי אני יודע שסעיתי מאוד רצה להמשיך במכבי תל אביב.
1: אבל המשפחה לא רצתה, נכון?
2: בדיוק, הייתה לו בעיה עם המשפחה ועם הנושא של הסעיף מלחמה, והדבר, יכול להיות שדווקא בגלל הלחץ של הזמן, ויכול להיות שבגלל כל מה שקרה, אולי מכבי...
3: איך קוראים לשחקן הזה שעכשיו מכבי אתם רוצים להחתים?
1: טיבו בטן.
2: טיבו בטן.
3: תחתימו אותו.
1: אוקיי, למה?
3: ואז שמכבי חיפה תתבייט
1: על זה, סעיתי. או, אתה רואה, רובל כבר הולך. תחתימו אותו. אחד ועוד אחד שווה שלוש.
3: מה קרה לך?
1: אגב,
3: איך זה מתאים?
1: מעניין מאוד.
2: אבל מי שבאמת בדרך, ואתה יודע, זה ספקולציות וכן ולא ואולי, אז
1: קניקובסקי?
2: לפי מה שאני הבנתי היום, קניקובסקי כבר...
3: היום, הוא פותח בהרכב, הבנתי.
2: כבר כמעט סגור.
1: אבל סיפרה לנו גם הדר יעקובי, ותקיון תינתו, די מחכים שם באונגריה לראות אם הם עולים לקונפרנס או לא עולים, נכון?
2: כן, אבל אני לא חושב שזה קשור אחד בשני.
1: לא קשור.
3: למה לא, לירן? ואם הוא ייתן הצגה?
2: גם אם הם יעלו.
3: ואם הוא יהיה מצוין.
1: לא, אמר פה טל בן חיים אתמול שלהבנתו, גבי רוצה לחזור לישראל.
2: רוצה לחזור, יש בעיה.
1: בגלל אורח החיים, הדתי שלו.
2: בדיוק, בדיוק, וגם עם האישה יש להם קשיים שם, והיא יותר בישראל מאשר בהונגריה. בוא נגיד שמבחינת העסקה עצמה, מול גבי קניקובסקי, הדברים כבר סגורים.
1: זו רק מכבי תל אביב, או שאם פתאום הפועל באר שבע עולה ליגת האלופות נכנסת לעניין, היא יכולה לחטוף אותו?
2: רק מכבי תל אביב.
1: מה זאת אומרת שגבי קניקובסקי לא מוכן לשמוע הצעות ממקומות אחרים?
2: שמע, הוא חוזר למקום שהוא הצליח בו מאוד.
1: לא, גם מועד שלו בתור ילד, הוא אמר.
2: בדיוק, שאוהבים אותו מאוד, ואתה מכיר את גבי, הוא...
3: כן, גם הפועל באר שבע לא יבואו, יציעו לו איזה הצעה שאתה יודע שמכבי תל אביב לא יכולים.
1: למה, אם הם הולכים לליגת אלופות?
3: מה שהם לא יציעו?
1: לא, אני לא מדבר בפחת כסף, אתה לא מעדיף ללכת לקבוצה שאתה עכשיו הולך לשמונה משחקים בממה הכי מרכזית של אירופה? זה לא שיקול?
2: זה יכול להיות שיקול, זה יכול להיות שיקול, אבל נכון.
3: נראה לי, אבל הוא כזה רגשי כזה.
1: כן, גם בן אדם רגשי.
3: מבחינת זה, הרי הוא לא גדל במכבי תל אביב, נכון?
1: לא, הוא שחק בפועל עכו.
3: כן, הוא לא גדל במכבי תל אביב.
1: אבל אני אוהד של הקבוצה, אם אני אוהד.
3: כן, כן, אוהד של
2: הקבוצה. כן, אבל הוא מחובר גם למועדון, זה לא משהו שהוא...
3: כן, אבל אני מצטרף למה שווייס אומר. אני אומר, תשמע, לשחק בליגת האלופות, אם הם יעברו את השלב, זו הזדמנות של פעם בחיים, אז זה... גם אם זה יהיה על חשבון זה שהוא לא יחזור למכבי תל אביב ויוכל ללכת
2: נכון,
3: לפועל באר שבע,
2: זה אם יש לך את הרצון לצאת עוד פעם. נכון, אבל
1: לא,
2: יש לך את הרצון לצאת עוד פעם לחול.
1: אז רק נגיד שגבי קניקובסקי כן גדל במחלקת הנוער של
2: מכבי תל אביב.
1: שיחק בנוער של מכבי תל אביב. את הקריירת בוגרים היה בהפועל עכו, התחיל ואז עבר למכבי תל אביב.
2: תיזז קצת.
1: אבל שיחק, גם שיחק אפילו בליגת אלופות לנוער עם
2: מכבי תל אביב. אבל בסופו של דבר, תקשיב, אם גבי קניקובסקי היה רוצה מקפצה כדי לצאת שוב פעם לאירופה, ואתה אומר ליגת אלופות וכל הדברים האלה,
1: אתה אומר, הוא כבר לא רוצה, אין לו כבר את החלומות.
2: זה לא עניין של חלומות, אני חושב שהוא באיזשהו מקום יצא, הבין, לא פשוט.
3: עזוב אירופה, לשחק בליגת האלופות, עזוב לכן לצאת בעוד שנה, שנתיים לחול, הוא לא רוצה, הוא רוצה להישאר בארץ. אבל ההזדמנות לשחק בליגת האלופות פה...
2: קשה לי מאוד לראות את גבי קניקובסקי לובש חולצה אחרת חוץ מהחולצה של מכבי תל אביב בישראל. קשה לי מאוד לראות, זה יכול להיות.
1: מעניין מאוד לראות את זה.
3: אבל בוא נראה.
1: מעניין מאוד לראות.
3: ותחתימו את מה שמו.
2: אבל את מי?
1: הוא רוצה שיחתימו את באטל כדי להחתים את סעיטי. זהו, רובן ינעל, סעיטי במכבי חיפה.
2: בוא נגיד שמכבי תל אביב באיחור, ואיחור מאוד קריטי.
3: אתה יודע מה זה סעיטי למכבי חיפה?
1: תראה, הוא נדלק.
3: מה קרה לך?
2: הוא בטירוף.
1: אתה כבר בכפר גליל.
3: אני כבר עכשיו נמצא בסמי אופר, מחכה למשחק.
2: רובן, קח את אנדרדה.
1: לא, אתה לא רוצה.
3: סעיטי זה...
2: על אגף ימין, מה?
3: לא, לא, סעיטי זה... וואו.
1: אני רוצה לדבר איתכם על עוד כישרון אדיר, אבל שלא מצליח להתחבר, אור יזו. דיברנו קצת עליו, אבל היום אנחנו קוראים ומדווחים שביתר ירושלים פותחת במגעים, היא רוצה אותו.
2: כך ברבון מוגבל את הדיווחים האלה.
1: כן, מה אתה מבין?
2: כך ברבון מוגבל את הדיווחים האלה.
1: לא, השאלה זה לא יהיה נכון בשביל הקריירה שלו, גם לעשות את המעבר הזה.
2: תראה.
1: כי אני לא רואה אותו במכבי תל אביב.
2: יש פה תעלומה מאוד מאוד גדולה. האם הוא הצליח לסיים שלושה אימונים ברציפות, האם הוא הצליח להיות מספיק דומיננטי כדי שיתנו לו את ההזדמנות.
1: אתה אומר רצו לתת לו, אבל זה לא מצליח
2: להתחבר? אני, כשאת מנתח את כל הדברים ומסתכל עוד פעם, וזה לא דעתי בלבד, יותר מדי מאמנים לא נתנו לאור יזו את הבמה. אוקיי. וכשאתה אומר, מאמן אחד לא נתן, והשני כן נתן, ופה הוא הצליח, ואז הוא חזר ועוד פעם לא הצליח, אז אתה אומר, אולי כן, אתה צריך את המאמן הנכון כדי שייתן לך. אבל אם אתה לוקח את כל המאמנים שהוא עבר עד עכשיו, והוא עדיין לא קיבל מהם את הבמה, אתה אומר, רגע, יכול להיות שיש משהו בתפיסת עולם שלו, בראש שלו, של השחקן.
3: אני חושב שבכלל זה לא, הוא לא ביתר ירושלים ולא מכבי תל אביב, הוא צריך ללכת לקבוצה סתם.
2: אבל גם באשדוד הוא לא הצליח, רובן, גם באשדוד.
3: כמו הפועל ירושלים, קבוצה שיכולה אולי להתאים לו. לא, לא, הפועל ירושלים, אשדוד זה ליגה שנייה.
2: לא, כשהוא אתה בליגה ראשונה, זה על אותו...
1: אני אומר, קבוצה
3: כמו הפועל ירושלים זה יותר רגיוני מבחינתו. כדי לתודח קצת לתת בליגת העל, להתפתח, לקפוץ ישר לביתר, לדעתי זה גדול.
2: אני אגיד לך, כן,
1: למרות שראינו את ירין לוי ובן שימול עושים את המעבר הזה. מי הכיר אותם לפני? וורקו בא מליגה לאומית.
3: לא, אותו דווקא אנחנו מכירים, אותם לא הכרנו.
1: לא, אז אני אומר, זה גדול עליו,
3: אבל אני רואה בגלל הפציעות שלו, ובגלל כל ההתנהלות הזאת, אתה יודע שהוא כל הזמן כזה...
2: אני לא מכירתי, אני כן מחכה להיות.
3: כמו שלירן אמר, כבר היו כמה מאמנים שימנו אותו ולא נתנו לו. אז אני אומר, אנחנו יודעים כבר למה לצפות,
2: אבל אני עדיין אני אגיד שכן הייתי רוצה לראות את מכבי תל אביב נותנת לו את ההזדמנות להוכיח מה הוא שווה. מפה שזה כבר בידיים שלו, אבל שיקבל את ההזדמנות הזאת לראות אותו, וזה מכבי תל אביב עדיין לא נתנה.
3: כנראה הוא לא מצדיק ביכולת.
1: בדיוק. בעיניי ברגעים הבודדים שכן ראיתי אותו,
2: יש בו קסם בעת הזה, יש בו קסם.
1: אני שידרתי כמה משחקים שהוא היה, וואו, כאילו באמת, אמרתי איך יכול להיות שהוא לא במכבי תל אביב?
2: זה כנראה שמשהו באימונים רואים שאנחנו לא רואים מרחוק.
1: לא, בטוח, בטוח. כמו שאתה אומר, זה לא אחד.
2: בדיוק.
1: זה לא אחד, זה גם אחד, היינו אומרים אולי. כן, אצל סילבס באשדוד, זה גם לא התחבר יותר מדי.
3: יש רשימה של שחקנים כאלה, גם שעדיין לא מצאו קבוצה, וגם כאלה שעם כישרון.
1: אולי נפתח קבוצה 15.
3: וואלה, כמו חג'אג', כמו אוחנה.
1: לא, לא, חג'אג' היום חזר בבני סכנין.
3: וואלה.
1: היום הוא שאל לבני סכנין מביתר שלהם, אוחנה עדיין בלי קבוצה.
3: איך?
1: חג'אג' היום הוא שאל לבני סכנין.
3: ממי?
1: מביתר ירושלים, כן.
3: ומה עם אוחנה? למה אוחנה לא מוצא קבוצה?
1: אני חושב שבסופו של דבר הקבוצות מנצלות במרכאות את זה שיש עד אמצע ספטמבר את חלון העברות, לראות איך מתחילות העונה, לעשות תיקונים.
2: יש הרבה קבוצות שעושות שינוי מחשב לתוך כדי, נכון?
1: ואולי גם ענייני שכר, אני לא יודע, אני לא דיברתי עם מיכאל אוחנה, אבל אולי גם, אתה יודע, ענייני שכר שבסוף קבוצות רוצות לשלם הרבה פחות ממה שהשחקן חושב שהוא שווה.
2: גם חוסר רצון של אולי מיכאל אוחנה נרדת לליגה שנייה, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה...
1: אני חושב אבל שיש לו מקור, ראינו אותו שנה שעברה מכבי חיפה. להערכתי יש לו מקום בכל...
3: פועל ירושלים, לא טוב?
1: עוד פעם, להערכתי כל אחת חוץ מחמש הגדולות, יש לו מקום.
3: נתניה, אני חושב שהוא היה, אז הוא לא...
1: רובן, כל אחת מחמש הגדולות לדעתי יש לו מקום.
3: בגדולות?
2: בגדולות?
1: כל אחת חוץ מחמש הגדולות, יש לו מקום?
2: כן, כן.
1: אפול חיפה אין לו מקום?
2: כן.
1: אפול ירושלים אין לו מקום? אפול רמת גן, דבריה, כל הקבוצות האלה לדעתי, אפול פתח תקווה, מכבי פתח תקווה.
2: נכון.
1: מעניין לראות איפה מיכל, אבל בואו נחזור למכבי תל אביב. מה היא עוד שיחה, אתה אומר, דיברנו על חוליית הגנה, על הבלמים רובן אמר, ואז אמרת מכבי תל אביב, הוא אמר לא, לא, מכבי תל אביב. בעיניי חייבת לחזק גם את חוליית ההגנה.
2: לא, אמרתי, אמרתי שמבחינת מכבי תל אביב, גם ההגנה של מכבי תל אביב
1: עם החולשה, חיפה, ש... אוקיי.
2: זה עם החולשה שיש לה, עדיין יש לה את האופציות.
1: אבל אני מאמין שמכבי תל אביב רוצה להשוות את עצמה למי שתתמודד על האליפות. ולא...
2: בדיוק, ומכבי תל אביב צריכה להביא עוד בלם, והיא יודעת שהיא חייבת להביא עוד בלם, במיוחד עם רגל שמאל, כדי שידע לעשות את המעברים.
1: שמענו אז דיבורים על הבלם הקפריסאי, היו הרבה דיבורים על זה, לא, לא, לא, לא התבשל שום דבר להסכם.
2: כרגע לא, לא מסתדר, מכבי תל אביב עושה את הדברים לאט, כמו מכבי תל אביב אוהבת לעשות, מכבי תל אביב לא אוהבת לטעות, במיוחד אחרי העונה שעברה שהיא טעתה ומשלמת על זה הרבה כסף עכשיו.
3: חכים, יש מצב שהם מחכים עכשיו למשחקים האלה?
2: כן.
3: של הליגה האירופית וליגת המוקדמות, ליגת האלופות?
1: אני חושב שהרבה מהקבוצות הישראליות לא מחכות, אבל מבינות שב-31 באוגוסט, ממש עוד מעט, מסתיים כל חלון העברות ברוב מדינות אירופה, ואז אתה יודע, שחקנים שלא הצליחו למצוא קבוצה, או שמחפשים, אתה יודע, מנצלים את זה שבישראל.
2: אין לי ספק ששמות כבר יש, בנק של שמות כבר יש, וכולל מעקבים, כולל הכל, יש במכבי תל אביב. אני אתמול, דרך אגב, על הפרק של הקונטרה, היום בבוקר, עם שירן ייני, שראיינו אותו בלילה אתמול.
1: רקעת איתו, סלסה?
2: כמעט. אני מפחד שהוא יעשה גליץ' על שירי מימון כדי שלא יעלה.
3: היית איתו ב...
2: במכבי תל אביב, ברור.
3: לא, לא, בלעובדים עם כוכב.
2: לא, לא.
1: לא, לא, הוא בא לאולפן,
2: אני לא לרקוד ולא לשיר.
3: לא, כי ראיתי אתכם עם חליפה, זה AI.
2: לא, זה AI. אבל שירן אמר דבר מאוד מאוד נכון בפרק הזה. הוא אמר, כך 7-8 שנים אחורה את מכבי תל אביב, תמיד הגענו לתחילת עונה, ואפילו למחנה אימונים עם הרבה שחקני נוער ועם שחקנים שבמהלך העונה לא קיבלו כמעט דקות. רק במהלך תחילת העונה.
3: ככה זה היה כל השנים.
2: תמיד, בכל השנים נוספו עוד שחקנים תוך כדי המחזורים הראשונים של העונה, או המחזורים הראשונים של אירופה.
1: אבל זה לא דבר בהכרח טוב בעיניי.
2: זה לא אומר שזה נכון. אני טוען שזה לא טוב. אני טוען שמכבי תל אביב הייתה מגיעה יותר מוכנה לאירופה, היא הייתה יכולה להצליח הרבה יותר באירופה, היא לא הייתה נופלת את הנפילה שהיא נפלה עכשיו מהליגה האירופית לקונפרנס, וזה משהו שיהיה לה הרבה יותר קשה, לא אומר שיהיה לה קשה ממש, אבל יהיה לה הרבה יותר קשה נגד לוגנו, אבל בסופו של דבר היא מכבי הייתה מתכוננת הרבה יותר טוב, והיא ידעה איפה היא צריכה לשנות, היא ידעה איזה שחקנים היא צריכה להביא בדיוק, איזה נקודות פחות טובות, אבל היא נתקעה עם שחקנים זרים שקשה מאוד להוציא אותם, רק עכשיו, היום, עד הוא סוף סוף עזב את,
1: לפורטוגל.
2: את מצבת השחקנים של מכבי תל אביב, אז מתחיל להתפנות מקום.
1: עבר כן, לקבוצה בפורטוגל.
2: עבר לקבוצה פורטוגזית. מבחינתם,
1: מה עם ליוס?
2: לפחות עוד שחקן אחד. תשמע, ליוס תעלומה, הוא התלבש והייתי בטוח שהוא יקבל גם
1: הוא. אני לא מצליח להבין למה הוא לא מקבל דקות.
2: כמו אז הוא, הייתי בטוח שהוא במשחק.
1: שם ליוס חזר לסגל אחרי השעונת השלה, לא מקבל דקות בכלל.
3: איזה ליוס?
1: אישם ליוס. אישם ליוס.
3: אוקיי.
2: הוא בסגל. הוא חזר ו...
1: כן, הוא חזר
3: לגמרי השאלה. הוא היה בשנתיים?
1: לא, הוא היה בשאלה ביוון.
3: כמה שנים? שנתיים.
1: בקבוצה של... הוא היה ביוון בקבוצה של ליאסי חטמבו.
2: נכון.
1: של ליאסי חטמבו, חזר. אני הייתי בטוח שנראה אותו לפחות בהתחלה.
2: הוא התלבש במשחק האחרון, הייתי בטוח שהוא ייכנס כמחליף, או אפילו יפתח במשחק הזה.
3: איך היה לו בקבוצה שהוא היה?
1: רון, תגיד לנו כמה...
2: הוא היה בסדר.
1: מה הסטטיסטיקה שלו?
3: אני זוכר, הייתה עליו כתבה שבהתחלה שהוא התרשמו ממנו, אבל פתאום נעלם.
1: אם הוא חזר, כנראה שהוא נעלם, כמו שאתה אומר.
2: לא, הוא חזר מהשאלה, השאלה הסתיימה.
1: לא, אני אומר, אם הוא חזר, אז כנראה שזה, אתה יודע, אולי הוא ממשים שם אופציות, היה נשאר שם.
2: אני יודע שבסופו של דבר הוא נמצא בסגל כרגע של מכבי תל אביב.
1: ארבעה שערים, שני בישולים, 22 הופעות.
3: שכחתי את השם שלו, שאתה אומר לי, אני מנסה לשחזר, ואז נזכרתי. היו לנו הרבה שיחות עליו, על זה שהוא שחקן קט רגל.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, הוא טוב בקט רגל, הוא כאילו...
1: אתה משבץ את הקטרה.
3: הוא רואה קצר. הוא לא רואה את כל המגרש, הוא לא עושה את התנועה נכון.
2: אתה בבעיה.
3: הוא תמיד נוגע יותר מדי בכדור, כשצריך לשחרר הוא מאחר, ו... בסוף המספרים שלו מדברים בעד עצמם.
1: כן, ארבעה שערים שני בישולים, זה פחות.
3: בעונה שלמה, כן, וגם לפני כן לא היה לו.
2: הוא שחקן שיכול להיות על המשבצת של המחליף של ורלה, מבחינת עומק בספסל. יכול להיות...
3: לא בתור, אני חושב ש...
2: לא בתור מחליף?
3: לו, לא, לא. אני אומר שצריך לשנות לו. הוא לא שחקן
1: שנות
3: לו.
1: עמדה?
3: עמדה, כן.
2: ل...
3: שאני, לא יודע, אולי מגן, אולי מספר שמונה, פחות...
2: אתה אומר כמו שעשו לסגי וחסקל.
3: אין לו מספרים, כן. אין לו מספרים ולא יהיו לו גם מספרים.
2: תראה, גם השאלה באמת מה, יצא, מה יקרה עם רביבו ומה יקרה עם הסנטה.
1: יש הרבה סימני שאלה במכבי תל אביב, זה בטוח.
2: אל תתפלו, ואני אמרתי לך, אתמול אמרתי לך, כן, אתמול. מה? אל תתפלו אם רביבו בסוף יישאר במכבי תל אביב וחוזר לשוברג.
1: אומר,
2: כבר מדברים על זה
1: אומר
2: היום.
1: אומר שאתה אומר שיכול להיות שישאר בסוף רואה
3: כן.
1: רביבו.
3: אוקיי.
1: השאלה אם הוא נשאר, איך הוא מעביר עוד עונה שהוא נשאר למרות שהוא חשב
2: לא, שהוא... לא, זה חוזה משודרג, זה לא עוד עונה.
3: אם הוא מקבל שכר אחר, והוא מתחיל לבנות את עצמו. בכל זאת, אתה יודע, מי לקבל, אם אני לא טועה, משהו כמו 10,000 דולר בחודש
1: היום? לא, אני לא יודע, אני לא רוצה
2: סתם. 180,000 דולר או יורו בשנה, זה היה החוזה שלו.
1: מגיע לו הרבה יותר, חד משמעית.
3: אז אם הוא הולך להכפיל את זה או יותר, אז זה כבר משהו אחר.
1: בואו נדבר קצת על ביתר ירושלים. אתמול דיברנו על בוריס אינו, שמחק את כל התמונות באינסטגרם, כי נעלב מאוהדי ביתר. היום כבר אנחנו מדווחים שקיבל מאות הודעות תמיכה מאוהדי ביתר, גם במועדון חיזקו אותו. מה, אנחנו בגלל שושנה?
2: זה לא מפתיע, אני אזכיר, בואו נחזיר אותך לסילבה, מיגל סילבה.
1: תראה, אנחנו בגן שושנה או במועדון מקצועני, או בכדורגל מקצועני?
2: כן מוחק את האינסטגרם, לא מוחק את האינסטגרם, אין מה לעשות.
1: סיר עוקב אולי, עוד מעט נשמע, לא סיר עוקב.
3: חבר'ה, אוהדי ביתר, הם מחבקים אותך. אבל אם אתה לא מצליח, זה הופך להיות חיבוק טוב.
2: בדיוק.
1: חיבוק או...

0: מכות טוב.
1: שיווק טוב. מלחציים על הצוואר, אבל תשמע, בסופו של דבר גם אינו יודע ואין מה לעשות, ביתר ירושלים צריכה להתחזק עוד באמצע, היא צריכה להביא שחקן שהוא שובר שוויון במרכז השדה.
0: אמר אלמוג כהן אחרי המשחק מול אוסטריה וינה, נביא קשר שישנה את הקבוצה, משהו כזה.
1: ורק ככה, ואין לה ברירה אחרת לביתר ירושלים, היא חייבת להביא שחקן כזה, שחקן זר, שיהיה באמת game changer במרכז השדה, שיהיה מאוד מאוד משמעותי. הם קוראים לזה מיני ונטורה. בוא, ונטורה קשה מאוד למצוא.
0: אתה אומר מיני סופר.
1: מיני, בדיוק, מיני סופר, אבל...
2: אבל אינו בתפקיד של ונטורה.
1: אבל יש עוד אחד. עוד אחד, עוד אחד הם רוצים להביא.
0: שאינו יהיה השמונה.
2: במקום ירין לוי,
0: כן, במקום ירין לוי, בדיוק. הם היו שמחים להחזיר את ירין לוי, הם ניסו קצת אפילו, אבל כרגע הבינים שזה לא וזה כבר עבר.
1: אבל אני אתן לך שם שכן יכול להיות מאוד מאוד מעניין, והוא לא זר.
0: מי?
1: אופרי ארד. שכבר דובר עליו בביתר ירושלים, שכבר רצו אותו להביא אותו, הוא יושב על חוזה של לפי דעתי.
2: מה המצב שלו
1: בבוקרסט? בבוקרסט יושב על חוזה של 300 אלף יורו לפי דעתי.
2: בליגת האלופות בוקרסט? תבדוק לנו.
1: לפי דעתי.
2: אם יש להם משחק גם, אם הם
0: בשלבים
1: מתקדמים. אירופאים, כן, לפי דעתי.
0: אופרי ארד זה השחקן שהיית מביא?
2: לביתר ירושלים, הוא אחורי אבל לירן.
0: כן, זה מה שהוא אומר, שש.
1: כן, כן, שש, שש, אגרסיבי, דומיננטי, זה מה שהם מחפשים. כי אינו יעבור לשחק קדימה יותר, ואז ייתנו
2: למישהו... לא יודע, אינו יכול לעשות את הגיחות לרחבה, את הכניסות, את לבוא מהקו שני.
0: אגב, אופרי ארד הוא דח מאירופה, הם כבר לא בערך.
2: הם הודחו.
1: זה מאוד מאוד מעניין, הוא גם יכול לשמש, אמנם לא ברמה הגבוהה, את העמדת הבלם, אם ביתר ירושלים צריכה...
0: היא צריכה מחליף.
1: בדיוק, היא צריכה פתרון כזה או אחר לגנדרני.
0: שמעניין מאוד.
2: היה דיבור עליו גם
0: בינואר.
1: נכון, היה בעבר, נכון, ובוא נראה, אולי עכשיו זה...
0: אתה היית מביא אותו שטראובר מבחינת ביתר?
1: אם יש לך אפשרות להביא שחקן כזה ואין לך זר באמת דומיננטי, קודם כל ישראלי, ברור. אתה משאיר לעצמך עוד אופציה להביא זר שיפול לך, אמרנו, לקראת סוף החלון, יהיו הרבה שינויים, יהיו הרבה דברים בקבוצות באירופה, ואתה לא יכול לדעת את מי תרוויח.
0: ואני עדיין חושב שביתר עשתה טעות ענקית, ענקית, ענקית, שלא הביאה את קריסטיאן מרטינז. מקריית שמונה, יכלה להביא אותו ב-$700,000 רכישה, הייתה חייבת להביא אותו, לטעמי ואינו. היו קישור מפחיד שם, אבל זה כבר עבר, כי...
1: נראה לי שקשה לביתר לשחרר סכומים כאלה.
0: לא, מה, $700,000 לא לשלם, אז לא, אז לאן נגיע?
1: הם אוהבים להביא שחקנים של 70,000, 100,000.
0: בסדר, אז אולי הגיע הזמן גם לעשות את האפגרייד בעניין הזה. ולהביא את השחקנים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור נדבר גם על הפועל תל אביב, גם נעדכן אתכם בתגובות של עירונית דבריה להחלטה המפתיעה של הסוכנות נגד סימום, ונדבר גם על הליגיונר שלנו, שאולי יעשה מקפצה, או שבכלל היא לא מקפצה, עוד מעט ידעו על מה אנחנו מדברים. פרסומות וחוזרים.
3: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1010-975. מגיש משרד הפנים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה.

0: התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מיד באילת
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: עזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, וממכבי תל אביב וביתר ירושלים נעבור להפועל תל אביב. אמנם היום הפועל באר שבע משחקת במוקדמות ליגת אלופות, אבל עד שלב הבתים הפועל תל אביב תשחק מול הקבוצה הכי ליגת אלופות שאפשר, זו אטלנטה. יש סיכוי או שאנחנו מנסים להוציא איזה משהו ממשהו שאין?
5: כל דבר פרט להפסד הוא הפתעה מבחינת הפועל תל אביב, ואני חושב שמבחינת...
4: יש עוד דברים כאלה, הפסד מכובד?
5: תשמע, הפסד הוא הפסד, אין מה לעשות, ובשחקן לא אוהב להפסיד, לא שחקן, לא מועדון, לא מאמן, ובטח בטח לא אוהדים, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום אתה מכניס את הכל לפרופורציות, ואני חושב שהפועל תל אביב בבנייה שלה, בבנייה הנכונה שלה לקראת העונה הזאת, היא בקצב טוב, אפילו מקדימה את עצמה. אתה יודע, גיא פרימור גם התראיין בנושא הזה ואמר שכדי להביא את הפועל תל אביב באמת להיות חזרה מועדון גדול, הוא יצטרך כמה חלונות של כדי להיכנס ולהדביק את הפער הזה, ועושה רושם שבאמת הפועל מקדימה את עצמה, כי עזוב כרגע את אירופה, בסופו של דבר הם יודעים שאירופה תסתיים בנקודה כזו או אחרת.
4: לא, אין ספק, כשהם עלו לליגה, אני מזכיר איתך, כשהם עלו שנה שעברה, אנחנו אמרנו, תוך 3 שנים, אם הם יגיעו למקום של אירופה זה יפה, הם עשו את זה כבר בעונה הראשונה,
5: וגם הקמפיין טוב. יפה, אז הציפיות בעונה הזאת כבר, הם לראות, להיאבק על האליפות, בוא, 18 אלף מנויים נמצאים בבלומפילד, לא באים בשביל להעביר עוד עונה מרכז טבלה, רוצים לראות את הפועל תל אביב במאבקים עד הסוף בצמרת, ואתה רואה את הסגנון משחק של הפועל תל אביב.
6: אתה זוכר וייס, דיברנו על הפועל תל אביב עוד לפני שנה, ואני אמרתי שהפועל תל אביב מזכירים לי את ביתר ירושלים, את התהליך של ביתר, וזה בדיוק מה שקרה, והשנה הזאת, שוב פעם, הם הולכים לעשות את אותו תהליך של ביתר שעשו שנה שעברה, להיאבק על המקום הראשון.
4: ביתר נפקה ממש עד הסוף.
6: כן, ואני רואה את הפועל תל אביב הולכים להיאבק על המקום הראשון, וגם במשחק נגד אטלנטה, אני ראיתי את הפועל תל אביב, הם לא מפסידים. אני חושב
5: שמבחינת טקטית,
6: רגע, אטלנטה היא קבוצה מאוד איכותית, והבדלי תקציבים ברמה מאוד גבוהה, אבל אטלנטה עברה שינוי. עברה שינוי של מאמן, ועברה שינוי...
4: גם העונה פחות טובה, העונה הקודמת.
6: כן, העונה פחות טובה, ומאמן שהוא היה הכל באטלנטה, הרבה שנים הוא היה שם, וגם שיטת המשחק שלו הייתה גבוהה, ומה שקורה מ5 בהגנה, הם עוברים עכשיו למאמן אחר,
4: עם 4
6: בהגנה. אז מבחינת, אני מחפש, אתה יודע, את האופטימיות...
5: איפה אתה יכול לעקוץ אותם?
4: איך אנחנו אומרים פה בתוכנית?
6: להפועל תל אביב יש הגנה חזקה.
4: רובן, אבל
6: שם בגלל זה הם לא מפסידים את המשחק.
4: איך אנחנו אומרים פה בתוכנית? יום שישי אתה לא פה.
5: גם אחר אנחנו לא פה, אז מה אכפת לנו להבטיח?
6: כן, אבל שתבין, אם הם לא מפסידים, אני ישר עולה

0: גם ליד חלוץ, גם כחלוץ שני.
1: אז מי הולך להיפגע מזה? אלטמן?
0: יכול להיות.
1: כי אלטמן פתח מצוין.
0: כן,
2: אלטמן טוב, ותהיה תחרות.
0: ואלטמן, אלטמן תזכר שנייה שעברה.
2: יש להם שלושה שחקנים שנאבקים על שני מקומות. זה על קוקין, זה החדש, הוואסו.
1: כן, ואלטמן.
2: ואלטמן.
1: אז אני אגיד מה אני חושב.
2: הם שלושה שנלחמים על שני מקומות.
0: ואלטמן שעלה מהספסל, עשה הרבה דברים יפים. כי אלטמן, אני לא בטוח שיכול גם הוא לסחוב עונה שלמה, 90 דקות כל משחק.
1: אני אגיד לך משהו שאני חושב, אני עכשיו אשים את הכובע שהוא לא כובע שלי בכלל, כובע פרשן, ואני חושב שבחוץ מהמשחקים מול הגדולות, יהיה אפשר לוותר בין על אחד מפלקה או קרייב, הפועל תל אביב יכולה לשחק עם אחד מהם, עם אלקוקין, עם אחד בעשר, עם הוואסו ועם טוריאל, ואז אתה לא יודע מאיפה בא לך הצרה.
0: פה זה צריך להיות עם אלניב ברדה יהיה אמיץ.
2: אני אגיד לך, אבל מי ייתן לו את הביטחון? הבלמים.
1: כן, ויש לך בלמים מצוינים.
0: נכון.
2: ברגע שיש לך בלמים טובים, אתה יכול להרשות לעצמך.
1: אני לא אומר במשחקים מול הפועל באר שבע, בדרבי.
0: לא, לא, ברור.
1: אני לא אומר את זה, אבל הפועל רמת גן, טבריה, משחקים כאלה, למה לא?
0: ואלניב בדרך כלל משחק התקפית את המשחקים האלה, אין מה לעשות. כי אם הפועל תל אביב רוצה, אתה יודע, לקפוץ מדרגה העונה, היא צריכה להיות הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר אסרטיבית במשחקים, פחות לשחק, אתה יודע, מבוקר, ועם התקפות מעבר, אלא להיות יותר זו ששולטת וזו שגורמת.
1: היא צריכה לעשות בעיניי דבר אחד משמעותי אם היא רוצה להיאבק על האליפות. לשנות את מאזן החוץ האימה שהיה לה בעונה
0: שעברה.
1: מאזן אימה, והשאלה... איך עושים את זה, רובן? זה רק עניין ביטחון?
2: ולשמר את המאזן
1: בית. אבל השאלה, איך אתה משפר את מאזן החוץ? כי הוא היה נוראי.
2: מייצר תחרות מאוד חזקה בחלק הקדמי.
0: על הרכב.
2: בחלק הקדמי במיוחד.
1: אבל מה, זה ביטחון שאתה מגיע לחוץ ולא מצליח?
2: אני אגיד לך מה. לדעת איך לשחק עם מה שדיברנו קודם, עם הקשר האחורי אחד לשניים. מתי צריך להיות שניים, נגד מי, במשחקי חוץ, ואיפה אתה עושה את השינוי הזה? שאתה מביא את ההפתעה הזאת, ושזה בא בתיאום מלא עם השחקנים עצמם, במשחקים מסוימים, כשאני מעביר לקשר אחורי, מה שאנחנו צריכים לשחק בצורה כזאת, שזה יביא את ההכרעה במשחקי חוץ.
0: גם קבוצות שהסתגרו נגד הפועל תל אביב,
1: ורוב הקבוצות העונה הסתגרו, כן? זה לא יהיה כמו נשמה.
0: היתרון של הפועל תל אביב השנה, וזה יעשה רושם שהיא מתחילה להרוויח אותו בגדול, זה גם את דאפה.
1: יש לה גם את בועטן, שהוא טוב.
0: נכון, שגם הוא בעונה שנייה שלו מתחיל לראות אותו הרבה יותר טוב, ולמרות שזה הייתה רק חצי עונה שהוא היה בעונה שעברה, אבל נראה הרבה יותר טוב, אבל דאפה בסופו של דבר מצליח איכשהו למצוא את עצמו, הרבה חוסר ביטחון בעונה שעברה, ובמיוחד מול קבוצות שמתגוננות, אתה צריך את השחקנים האלה שידעו לעשות את הדריבל בין שניים ולהיכנס בפנים לחפור, יש לו את היכולת הזאת, והוא הוכיח עכשיו גם עם
2: השאר.
0: צמד. הוא צריך להביא את זה לליגה.
2: צריך להביא את זה לליגה. צריך להביא את זה בליגה, כי...
0: נכון.
1: כן, גם שנה שעברה, אם אני לא טועה, הוא גם התחיל טוב בגביע הטוטו, ואז פחות...
2: כרגע יש עדיפות מאוד גדולה לבועטן.
0: כן, אבל אז ישב לו על הכתפיים, המחיר, הסכום
1: מעבר. ואובן אמר את זה פה, היכולת של בועטן גולה משחררת אותו קצת.
2: כן.
0: ברור, בואו, הוא
1: לא, גם משחררת אותו כי הוא פחות מבין שזה הכל תלוי עליו, וכשהוא נכנס הוא יכול יותר, כי בסוף הוא ילד, כן? איך שלא נסתכל על זה, הוא ילד.
0: אתה בראש אומר זהו, יש זר לידי, הכל יבוא עליו.
1: בדיוק, אני יכול להיות חופשי.
0: בדיוק, אני יכול לטעות פה ושם.
2: יש מצבים של שחקנים שאתה אומר, וואלה, תשחרר מהם טיפה את הלחץ, שים אותם בצד, תכניס אותם. תן להם לבוא בגל השני, כאילו הם באים להציל את זה ב-20 דקות, חצי שעה, מזה הם מתחילים להתפתח. ואז ככל שעובר הזמן, אתה נותן להם יותר ויותר.
0: הם הרבה יותר קלים ברגליים.
2: עד שהם כבר יכולים, נותנים לך את הביטחון לתת להם לשחק.
1: אגב, אני עושה בריחה קצרה מהפועל תל אביב, כי הזכרת את השם דאפה. מה, ישראל דאפה זה הכוכב הבא? האח של שראינו בהפועל ירושלים נגד מכבי חיפה?
0: שמע, ילד לא נופל ממנו, האח לא נופל ממנו.
1: כן, ילד צעיר מאוד, מוכשר.
0: אבל עדיין צריך
1: לקחת את עצמו. אולי האקזיט הבא של הפועל ירושלים.
0: לחלוטין יכול להיות, אם ימשיך ככה.
2: שלא עכשיו יבוא למכבי חיפה, כי אתה יודע, זה... לא נכתובה.
1: הרכישה השנתית. הרכישה השנתית.
0: לא, כבר ניסו לתאג אותו ולשדך אותו למכבי תל אביב, וג'ק אינגליס הפריח את הכל, הפריח את כל הנושא הזה.
2: שיהיה לכם בהצלחה, די. אנחנו אצלנו למכבי חיפה, כל מי שהגיע...
1: יש כזה דבר ש... אתה יודע, יש כזה דבר שלא הולך עם מעברות מקבוצה כזה, זו קרמה, מה זה?
2: לא יודע מה להגיד לך, הבחירות לא נכונות.
1: כי פעם זה היה עם קריאת שמונה, אם אתה זוכר, הביאו הרבה מאוד שחקי קריאת שמונה, היו תורים בקריאת שמונה, הגיעו, קהת, אבו חצר, לא הצליחו במכבי חיפה. מעניין לדעת. אני חוזר להפועל תל אביב, אתה יודע, הפועל תל אביב לא משחקת את המשחק הראשון, של העונה, בגלל שהיא בפלייאוף, היא לא תשחק נגד ביתר. אתה יודע מי הכי מרוצה מזה?

0: אה, כן, הם לא יפתחו בשבת.
1: לא, הם לא פותחים, אבל המשחק...
2: בצדק.
1: אתה יודע מי הכי מרוצה מזה בכלל, ובכלל בכדורגל?
2: מי?
1: אתה יודע?
0: לא.
1: יואב קץ. אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי המשחק הראשון של הפועל תל אביב הופך להיות נגד הפועל חיפה, בסמי עופר, להערכתי כ-10,000 צופים פחות של הפועל תל אביב.
0: קל.
1: מגיעים למשחק הזה.
2: כמה אמרת?
1: 10,000.
2: אפילו יותר.
1: אני אומר, אולי אפילו יותר.
2: אפילו יותר.
1: אז, ויואב אוהב את ה...
0: מה זה אוהב?
1: בצדק, כן, אוהב את הקופות האלה.
2: איזה חבילות הוא יעשה.
1: אני רואה כבר את הצפוני והדרומי, הכל יהיה אדום, כן, אבל אדום של הפועל תל אביב.
2: יהיו סנדוויצ'ים טובים החודש הזה בהפועל חיפה.
1: דיברנו אתמול, מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי לא שאלתי אתמול, לביתר ירושלים, שלה אין אירופה, זה מכה שאין לה את המשחק הזה ופתאום יש לה מעל 10 ימי חופש? או שזה עדיף?
2: אני חושב שעדיף, כי בסופו של דבר נותן לה זמן להתארגן. נותן לה זמן להתארגן בסופו של דבר. הדחה מאירופה מאוד כואבת, אין ספק בכלל. אבל אתה יודע, זה עוד לבנה למה שבונים בביתר ירושלים, וזה קצב התקדמות שהוא סביר והוא הגיוני.
1: כן, רובן, אתה כמאמן היית מעדיף את העשרה מחופש או ישר צחק?
0: אני אגיד לך נקודתי לסיטואציה הזאת.
2: סיטואציה.
0: לביתר ירושלים הם מעדיפים לא עכשיו את הפועל תל אביב, לא על ההתחלה.
2: אוקיי.
0: תן לנו את שאר הקבוצות, אחר כך תביא לנו את סכנין והפועל תל אביב בשלבים יותר.
2: אחרי הדחה של אירופה ישר אחר מוגר בזה.
1: תן לנו לנשום קצת אוויר.
0: כן, להביא נקודות, הקהל, להביא אותו על הגב שלנו.
2: בדיוק.
0: ואז... נפגוש את הקבוצות האלה.
1: נקודה מעניינת.
0: כי אנחנו יודעים שהעריבות תמיד היא שונה נגד הפועל תל אביב
1: וסכנין. אתה יודע, לא הרבה זוכים. שנה שעברה ביתר ירושלים מפסידה באחד מהמחזורים הראשונים להפועל תל אביב. ויום אחר כך אוהדים פורצים לתוך האימון ולחדר ההלבשה.
2: פיצצו את האימון בהתגר.
0: ומאז היו עוד איזה 3-4 מפגשים איתם, ואת כולם ביתר ניצחו.
1: זה נכון. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, הבטחתי לכם על ליגיונר שאולי עושה מקפצה, שהיא לא בטוח מקפצה. עוד מעט נדע מי זה.
2: אולי ירידה.
1: פרסומות.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
8: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד טיפה.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
3: אתם שואלים.
2: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
4: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: עזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. בוא נדבר על הדיווחים. אוסקר גלוך ללקורוניה, מקושר ללקורוניה, והשאלה שלי אליכם היא, האם מספר 10 באייקס זו מקפצה ללכת ללקורוניה, שהיא קבוצה, בוא, אי אפשר זלזל בה כמובן, אבל לא מהטופ 4, נגיד, כיום בספרד, ולא נאבק את הליגת אלופות, בדרך כלל גם לא נאבק את הליגה האירופאית אפילו. זו מקפצה או לא מקפצה בעיניכם?
6: אני חושב שליגה הולנדית, שהיא פחות טובה מהליגה הספרדית,
5: זה
6: אבל אייאקס, ליגת האלופות,
5: וליגה
6: הולנדית, זה הרבה יותר מלקורוניה, אמצע טבלה ומטה.
5: אז מה, זה יש שינמוך מבחינתו ללכת לשם?
6: לדעתי זה פחות טוב. כי
7: יותר מזה, רובן,
6: להשתתף בליגת האלופות עם אייאקס זה הרבה יותר מאשר להיות בלקורוניה.
7: אני אומר, ויותר מזה, רובן, הוא גם פתח את העונה טוב באייאקס ועשה כמה דברים יפים וקבע שערים וקבע שלושה שער גם,
6: אבל כלומר, הוא כבר לא בהרכב.
7: הוא התחיל טוב, כן. הוא איפשהו נעצר באיזשהו מקום.
5: שאלה, אבל הוא נעצר או שג'ורדי
7: יכול שזה גם רוטץ, זה יכול שזה גם ענייני רוטציה בסופו של דבר. בגלל העומסים של אירופה, יכול שזה ענייני רוטציה, אנחנו לא יודעים. בגלל זה, הצעת הדיווח הזה הוא תמוע בעיניי, כי הוא דווקא היה בתקופה טובה.
5: לא, אבל החתימו, נכון רון, החתימו שחקנים על העמדה שלו.
8: החתימו את יוליאן ברנד, שהוא שחקן הרבה יותר מוכח.
6: איפה זה היה, נו, לא, שקבוצות מריצות שחקן?
7: כדי למכור אותו.
6: למכור אותו.
8: בהרבה, כמו שהיה לו בזלצבורג, אותו דבר, זה אותו מקום.
7: אז מה, אם ככה הם בני הדברים, אז כן, אז שיעבור, ברור.
8: יש גם מועדונים הרבה יותר גדולים, לדוגמה, דורטמונד, שזה מקפצה יותר גדולה, ואפילו קריסטל פלאס בשנים האחרונות, ואברטון, וברייטון, וקבוצות בפרמייר ליג, שיודעים שזה מקפצה, זה לא שחקנים שיכולים עכשיו לרוץ לאליפות או לתואר כלשהו.
5: לא, אבל השאלה היא שאתה מביא, שאתה לוקח את לקורוניה, אגב, איזה מקום סימה?
8: אני בודק, אבל רגע, אני רק רוצה להגיד משהו על אייאקס. הם בסך הכל עכשיו בהפלה נגד ציון מהליגה השוויצרית לקונפרנס ליג, שזה לא עכשיו איזה
7: וואו.
6: אייאקס
8: לקונפרנס? כן, וחוץ ממפגש אחד מול פס,
5: הייתה לעונה הזוועתית
8: במהלך העונה, הליגה ההולנדית היא לא עכשיו איזה משהו מטורף.
5: גם פיינורד זה נחמד.
6: גם לקורוניה.
8: נכון, אבל לקורוניה יש לך ריאל מדריד וברצלונה ואטלטיקו ווולנסיה וסיביליה ובמות הרבה יותר גדולות.
7: וזה גם כדורגל שונה שאולי קצת יותר מתאים לאוסקר גלוך.
8: לזרוק את רודרי ולתת פס עומק לבישול זה הרבה יותר מיעיל. כל שחקן אחר ב...
7: קודם שיזרוק, קודם שיזרוק,
5: אחרי זה. אתה כבר החלטת שהוא זרק.
8: הלכתי אל הכי גבוה, ניסיתי אל הכי גבוה בליגה ההולנדית.
7: תזכיר למה אכפת לו, אף לא אכפת.
6: יש פה עוד נתון כביכול.
5: מה?
6: שעצם זה שמעלים את הספקולציה הזאת, זאת אומרת, האקס לא רוצים אותו.
5: כן, עוד פעם, אני הייתי בטוח
6: שכשג'ורדי
5: הגיע באמצע העונה, זה הולך לשפר לו משמעותית, זה נראה שזה רק הוריד אותו במעמד שלו.
8: אגב, לקורוניה סיימה עונה שעברה במקום השני. פשוט בליגה השנייה, היא עלתה לליגה הראשונה.
5: עלתה לליגה הראשונה. עלתה
7: לליגה הראשונה.
5: כן, אבל זה מועדון, צריך להגיד. מועדון מאוד מפואר, עם היסטוריה מפוארת, אצטדיון.
6: כן, אבל הם לא הולכים, לא נראה לי שקבוצה כמו לקורוניה תשים כל כך הרבה כסף.
7: יש לו חוזה באייקס.
5: כן, אבל זה יכול להגיע בהשאלה, אנחנו יודעים שכן עושים דברים כאלה. ראינו את מנור למשל, שנה שעברה בהשאלה לוויאריאל.
6: זה סוג של לקרטר כזה. זה כביכול קבוצה טובה, לא רוצה
5: אותך. אז מה, היית מייעץ לו להישאר?
6: לא, אם לא רוצים אותו, אין לו מה לעשות. לנסות את הדרך שלו. זה כבר לא עניין של מה יותר טוב. כשלא רוצים אותך,
7: שאלה הם אמרו לו לא רוצים אותו,
5: אנחנו לא יודעים שם, אבל לא כזה דבר.
8: אבל זה בדיוק כמו שאנחנו מדברים פה על הליגיונרים שעוברים לליגות האלה. לצורך העניין יש לנו את טי אבד בלבנטה, ודיבר היה דיבור שרוי רביבו לאלצ'ה, ועכשיו את זה לקורוניה. זה מועדונים מאוד מאוד קטנים, בוא נגיד, הם המועמדות הבחירות לרדת ליגה, אולי עם עוד שני מועדונים.
5: וזה דווקא שחקנים התקפיים, אז קשה יותר לבוא לידי ביטוי במועדונים כאלה, נכון? לירן רובן, אתה יודע, אתה בקבוצה שבעיקר מתגוננת.
7: וקשה לשחקנים יצירתיים לבוא לידי ביטוי.
6: כן, אבל לפעמים אתה עדיף לך להיות ראש לשואלים מאשר זנב לארץ.
5: לא,
7: רובן, אז תיקח אותו למכבי חיפה, רובן.
5: את מי?
8: את אוסקר. אבל מהצד השני ראינו אחד שהיה חצי עונה בוויאריאל.
7: סעיתי, הוא תקוע על סעיתי.
5: אתה התחיל קמפיין חדש.
8: כן, סעיתי.
5: סעיתי למכבי חיפה.
6: שהחתימו מכבי תל אביב את השחקן כנף.
5: את בלטן.
8: וייסי, כמה מכבי חיפה קיבלה מעסקת חלילי?
5: בטוטל?
8: כן.
5: קצת מעל 10 מיליון.
8: איפה חלק שלי אחרי כל העונה הזאת?
7: נכון.
8: אחרי כל השנה הזאת, רובן, לא?
7: אין לך אחוזים?
5: זה אתה צריך לדבר עם אג'די.
8: אני דיברתי איתו, והוא לא מדבר איתי בגלל הגרפיקות וכל מה שאנחנו עושים.
5: הוא מסרב. אגב, אתה יודע שהבנתי שבמשפחת חלילי הבינו שאתה לא נמצא שבוע, ואמרו זה הזמן לסגור.
8: זה הזמן לחתום?
5: זה הזמן לחתום.
6: איך שהוא נסע לחול.
8: וייסי, ומי אתה חושב שאלה את הכתבה על חלילי מהבריכה?
5: מהבריכה.
8: ברור, זה יצא ביום שבת. מהבריכה בפאפוס. אל תשכחו, בוא נדבר עליו איזה מילה שתיים.
5: בטח,
8: נו. עוד 3 ימים נגד אברטון, משחק חוץ.
5: והסיטי, נכון?
8: כן, ועוד 9 ימים סיטי בבית, משחק לא פשוט בכלל, יכול להיות שכבר עד אז, אני לא מאמין שהוא יפתח בשניהם.
7: ולא, אבל מוניוז כבר עושה את ה... אתה יודע, את הסיבובי פרידה שלו.
8: מוניוז כבר מקרטס.
7: אתה רואה, כן, בדיוק. ואני כל כך רוצה שיתחיל טוב את השני משחקים האלה הראשונים, אתה יודע, גם בשביל הביטחון, למרות שהוא...
5: אבל בדיוק, בשבילו, כשזה תלוי בו, כשאתה מדבר על ענן חלילי ספציפית, גם אם השלושה חודשים ראשונים אנחנו כבר נגיד, לא מתאים, הוא לא סופר את זה.
7: הוא לא מנהן,
5: הוא לא סופר את זה. הוא עשה את זה גם בסן סילואז', הוא מבין את העניינים האלה.
6: מהבחינה הזאת, כן, זה נכון, שצריך לתת לו את הזמן, וגם כשיהיה לו קשה, הוא יעשה את כל המאמצים.
8: הוא רשום גם בהרבה אתרים שראיתי, וגם בקבוצה, כשחקן התקפה.
5: אוקיי.
8: שזה מעניין.
5: אבל הם משחקים כשלויים שלושה בלמים, נכון?
8: אבל עדיין, אתה יכול לדעת שפתאום הוא ייכנס חילוף בכנף ימין, בדקות מסוימות, לא, ולא כמגן ימין. הוא משחק על
7: כל כנף ימין.
5: לא, הוא אומר שיכול, מה, יכול... אגב, בנוער הוא שיחק חלוץ, כן?
7: נכון.
5: ואם אנחנו זוכרים במונדיאלית, הוא היה חלוץ.
7: חלוץ.
5: כן, אז הוא יודע גם לעשות את הדברים האלה. השלישי, שאתה יודע, מהליגיונרים הבכירים נקרא לזה כך, זה מנור סולומון, הוא פתח טוב מאוד. ואגב, לקחו איתו את השיר, ראית? אני לא זוכר ששחקן עובר לקבוצה אחרת וזה אותו שיר.
7: מדהים.
5: אוהדים. ראית רובן? לקחו את השיר, אוהדים מטוטנהאם. ואני מבין שזה קצת עושה קצת בלגן, נכון רון?
8: כן, כן.
5: כי יש שם איזשהו שונא את פלסטין.
8: לא, בדיוק, וגם אני יכול להגיד לכם שווסטהאם העלו את הסרטון של הגול שלו וחסמו את האופציה לתגובות. יש הרי אופציה כזאת ברשת שכנראה...
7: הם שומרים עליו.
8: כן.
7: הם שומרים עליו, אין מה לעשות.
6: להרגיע את המצב.
5: לא, זה בטוח לא הוא.
6: לא לייצר אנטי, לא לפה ולא לפה.
5: אגב, ראיתי גם שאשתו הצטרפה אליו בלונדון, אז הוא כבר, אתה יודע, מאמין שהוא כבר הרבה יותר רגוע, הרבה יותר...
7: מה הצטרפה? הוא חי בלונדון.
5: לא, הצטרפה אליו חזרה, היא באה עם הילדה. הילדה או ילד,
8: אני לא... ואין דבר יותר טוב לליגיונר או לכל שחקן בשום, בכל מקום,
5: לכבוש שער,
8: משחק ראשון.
7: איזה שאלה בכלל.
5: קצת פספוס שלו זה שהם הצליחו להשוות 2-2 בסוף מ-2-0, אבל הוא עצמו גם בהרבה אתרים נחשב נבחר לשחקן המצטיין, כן? של ווסטהאם, אז הוא התחיל חד משמעית בצורה טובה, לטעמי הוא ייתן את העונה הכי טובה מהליגיונר.
7: הלוואי, אין ספק שאת היכולת יש לו, רק שהבריאות תעמוד לצידו העונה.
8: כן, בקבוצה שלו הוא סיים עם הציון הכי גבוה, ומהצד השני החלוץ של ברנלי שכבש צמד, אז... אבל על המגרש הוא היה השני עם הציון הכי גבוה.
6: מה המשחק הבא שלהם? ומתי?
8: המשחק הבא של ווסטהאם הולך להיות עוד שלושה ימים נגד צ'רלטון בבית.
7: מתי הדרבי?
8: ועל סאוטהמפטון בגביע, ב-25-8.
5: שזה דניאל פרץ נגד מנור סולומון.
7: אבל זה גביע.
5: ולדעתי זה רגע לפני שהם יוצאים לפגרת נבחרת, נכון?
8: כן, לא, ואז יש להם עוד משחק ב-29, יש להם, בוא נגיד, הצ'מפיונשיפ לא עוצרים.
5: לא, הצ'מפיונשיפ, תשמע, זה הליגה הכי ארוכה, הליגה הכי ארוכה שאפשר, יש להם 40 ומשהו משחקים.
8: יש להם עד ינואר, מה שיש לשחקנים פה עד סוף העונה.
5: זה בטוח, ובגלל זה צריך כבוד באמת שמנור...
6: עוד יותר, מנור, כן.
5: שיהיה בריא, שידעו לחלק איתו את העומסים.
6: לחלק את העומסים, שידעו הכל. לשחק את כל הכמות משחקים שיש, יהיה לו קשה.
5: לסכם את העניין הזה. אוסקר גלוך, מה אתם ממליצים לו אם עומדת בפניו? אתה תבחר לקורוני אייקס?
6: אני עצם זה שאם לא רוצים אותו, אז לך קדימה, להמשיך הלאה.
7: בדיוק, אם לא רוצים, בסופו של דבר, אבל עוד לא שמענו את הכל, אתה יודע, זה הכל ספקולציות כרגע.
8: יש לווסטהאם עד הראשון לראשון, 27-26 משחקים. תבין איזה יופי.
5: עד הראשון לראשון.
8: כן, עד הראשון לראשון, וזה לא כולל גביעים, ואתה יודע, דברים שמתווספים להם. כמעט 30 משחקים עד ינואר, שזה מטורף.
7: וייסי לא הולך כל כך הרבה לסופר.
6: זו כמות של כמעט עונה שלמה.
8: יש קבוצות של פלייאוף תחתון פה שעושות את זה בעונה שלמה?
6: כן, בעונה שלמה.
5: מטורף, מטורף. אנחנו מסיימים לנו עוד תוכנית, מאחלים הצלחה ענקית להפועל באר שבע היום ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט, מאחלים באמת, רוצים שהפועל באר שבע תיתן בראש. תודה רבה רובן עטר, תודה רבה לירן שטראובר,
7: תודה לכם.
5: ערך והפיק את השידור רון בוסקילה שחזר לנו מפאפוס,
7: רון אוזו בוסקילה
5: על הדיגיטל, מאור בסטקר טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה, ודור סולומון ברדיו אילת, אריק בן אריה ברדיו ירושלים, רונית עזרן, סליחה, לא בן עזרן. הצלחה גדולה להפועל באר שבע, נהיה פה גם מחר.
3: הספורט בחסות.
9: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
8: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במהלך ביקורו בסוריה, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך ומתי שצריך. הוא הוסיף, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי, המהווה חיץ בחזית היישובים, ובו כוחותינו פועלים, כך זמיר. צהל אישר כי בתקיפה שבוצעה אתמול במרחב שתי בעזה, חוסלו 4 מפקדי נוחבה מגדוד בית לאיה של חמאס. בין המחוסלים, מפקד מחלקת נוחבה שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. 3 המחוסלים הנוספים היו מעורבים לפי צהל, בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באירוע בבית הלבן, מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות, המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו. הוא הוסיף כי איראן יכולים להציק אחת לכמה זמן, אך לרוב ספינות יכולות לעבור. על השאלה האם ארצות הברית תחזור למסע ומתן עם איראן, הוא השיב, אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב כלשונו. טראמפ ציין בנוסף כי הוא מתכנן להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, והדגיש כי השניים מסתדרים היטב. בריטניה מרחיבה את הסנקציות על איראן והוסיפה 7 יעדים חדשים לרשימת העיצומים שלה. כך דווח ברויטרס. ההחלטה פורסמה באתר ממשלת בריטניה, שמנהלת את רשימת הגורמים שעליהם חלות הסנקציות במדינה. יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס הותרו באזור פתח תקווה, בכפר קסם, בכפר ברה, באזור נטבג, ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. משרד הבריאות עדכן כי מתחילת עונת הפעילות הובחנו 17 חולים בנגיף, אחד מהם נפטר ואדם נוסף עדיין מושפז. הרשויות הונחו להרחיב את פעולות המניע, הניטור וההדברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגה?

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות, מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים והתאר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

הפוגי שלך. לא אפשר אותך קליש. פוגי, פוגי. זה בראש המאה. פוגי, פוגי. פוגי, פוגי. פוגי, פוגי. פוגי. כל המתמחת זאת במקרה הזה. אני מבקש, הים סורר. פוגי.

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב, ממות

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

יום מי חשב שנגמור את זה כך, יזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל, ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני, היית כמו שמש בעולם שכולו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמרבה, וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות ניבל, פחות פטט האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו יום את משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר ואז את המחברות געגוע שתקום הברית תחתפו כמה זה נורמלי

0: comment va ce café?
1: Chapeau.
2: איזה ככה.
3: מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה. ובכל זאת, עוד איש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה. רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך. אמרת לי,
4: בוא נוכל שוואר.
3: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואיך משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן. בקושי החזקנו שנה.

יודע אם יצא לכם לראות אתמול את רוקדים עם כוכבים, אבל שירי מימון עשתה אחלה נאמבר וגם הצליחה לשיר את התו האחרון בסוף. ואני יכול לספר לכם שכשראיתי את זה, כל מה שישב לי בראש זה וואו, התו האחרון בשיר, היא משכה אותו יפה. סחטן שירי. כמובן שזאת לא שירי מימון, זאת זה בעצם הביצוע המקורי של הארי אינקרה פלאש דנס. אתמול שמנו את מניאק של מייקל סמבלו מאותו סטרית בדיוק, פלאש דנס. מה עניין, מה קורה, איך הולך? 8 דקות אחרי השעה 12, תודה רבה למיכל ברוך שהייתה פה עד עכשיו, אבל עכשיו תורי, מעכשיו עד השעה 4. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, trust me. המון המון קצב. Yeah. ועוד איזה כמה הפתעות. בואו נצא לדרך, מה אתם אומרים? Deep.

זה החדש של מדונה וקיילי מינוג להזכירכם. Love Sensation. זה קטע מטורף שיש שיר של מדונה ושל קיילי מינוג ביחד לשנת 2026. זה לא יאמן. The quest for more money. זה בדיחה אגב שאני זוכר שאתה בספייסבולז, הסרט האלמותי הזה של מל ברוק, שבו הם מוציאים מין סוג של ערכה בתוך הסרט של בו דברים מתוך ספייסבולז, מתוך הסרט שגרם בחלל, שבו מל ברוקס בעצמו אומר, and the next one is going to be spaceballs 2, the quest for more money, שזה כאילו, טוב, זה היה פשוט גאוני מהמוח של מל ברוקס, כן? הנה שיר מתוך האוסף טופ פופ 94. כן, כן, טופ פופ 94, זה היה אלבום של פונוקול, זה אחד הדיסקים הנמכרים ביותר אגב של פונוקול, עם Rhythm of the Night ועוד איזה כמה שברים טובים, וגם ביניהם היה השיר הזה, שעד לאותה נקודה אף אחד לא ידע מה מו, מי מה מו, חיפשו אותו די-ג'ייז בנרות, הפכו אותו ללהיט, והוא לא כל כך נשאר טוב במבחן הזמן, נגיד כך. אבל אני מצאתי את הדיסק, ואני נזכרתי בו. אני נורא גאה בעצמי. ההרכב נקרא פלאחה. השיר... אנימה לקסיון. שיר היפה יפה. מ-1994.

אומר שאם אני אגיד לדי-ג'יי מיסטר מיס, למפיק המוזיקלי מיסטר מיס שהוא גם די-ג'יי, וגם לאו לאופרה, מישהו מהם חייב לעשות מהם איזה סוג של שיר או איזה חידוש לקטע הזה מ-1994 להזכירכם.

0: פלאחי. איזה שיר אדיר והיה בזמנו. אורייט, חברים, בואו נמשיך, אבל הפעם נקפוץ קדימה בזמן. אני לא חושב שהשמענו את השיר הזה, ולכן מגיע לפה ג'ינגל.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת
0: הדי-ג'י והמפיק המוזיקלי קייגו, ביחד עם הרכב של אחד האחים ג'ונס והרכב החברים שלו DNCE, שאנחנו בעיקר זוכרים להם את, אני קורא לזה סטייק בדי אושן, למרות שזה קייק בדי אושן, כי אני מעדיף קייק בדי אושן מאשר סטייק. לא, ההפך, סטייק. אני מתחיל להיות רב בשעות האלה, זה לא טוב. קייגו ביחד עם DNCE עם השיר Dancing Feet. סוג של עזרת לית. Dancing Feet, Kygo, the dancing

0: טייגר, הדי-ג'יי הנורווגי שהוא גם מפיק מוזיקלי לא רע בכלל. והנה חברי להקה DNCE, שכל מה שאני באמת זוכר מהם זה את הסולן, כי הוא פשוט אחד מהג'ונס בראדרס. אבל יש שם גם את הגיטריסטית, או אני חושב שזה הבסיסטית יותר נכון, של הרכב DNCE. אז קייגו ביחד עם DNCE, עם השיר הזה, חדש דנדש, אזהרת להיט לא גדולה, אבל כן, אנחנו נשמע את זה עוד הרבה, Dancing Feet, כך זה נקרא. מהחבר'ה שהביאו את Cake by the Ocean. עכשיו ברשותכם אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם, אמנם הוא כבר לא שופט ריאליטי, אבל עדיין משה פרט הוא אחד האומנים האהובים בישראל, והבוקר הוא מוציא סינגל שמקדיש אותו לאשתו ירדן. מה אתם אומרים, שיר קצבי או שקט? תחשבו על זה ותחזרו אליי אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת. הקצב של אילת. 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ועכשיו החדש של משה פרץ.
2: סינגל חדש בהשמעת בכורה. 102 FM.
0: סבר שאתמול היה יום ההולדת של אשתו ירדן, והוא הפתיע אותה עם השיר הזה לראשונה, ומיד אחר מכן עשה לסוג של מסיבת הפתעה, הבנתי, והיא שמעה את השיר לראשונה שמוקדש לה, שיצא הבוקר לאוויר העולם, והוא נקרא כמה פשוט יום הולדת. את המילים ואת הלחן אביב, באתי להביא את אביב, בן אביב ומשה פרץ ביחד עם הראל סנדרוסי, ואת העיבודים והפקה המוזיקלית בן אביב ומשה משה פרץ. קבלו את השיר החדש של משה פרץ, יום הולדת. דווקא זה מתחיל עם משהו מוכר.

יאללה, יום הולדת, משה פרץ חדש, לטיני. האם זה יעבוד? נראה. בוא נשאר פחות או יותר בקצב הזה הפעם עם שחר תבוך, שאגב, הולך להוציא סינגל חדש ביום ראשון.

0: יש פה איזה...
1: אבל אין לי ספק.
0: יש פה איזה קטע שיכול להיות שאולי בגלל זה זה לא עבד השיר. אין לי מושג, אבל אני ממש, יש לו קצב, יש לו גרוב, המילים קצת, אפשר היה למצוא משהו אחר, אבל שוב, אני לא אכנס לראש הבאמת יוצר של שחר תבוך, ואני רק אומר, אני אוהב אותו כמו שהוא, אני אוהב את השיר הזה כמו שהוא, הכל בסדר. חבל לי שהשיר הזה לא יצליח כמו שהייתי, בטוח שהוא יצליח בעולם.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: עוד אחד מהשירים שיצאו לפני 20 שנה, טיפה ליותר, ופעם היו לעיתים, מה זה גדולים?

התקופה הזאת בשנת 2002, אוגוסט, יולי, אוגוסט 2002, סחבק היה די-ג'יי, היה מופיע בכל מיני מקומות פה באילת. הדבר הזה היה מקפיץ את כל המקום, בשיא ההצלחה שלו, שנה לפני שאגב הרדיו גילה אותו, שנה. אגב, זה הגיע גם בדרך לא דרך, די-ג'יי צרפתי שהיה פה הביא את זה לדי-ג'יי אלעתי, שהביא את זה לי, והוא אמר, תשמע, רק לי ולך יש את זה. לשמחתי, הוא עבד בבית מלון, אני לא. אני עבדתי גם בבית מלון, אבל גם במועדונים, ומסתבר שאני את הבן אדם היחידי שהחזיק את הדבר הזה ברמה כזאת, שחברת פונוקול שאלו מה זה. זה היה קטע מטורף. קליינטה טמבורה של הקפולקו. אגב, הקטע הוא שרציתי לראות באמת, לא זכרתי אם זה 2002 או 2003, אז עשיתי עכשיו חיפוש בשזם, הוא מצא לי משהו אחר, סימפול של זה, וגם היה רשום הקפולקו, עם טעות כתיב, כדי שאנשים לא ימצאו את זה. זה היה להיט מועדונים כל כך גדול ב-2002. עכשיו, להיט המועדונים הכי גדול כרגע בשנת 2026, שבכל מקום אפשר לשמוע אותו?

כמעט ברח לי את האולטרה נפוצה של כולם, יואו. אלטרנטי, לא אולטרנט. אלטרנטי, זה כמובן עם אילן חל, המפיק השני שביחד עם יוג'ל. יוג'ל, אגב, זה צרפתי, כן? תהיו בריאים, כל מי שטועה. בדקתי את זה כבר 17 מיליון פעם, כי יש כאלה שעדיין לא שמעו את זה. זה יוג'ל, לא משהו אחר. אתמול יצא לנו לדבר עם אחת האומניות שאני חושב שהיא תהיה אחת האומניות הגדולות בעולם בתחומה, נטלי וומבה, שהייתה בו תקופה לא קצרה באלת, וטוב, משם אני מכיר אותה, אבל היום היא אחת הדי-ג'י-יות העסוקות ביותר, והיא עשתה רמיקס ביחד עם אטווס לדודו טסה, זמרת מבירות מתוך האלבום החדש שלו, וכך זה נשמע.

0: יאמן הקטע הזה, בטורף, בא לך להתחיל עם קוד. נטלי וומבה ואטווס, רדיו רמיקס, זמרת מבירות של דודו טסה. אגב, מדבריה היא אומרת שאתמול ברעיון, שהוא עף על זה. איך אפשר שלא?
1: מוריד לי דמעה.
0: אגב, את המילים בלחן של השיר עצמו, דודו טסה, כשרשום, משום מה, הסתכלתי עכשיו על היוטיוב, רציתי סתם לראות כמה... על כמה, על כמה כרגע זה יושב, ודווקא את זה לא מצאתי, מה שכן מצאתי, והפתיע אותי מאוד, היה לדעת שהמילים של אלמה זוהר. פי, נייס. טוב, יאללה, יצאנו להפסקת פירס... לא, אני אמרתי מקודם שהמילים של דולו טסה, לא, ההפקה וההלחנה של דולו טסה, המילים של אלמה זוהר. יאללה, יצאנו להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם אחת הקלאסיקות, אחד השירים הקלאסיים היפים של שנות ה-80, ונחגוג יום הולדת למי שבעצם שר את זה מתוך הסרט ריקוד מושחת.
2: הקצב של אילת 102 FM.

אתמול היה אמור לחגוג יום הולדת פטריק סווייזי, שהלך לעולמו והשאיר את השיר הזה. האמת הוא עשה עוד שיר אחד, אבל לא הצלחתי למצוא אותה אף פעם. סביר להניח שאם אני אחפש היום עם כל הדברים האלה שיש במחשבים וה-AI, סביר להניח שאנחנו נמצא אחד, אבל אני זוכר שזה היה השיר שבגדול, שלאחריו הגיעו עם חוזה הקלטות לפטריק סווייזי, ואמרו לו, פשוט רק תחתום, אנחנו נעשה את כל השאר, אתה רק צריך לבוא ולהופיע. הוא אמר להם, לא, אני מעדיף להישאר עם אשתי שפוי ועם הקריירת משחק שלי. הוא היה איש על עקרונות, עד הרגע האחרון שלו. פטריק סווייזי, מתוך ריקוד מושחת, מתוך פסקול הסרט ריקוד מושחת. יפ. Yep. She's like the wind. אגב, זמרת ששרה שם ברקע, the wind.

הרמיקס שלו, הגרסה שלו לסאמר ג'אם, במקור, אגב, מי ששר את זה, זה קרייג דיוויד, אבל לא, זה גרסה אחרת לחלוטין. עוד מישהו שחגג יום הולדת, והאמת היא שאתמול שמתי, לא, שלשום, שמתי שיר של ג'ניפר לופז, וחשבתי בדיוק על התקופה הזאת, אבל זה רמיקס שבו מופיע פאט ג'ו שחגג יום הולדת אתמול, או היום, אתמול. השיר הזה נקרא Feeling So Good, זה הגרסה שבו ג'ניפר לופז,

0: יא בייבי. טוב, אחד השירים המושמעים והאהובים עלינו ובכלל האמת גם בתחנות הרדיו בישראל. עוד אחד שמתחיל להצטרף לסטטיסטיקה הזאת אחרי שהוא יצא השבוע ביום ראשון, וכבר דיברנו עם אילי בוטנר הזה. אילי בוטנר והלהקה, דהו, נגמר הילדים החדשים, החבר'ה מחוץ הקיבוץ, החבר'ה ב... כי הוא כבר די. זה לצורכי מס. הקלטתי אותו אומר את זה. סתם. אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת מתוך האלבום החדש בדרך, אז הרעת להיט גם פה.
1: כן, אוקיי, בסדר גם.

0: בובנר והלהקה, עם עד שאת לא חוזרת. אורייט, עכשיו ברשותכם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם מה השיר ה... טוב, אתם יודעים בעצם מה השיר המושמע, מי ששומע אותנו באופן קבוע, אתם יודעים מה השיר הכי מושמע כרגע באירופה, נכון?
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: בדמות די די. שקירה וברנבוי, הגרסה של קלין בנדיט, גרסת הרמיק של קלין בנדיט, החבר הבריטי. די די. זה לא הולך להישאר בתור אחד השירים הכי מוצלחים שהיו במונדיאל, אבל שוב, זה לא השיר הראשון של שקירה שמוציאה למונדיאל, אם חושבים על זה ככה. אז תסחתן עליה, כל מונדיאל מחדש באים אליה ואומרים לה, תוציא של המונדיאל בידו שלך. אז כזה נהנה, ואז נסיים את הכסף, ואז יאמר, אוקיי. טוב, נמשיך, הקטע של אילת, יום רביעי בשבוע, עכשיו ברשותכם, זה הזמן למשהו חדש.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת
0: סיפרתי לכם על ההרכב הזה קצאי שזה סוג של אמור להיות כמו קיי-פופ כזה רק שהחבר'ה האלה הם להקת בנות שבעצם קמה לה בלוס אנג'לס והחברות בכל אחת מהן בעצם נבחרה בקבידה ראו את זה בנטפליקס בפופסטאר אקדמי איך בעצם עושים את להקת קצאי ואיך עושים את הבחירה ומי בעצם מודח ומי נשאר ובסופו של דבר מאז מאי 2025 טיפה לפני הם כבר התחילו לעשות מוזיקה ואת ההצלחה באמת רק אחרי שהסדרה עוד יצאה החוצה אפשר היה לראות את הסיפור שכל אחת באחת מהזמרות סלש רקדניות סלש הבובות עליו הם פשוט יופות כל אחת מהן במראה אחר, פשוט כיף לא נורמלי לשמוע את ההרמוניה, לראות אותן רוקדות והאמת גם השירים טובים אז עכשיו קצה הם מוציאים סינגל חדש שנקרא אנימו ואתם יכולים לשמוע אותו עוד הרבה כי זה מתחיל להסתמן כאחד הלעיתים הגדולים שלהם קבלו את קצה, ההרכב עם אנימול אנימול

One. One. One. One. The call.

We Come One של פייטלס. וואו, עכשיו שאני קולט, זה השיר השני של פייטלס היום אחרי בברקסה ב-New Religion, שזה גם אגב במקום ה, כמו שאמרנו, במצעד האירופאי הכללי, השיר הזה של בברקסה ירד, והוא נמצא כרגע במקום החמישי, אגב מעליה ובמעל פייטלס עם New Religion, השיר הזה. אני אמרתי לכם שזה יתפוס בסוף. Another, ביחד עם 54 Ultra. Talk to you.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה. רק באילת. 102 FM.
2: היית שלב של הכל. גוף שלא בונים במכון. עם הצבים של אביית חול. להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן. לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם. שאני לא מאושר. שכל היום אני מאושר.

הרמיקס הזה של רוני מלר האחד והיחיד לקטע המפתיע הזה של רועי אדם אביאת חול, כן, אביאת חול, כאילו כביכול, כביכול מהבורר, אבל טוב, אפילו זה שלומי קוריאט אפילו מגיע לקליפ להצטלם בתור מי ששיחק את אביאת חול. עכשיו ברשותכם, אם כבר דיברנו על הקליפים וזה, שיר שיצא ליוטיוב ועדיין לא יצא לרדיו, עדיין אצלנו בבלעדיות מסתבר. לילה לבן, אליעד.

מה אתם אומרים? בסוף זה ילך לרדיו? או שזה יישאר רק יציאה לפייסבוק, לפייסבוק, ליוטיוב. אליעד, לילה לבן. לדעתי, זה חייב לצאת בתור סינגל, אבל שוב, אני לא יודע אם אני פה בעמדת מיעוט או לא, אבל אתם יודעים מה, אולי נשאל. בהזדמנות. טוב, ברשותכם, בואו נצא עכשיו לפינתנו היומית, קקטוס אחד ביום.

עוד לא זיהית? נראה לי עכשיו כן. ההרכב השוודי יורופ. The Final Countdown, במקור ב-1986. זה הביצוע של הרמיקס של קקטוס הרוסי. מבינתנו קקטוס אחד ביום.

Europe. The final countdown. איזה קטע. זה קטע מטורף עכשיו, כל שיתופי הפעולה האלה. זה להקה שוודית עם רמיק של בחור רוסי שמנגל אותו בישראל, מישהו שבכלל נולד בצ'ילה.

דייבי גלע עם יוג'ל, יותר נכון יוג'ל שמערך פה את דייבי גלע ואת איידן מרטין וגם את פרנץ' מונטנה. בקיצור, שילוב פעולה מאוד מאוד צרפתי בקטע הזה. שיין, שעה שלישית של הקצב של אלעד איתנו, יום רביעי בשבוע. אחרי ששמנו את הרמיקס, יותר נכון את הגרסה הארוכה של השיר הזה, גרסת המועדנים של השיר הזה, שיין, שאגב, כשרואים את יוג'ל מארח את דייבי גלע, אני לא חושב שזה היה, זה לא היה בטומורולנד, אבל זה היה בפסטיבל די גדול, שבו רואים את שניהם מאבדים את זה. כל מה שישב לי בראש זה, מעניין כמה היה להביא את שתיהם במסיבה אחת. כאילו כמה כליות של אנשים היו צריכים להביא בשביל לשלם להם. הם לא זולים. כבר עדיף היה להביא את בון ג'ובי. לא סתם, אני צוחק. יאללה, נמשיכה. עוד רמיקס, אבל הפעם עמרי סמדר לוקח פה את אביב גפן ועושה את שיר הסמרטוטים, אחד השירים האהובים של אביב גפן מהאלבום עכשיו מעונן, לסמרטוטים, הפעם גרסת 2026, אם תרצו.

0: תזמני.
1: עשו לין ביחד עם הנזק עם השיר הזה, תזמני, בהחלט להיט. טוב, האמת היא שהסטורי שלי מלא על ההופעה הגדולה שהייתה לה קרקוק להיות אתמול, אז בוא נזכר.

למרות שלדעתי השיר הזה הולך להיות בין המועמדים לשיר השנה. לא נראה לי שזה יהיה שיר השנה. חבל. עדן חסון, אופק גדנק ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת, ההפקה של נורי. באמת אחד השירים הטובים שיצאו, וגם המושמעים ביותר במדינה, מהרגע שהוא יצא, ואיזה כיף לראות את זה, עדן חסון, אגם בוחבוט, אופק גדנק. פחות או יותר באותו סגנון, הדי-ג'יי גוג'ה הזה, ביחד עם ג'ייסון דרולו ומלודי, עם להיט שעכשיו תופס את אירופה.

מצ'יקו. כמו שאמרנו לכם, שיתוף פעולה של ג'ייסון דרולו ביחד עם טוב. זאת אומרת שאגב, עד אותה נקודה לא באמת הכרתי אותה. מלודי וההפקה היא של די-ג'י גוג'ה. טוב, בואו נחזור אחורה בזמן, דרך אחת הקלאסיקות של טירס פור פירס.

Sowing the Seeds of Love. איזה שיר גאוני. Tears for Fears. האמת בזמן האחרון היא שיותר מדי שנות ה-80 ו-90 במוזיקה. אבל אם צריך איזה סוג של הקשר. אחרת, תסבירו לי בבקשה, איך הסיטואציה שבה אני רואה בטלוויזיה את שרון חזיז ואורי בעיניים? והם פוגשים בפאוור קאפ ביחד את רונבי, שכתב להם שיר, ואז הם מבצעים אותו. וזה סוג של הכל בסדר בשנות 2026, תקבל את החבר'ה שגדלת עליהם ב-1990. כאילו מה? אמנם שרון חזיז ואורי בנאי, אבל האמת, גם אחלה שיר. רק אני ואת.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום רביעי ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר מירי אדרי, מנהל אולפן טכנאי שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. מה קורה ברובע 2 עם יחידות האירוח היומיות, ה-Airbnb, המוזכרות לנערים, ללא פיקוח, ללא כלום. הרבה מאוד משטרה, הרבה מאוד נזק לשכנים. הנזק גם נפשי וגם פיזי לאזור עצמו. אסף דיין, אחד מבעלי מוסך קיה, אומרים, נכון? נכון, מוסך קיה באילת, יהיה איתנו, שקנה תושב רובע 2 שקנה במיטב כספו שם בית, והבית הצמוד אליו התברר לו כסיוט מתמשך. גם תום כחלון, מנכ"ל ומייסד עמותת אקו, עמותת המערכים של אילת, יהיה איתנו בנושא הזה. האלוף יצחק בריק ביקר אתמול באילת והזהיר כי העיר נמצאת תחת איום ביטחוני קיומי ורב זירתי חסר תקדים. זה עוד כל זאת בכנס של מפלגת זהות של משה פייגלין. הוא יהיה איתנו הבוקר הזה, האלוף יצחק בריק. גם ראות בן חיים עם מובילת צו 9. אותם אנשים שליווינו יחד איתם את חסימת מסעיות הסיוע לעזה בזמן המלחמה. בעצם היא האישה שחשפה לנו שמדינת ישראל, הצד השקט שלה, מעביר דלק למנהרות של עזה תוך כדי הלחימה. אנחנו נבשל אותה על הידיעות הבוקר הזה, מה שמופיעות בערוץ ה-24, על כוחות בינלאומיים ראשונים שהגיעו להתחיל בשיקום עזה עוד לפני שהחמאס פורק מנשקו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: השבוע הגיעו אליי סרטוני וידאו של מהומה רבת משתתפים של נערים, בלוקים, אבנים ומה לא, כל זה קורה ברוב השתיים החדש והנוצץ. קצת חפירה באזור מגלה שרבים אנשים שקנו במיטב כספם את הבית חלומותיהם בשכונה החדשה נקלעו למערב של דירות להשכרה לנערים או וילות להשכרה. שלום אסף דיין, בעלי מוסך העוגן באלעד, תושב רוב השתיים, שלום.
2: היי, בוקר טוב, אודי, מה קורה?
1: אני בסדר, מה שלומך, אסף?
2: בסדר גמור.
1: אני מניח שאתה מייחל לסוף אוגוסט כבר. לא כדי לשלוח את הילדים חזרה לבית הספר, אלא כדי שיגמר ההשכרות היומיות.
2: האמת שזה לא קורה רק באוגוסט, זה לא אורך כל השנה, זה לא משהו שקורה רק באוגוסט. אנחנו כבר חיים את זה כבר שנה מהרגע שאני גר שם כבר, כאילו זה על בסיס או סופי שבוע או פה ושם במהלך חמת השבוע. בימים בודדים שיש השכרות כאלה למסיבות ולרעשנים כאלה שמגיעים.
1: אתה אומר זה לא רק אלה שבאים להתארח, זה גם מוזכר כאולם אירועים.
2: לגמרי, כן. זה מוזכר תראה, אני אגיד לך מה. בהתחלה כשהכרנו את בעל הבית, בצורך העניין השכן הצמוד אליי, אז אתה יודע, יש הבטחות של אני מה פתאום, ואין לי רמקולים, ואין לי צעירים, ואין לי זה... ואחרי זה מתחיל...
1: רגע, הבית הצמוד אליך, הבית הצמוד אליך, זה יש לכם קיר משותף?
2: יש לנו קיר משותף, כן.
1: אוקיי, ואתה מכיר אותו מאלת?
2: לא, אלתי, בחור מירושלים, אני לא יודע מאיפה, מרכז הארץ.
1: שאומר לך, אני קניתי את הדירה להשקעה. תביא לה, זה לא דירה.
2: בהתחלה זה לא היה להשקעה, בהתחלה הוא סיפר סיפורים שהם עוברים לאלת. ואחרי זה זה נחשף כהשקעה. אבל בהתחלה הסיפורים זה של אנחנו עוברים לגור באלעד, ואנחנו מעתיקים את המגורים לאלעד, ופתאום לאט לאט אתה מגלה שזה לא בדיוק העתקה של מגורים, ומתחילים מסיבות.
1: ואתה מתקשר אליו.
2: כן, בדיוק מדברים, ואז הוא מבטיח לך הבטחות שלא יהיו ילדים, וזה יהיה רק משפחות טובות, והכל יפה, ואין לי רמקולים, ואנחנו שמתי מערכת, וסיפורים מפה להודעה חדשה, ובסופו של דבר... מגיעים ילדים, אז עוד פעם אתה מדבר, אתה אומר לך, תשמע, הייתי חייב לחסות, תקופה לא קלה, אין לי עבודה, אז הייתי חייב לקבל את אלה ולקבל את אלה.
1: מה זה אומר מבחינתך לשגרת החיים שלכם כמשפחה? איפה זה פוגע? איפה זה פוגע? שגרת החיים שלכם כמשפחה, איפה זה פוגע בכם?
2: אני אתן לך סיטואציה שקרתה לפני, בערך איזה משהו כמו זה, 4 חודשים, אם אני זוכר נכון, שהיו חבר'ה של נערים, הזמנו משטרה, זה היה יום שישי נראה לי בלילה, הם הגיעה משטרה, ואחרי שהמשטרה באמת הלכה, הם נרגעו, וללא סתרה, הם, אחרי זה אני אתן את זה, הגיעה משטרה, המשטרה הלכה, הם באמת היו בשקט, ואז מתחילים צעקות של כל מיני איזה שהם כללות וגידופים, מי השכן המלשין, מי הגבר, ואז אתה מתחיל להיות באיזה אי-נוחות בבית שלך, שאנשים כאילו אתה שומע איזה איומים מבית ליד, שכאילו אתה אומר כאילו רגע מה קורה פה?
1: מה קורה אם אתה יוצא מהבית, בקיצור?
2: בדיוק, כן. כאילו בוא גבר תצא מהבית ותראה מי המלשין, מה שנקרא לזה.
1: מה קורה בתוך הבית? זה מלחיץ?
2: תראה, זה ברור, זה מלחיץ, אתה יודע, הילדים שומעים את זה, אתה יודע, זה לא נעים, בכל זאת אתה בבית שלך ויש אנשים בחוץ שצועקים ומתלהמים כאילו עליך, ואז אתה מרגיש לא, אתה יודע, במקום קצת לא בטוח.
1: תשמע, במקביל לזה שפנינו אליך, במקביל לזה ש... אתה צודק, היום אתה לא יודע מי מחכה לך בחוץ. במקביל לזה שפנינו אליך, שלחו לי עוד תושבים מהשכונה, גם משתינים בחוץ, מסתובבים שיקורי בלילה, זורקים בקבוקים, כלומר יש רעשי רקע נוספים מעבר... לרע שיוצא מבילה כזאת או אחרת.
2: תראה, לגמרי, כל האזור שלנו, אני מרגיש את זה אומנם על הבית של עדי, אבל אתה רואה את זה בכל האזור, מגיעים מלא בני נוער, מסתובבים עם מזוודות, בלי חולצות, עם בקבוקים של אלכוהול, הם צועקים, אבנים, גם את הפח שהיה ליד הבית שלי, שרפו אותו, ממש מטר ליד הבית שלי. הם נוסעים בצורה ברוטלית בכבישים, שאי אפשר אפילו בכלל לתאר. בוא, אנחנו קנינו בית באמת, במקל כספנו, שאנחנו סובלים מזה ברמה ש... שפשוט, תראה, אני אגיד לך מה, אני הייתי בפגישה גם עם אלי וסימה ועם כל... מישהי בעירייה.
1: אתה אצלנו, אני חייב להגיד לך לשידור סימה נמיר, לא מזמן, לפני שבועיים שלושה. וסיפרה על הטלפונים הרבים שהיא מקבלת, ובגלל הסיפור הזה הם שלחו מכתבים לכל מזכירי הווילות שהם יכולים לנקוט כנגדם בצעדים פליליים כאלה ואחרים.
2: נכון, תראה, אני אומר לך את זה חד משמעית. אחרי הפגישה שלי עם אלי וסימה וכל מי שהיה שם, באמת אתה מרגיש שכן נעשה דברים, וכן הם רוצים לעזור, וכן הם באים, וכן הם רוצים לשפר ולתקן ולעשות, אתה מרגיש שהם כן שם. הם כן שם, אבל אני חושב אולי שפשוט אין מספיק את הכוח לעירייה להתמודד עם מסה כזאת.
1: אבל אתה אומר ככה, קודם כל, וזאת המלצה שאני כבר אומר אותה הרבה מאוד שנים, להתקשר למשטרה, לא ל-106, אלא ל-100. המשטרה לפני מספר שנים לקחו את זה ברצינות, את הטיפול הזה ברעש, לפחות בנושא הרעש. אני לא יודע בשאר הנושאים כמה הם יכולים להתמודד עם ילדים שהולכים עם אלכוהול וצועקים ברחוב, אבל לפחות בנושא הרעש הם כן יכולים להתמודד. האם גם ביום למשל, אתה יודע, אנחנו מדברים, חושבים רעש, לילה, האם גם ביום אתם סובלים?
2: גם במהלך היום. אני מזמין הרבה פיקוח במהלך היום, הרבה משטרה במהלך היום, במהלך הימים, ועל זה באמת נאמר, הם מגיעים, הם מטפלים במקרה נקודתי, אבל אתה יודע, המשפחה עוזבת, משפחה אחרת חוזרת.
1: ראשון חמישי, חמישי ראשון, אתה עובר מחזורים.
2: בדיוק. כן. בדיוק. אז אנחנו עוד פעם, כל פעם באותו גלגל.
1: כמה בתים כאלה להשקעה יש ברחוב שלך, לדוגמה?
2: תראה, אנחנו יש לנו קבוצה ככה של כל הרובע, שבאמת מה שאני שומע וספרתי וככה זה, אני מעריך, יש קרוב לאיזה 20 דירות, אני לא מגזים.
1: 20 וילות שהן וילות להשכרות יומיות.
2: לא רק וילות, גם דירות רגילות של 3-4 חדרים.
1: שבבניינים הצמודים.
2: כן.
1: כולם סובלים או שיש כאלה שהם מארחים מה שנקרא למופת, למשפחות, כי אנחנו יודעים. ועוד מעט יהיה איתנו תום כחלון, המנכ״ל ומייסד של עמותת אקו, קהילת המארחים של אילת. אנחנו גייסנו אותו כדי... כי אקו בדיוק נכנסו לתמונה, אנחנו כבר איזה שנתיים בתוך הסיפור הזה, עם שלל מאבקים של תושבים בכל מיני מקומות בעיר, זה לא רק ברוב השתיים, כנגד וילות רעש, דירות רעש ועוד ועוד. יש כאלה שאומרים, השכנים שלי אומנם הם משקיעים, אבל הם כן מתנהלים כמו שצריך, או אנשים שלהם כן באמת משפחות רגועות באות לנופש באילת.
2: ברוב השתיים אני לא מכיר אחד כזה.
1: כולם סובלים.
2: ברוב השתיים, ממה שאני יודע ומה שאנחנו מדברים ככה כשכונה, לא נתקלתי באיזשהו מזכיר יוצא דופן.
1: אלה הדברים שקורים ברוב השתיים. כמה אכזבה יש, אתה אומר יש לכם קבוצה, כמה אכזבה יש מהאנשים שאם אני זוכר נכון זה 3.5 מיליון שקלים מינימום שמו שם על וילה. אלא אם כן זכית בדיור למשתפר, משתכן, שזה אזור אחר אולי.
2: לא, אין לנו את המזל הזה.
1: לא, שמת את הכסף, אתה אומר. לפעמים אתה מצטער בגלל, בעצם אתם עוברים התעללות בתוך השכונה בבית החדש שקניתם.
2: תראה, אני מאמין שזה תקופה וזה יעבור. עם טיפול נכון, אני מאמין שבסופו של דבר זה יעבור ואנחנו נהנה. אין מה לעשות, זה עוד שלב בחיים שצריך להתמודד איתו.
1: יש מצב שבערב אתה מפחד לשלוח את הילדות בחוץ, נניח לחוץ
2: לגמרי.
1: כן?
2: הילדה שלי לצורך העניין, אני מחוזרת מחברה ברגל, אני או מחכה או שאני על המצלמה מסתכל לראות איפה היא הולכת. לא לבד, בייחוד לא בתקופה הזאת של הקיץ.
1: בייחוד עוד תקופה הזאת של הקיץ. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו תום כחלון, מנכ"ל ומייסד עמותת אקו, עמותת המארחים באילת. שלום, תום.
3: שלום, אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגיד שאתה שומע דברים כמו שאומר לנו אסף דיין, קנה וילה ברוב השתיים, השקיע ממיטב כספו, אסף שקל לשקל. חלם על בית חלומות, ואז הבית הצמוד אליו הוא בית של משקיע שזורק לשם נערים שעושים שמות, ועוד מאיימים עליו מרחוק, על השכן המלשן. מה זה עושה לך כמערך, שאחד שהקים קהילת מערכים?
3: קודם כל זה מאוד מאוד מאוד צובט לי בלב, שזו התנהלות ושככה היה מרגיש. לי חשוב לומר בצור מייסד של אקו ומי שבאמת חי את התחום יום יום, וגם גר ברוב השתיים ונמצא בקבוצות, והייתי פעיל באירוע הזה שהיה לפני שבוע.
1: אתה מדבר על אירוע אבנים.
3: נכון, אירוע אלימות, אבנים, אלכוהול, סמים, שאנחנו באקו חרטנו על דגננו לא לרעש, לא למסיבות, לשמור על שכנות טובה, ואירועים מהסוג האלה לא מתקיימים באקו.
1: יש לכם כמה מונה קהילת המערכים באקו, באלת?
3: היא מונה כ-126 חברים, שמאגדים תחתם כ-1,200 נכסים. חשוב לומר שאין לנו חברי קהילה שמערכים ברוב השתיים.
1: הנה, אומר, זב דיין, הוא לא נתקל ברוב השתיים במערכים שקטים שדואגים לתושבים מסביב.
3: ולגבי הכמות גם אני אוסיף ואומר שיש למעלה מ-20, יש קרוב ל-50 נכסים פועלים ברוב השתיים. כנראה שיש כאלה שגם עושים את זה בשקט, כי עליהם לא שמענו.
1: מדובר במשקיעים עם החוץ שקנו בתים במטרה להשקעה באלת ונכניסים כל אחד, כי זה 5,000-6,000 שקל ללילה, זה לא מה בכך.
3: תראה, ברגע שאתה לא חבר באקו ואתה לא פועל לפי אמות המידה, שזה אומר בקרה של סינום של האורחים, כי באקו אין מציבות רווקים ואין בני נוער, ויש לך אמצעים טכנולוגיים כמו גלי רעש שיודעים לנטר אירוע לפני שזה מפריע לסביבה, ולתת עדכון לבעל הבית, ויש אופציה או לשלוח סטייר, או שאתה מגיע בעצם פיזית, אז אירועים מהסוג הזה לא מתקיימים. ומי שלא בדיוק מעניין אותו, רגע, מה
1: אתם,
3: קורה...
1: איך אתם מגיעים לאנשים, כדי לכל אלה שמארחים? נגיד אותו משקיע מירושלים, נניח היה מעוניין להצטרף לאקו, איך הוא יגיע אליכם?
3: אנחנו פועלים ברשתות, שוב, אנחנו, אתה יודע, עודי, אנחנו עמותה דלת אמצעים, אנחנו לא חברה פרטית. אנחנו פועלים ברשתות, מפרסמים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם העירייה בנושא הזה.
1: מה עם הכללים שאתם נותנים למתארחים אצלכם? אתם מפורסמים או מפרסמים כל אחד בפני עצמו. אקו זה פשוט איזה סוג של התאגדות של מארחים, כדי לעשות איזה סוג של הסדרה לסיפור הזה. אבל מה הכללים שאתם נותנים למתארחים?
3: נכון. בעצם שאתה אומר רעש, מה זה רעש?
1: אומר לך מה זה? זה מוזיקה, זה צעקות, זה אלכוהול, זה כללות.
3: זה מוזיקה, זה לסיבות, כל מיני דברים כאלה שמפריעים למרקם השכונתי. אז באקו בעצם הדברים האלה לא קיימים. אין מוזיקה, אין רעש, אין אירוח של בני נוער. יש אירוח של משפחות שבאות להתארח וליהנות ממה שיש לבית להציע, שזה בריכה התחייה. בבתים גדולים גם יש פינג פונג או סנוקר. זה בעצם שימוש סביר בבית, כאילו בן אדם מתגורר בו.
1: אבל מה הכלים? אבל אם אתה, אוקיי, אמרת את זה למתארח, ונתת לו את הכללים, ושהוא לא יכול להביא רמקולים, והוא לא יכול לעשות רעש, אבל מה, איזה כלים יש לך, אם הוא כן עושה?
3: קודם כל, יש חוזים שמחתימים את הדיירים. אם מבעוד מועד עשית את הצינון ולא קיבלת, לא את הבני נוער, ולא את מסיבת הרווקים, מכיוון שזה משהו שאתה יודע שיכול להפוך להיות בעייתי וליצור אירוע שהוא יפריע לשכונה, וקיבלת משפחה נורמטיבית שחתמה על חוזה והבינה מה ניתן לעשות ומה לא ניתן לעשות. ברגע שקורה אירוע כזה, שוב, בעזרת האמצעים הטכנולוגיים אתה מקבל עליו עדכון, עוד לפני שזה מפריע למישהו, ואתה יודע לבוא ולגדוע אותו.
1: יש סנקציות כספיות שאתם מטילים? כמו במלון, שלוקחים לך כרטיס אשראי אם עשית נזק לחדר?
3: בוודאי, בוודאי.
1: אותו דבר גם על אם קמת רעש ו...
3: אותו הדבר. אני יכול להגיד לך שגם היה זה אפילו פרסום בעיתון, שבעצם הגיע לבית משפט על אירוע רעש שהיה בווילה, ואותו אדם קנס, בהתאם לחוזה כמובן, שעליו המשפחה עברה, והוא לקח קנס כספי. המטרה היא בסוף לתת לאנשים אפשרות לנפוש בצורה נעימה שלא תפריע לסובבים אותם.
1: אסף, שאתה שומע את הכללים האלה של קהילת אקו, של קהילת המארחים באלת. אתה חושב שאולי צריך למצוא איזה סטנדרט אירוח, כלומר להגיע לאיזה מצב של הסדרה ברשות המקומית, עם רשויות החוק, לקבוע איזה סטנדרט של אירוח בבתים?
2: אני אגיד לך משהו, זה שהם אולי שומרים על מוזיקה וכל זה, הכל טוב ויפה, אבל אני מזכיר לך שבאים משפחה לנפוש בווילת נופש, זה לא משפחה של זוג פלוס 2 או זוג פלוס 3, זה 6 מבוגרים ו10 ילדים שמתרוצצים וצועקים בחצר על בסיס כמעט יומי. ותחשוב אם יש בית ליד שכל היום שומע את הצעקות האלה, של ילדים רצים, משתוללים, רצים, משתוללים, כי בסופו של דבר משפחה מגיעה לילד לפרוק. וליהנות מהחופש שלה.
1: אז מה היית מציע? בכלל לבטל את תופעת ה-Airbnb באילת? לעשות אזור מיוחד ל-Airbnb באילת? מה ההצעה בעצם? מה הפתרון?
2: אני לא נותן את הפתרונות. אני לא יודע מה הפתרון לצורך העניין, אבל בוא נגיד ככה, אם זה יהיה באמת ככה, רק משפחות שבאמת יבואו ליהנות וזה, אז זה עוד אפשר לסבול.
3: אני לא חושב שזה
2: אפשר לסבול,
3: זה המילה הנכונה. אני חייב להתייחס לנושא של כמות האנשים גם, כי אצלנו באמת בחברי עקרות אתה חייב לעשות גם ביטוח שהוא ביטוח עסקי ועוד כל מיני דברים, וכחלק מהביטוח העסקי של בית להשכרה ולא של דירת מגורים רגילה, יש גם מגבלות על כמות האנשים שיכולים להתארח בנכס.
1: וכמו שאתה אומר, יש לך אמצעים טכנולוגיים כדי לדעת כמה באמת אנשים בבית.
3: נכון.
1: כל מי שבקהילת אקו מחויב לסטנדרט הזה? לשים את האמצעים הטכנולוגיים, את הציבלים?
3: וזה אחת הסיבות שלא כולם רצים להצטרף אלינו. מכיוון שזה עולה כסף לעשות את כל הדברים האלה, וגם כנראה שההכנסות ירדו בצורה די משמעותית בגלל הסינון שתצטרך לעשות.
1: שמע, אני אגיד לכם גם אסף, גם תום, ככל שאנחנו, אנחנו יכולים פשוט להפליג עם השיחה הזאת, אבל ככל שאני מבין יותר, אני מבין שחייב להגיע לתחום הסדרה, לא יודע אם דיה, בערים אחרות, באילת, תחום הסדרה לסיפור ה-Airbnb.
3: שאלה צריכה להוות מודל לשאר חלקי הארץ, מכיוון שאילת היא עיר תיירות ונופש, והאופי שלה הוא שונה מכל מקום אחר במדינת ישראל.
1: דרך אגב, מה עם הכתבי אישום הפליליים שאומרים שיטילו על בעלי דירות שלא אכפת להם ומזכירים לכל בני הנוער וכולם, ועושים בעצם שימוש מסחרי? אסף, יש איזה משהו שאתם בודקים?
3: אז כמו
2: שאני לא, אני את התלונה שאני הגשתי אז עוד לא בדקתי מה קורה איתה, אבל אני מאמין שהיא מטופלת, שזה כבר מטופל.
1: כן, תום, מה רצית להגיד?
3: אני אומר שכמו שכולם יודעים, הרי זה פורסם בכל מקום, שנשלחו כ-136 צווים לבעלי וילות עסקיות, צווי סגירה, בעצם צווי... הכנה לפני סגירה בעצם.
1: בכלל, לכולם. לא משנה אם הקמת רעש או לא הקמת רעש?
3: יש גם כאלה שחשוב להבין שבעצם, כמו שאמרנו, יש שימוש סביר בבית שהוא לא למסיבות. ויש איזושהי תופעה בעצם, בגלל אירועים כאלה מהסוג הזה שקרו עכשיו ברוב השתיים, שמחתימים ענף שלם של ה-Airbnb. וזה עושה קטם, כי יש המון המון אנשים שפועלים בצורה טובה.
2: תום, אני קוטע אותך, זה לא קורה רק ברוב השתיים. גם צמוד להורים שלי ברוב הארבע,
1: בפירות.
2: יש וילה, בפירות, בדיוק, יש וילה שגם כן, גם מאחוריהם, גם מהצד, שאותו דבר, הם סובלים באותו דבר. זה לא קורה רק ברוב השתיים.
3: לא, ברור לי, זה לא קורה רק ברוב השתיים. ברוב השתיים זה מורגש בגלל הצפיפות המאוד גדולה שיש.
2: נכון.
3: והאקוסטיקה שהרוח. ויכול להיות, גם אנחנו הצענו את זה כהצעה, שיש אזורים שלא צריך לעשות בהם Airbnb, שהם לא מתאימים ל-Airbnb. שיש אזורים שצריכים להיות...
1: זה בדיוק חלק מאותה הסדרה שצריכים להיכנס אליה, כי Airbnb צריך לחיות. הוא צריך לחיות באילת כחלק מתופעת תיירות עולמית. גם אני, כשאני נוסע לחול וכל מיני מקומות, לא תמיד הולך למלון, לפעמים אנחנו מעדיפים לקחת דירה או מקום כזה, יותר נוח. לפעמים גם אפילו יותר משתלם ממלון. לא צריך לתת הכל לבתי המלון, צריך לעשות, אבל צריך לעשות את זה נכון וחכם, ואפשר לעשות את זה
3: ומאוזן.
1: ואפשר לעשות את זה. אני חושב שכדאי שאסף, אתה, גושה כמותך, שסובלים את הופעת ה-Airbnb בכל השכונות, לא רק ברוב השתיים, צריך להקים איזה מין סוג של ועד פעולה כזה, יחד עם אותם קהילת מערכים אקו, שמנסים לפחות לשמור על תרבות אירוח נורמלית. יחד עם עיריית אלעד, יחד עם רשויות נוספות, למצוא פתרון. אני מודה לשניכם על השיחה הזאת. תום כחלון, אסף דיין. תודה רבה.
3: תודה רבה, אודי. תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול התקיים כנס מיוחד בנושא אילת וביטחון של מפלגת זהות של משה פייגלין. אחד הדוברים היה אלוף במילואים יצחק בריק, בעל איתור העוז. קיבל את האיתור על גבורתו כקצין שריון במלחמת יום הכיפורים. שלום, אלוף במילואים יצחק בריק.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדוני. איזה חטיבה?
2: איזה חטיבה נלחמתי?
1: כן.
2: 217, באוגדה של ברן.
1: עוד לא, כבר לא קיימת.
2: האוגדה של ברן זה 162 היום, קיימת.
1: אוגדה 162, קיימת. ואיזה טנקים אלה היו?
2: שוטים,
1: אתה מהצפונים.
2: לא, אני נלחמתי בסיני.
1: כן, אבל השוטים היו של הצפונים והמגחים של הדרומים, לא?
2: זה היה מורבב.
1: טוב, לא, אתה בוגר, אני בוגר מגח פשוט.
2: יפה.
1: טוב, תנו תמיד את השוטים שייכו ל-188, עד ש... אבל הם הראשונים שקיבלו גם מרכבות, אז בסדר.
2: כן.
1: טוב, בוא נדבר על אילת ועל הסכנות. אני חייב להגיד לך, דיברנו גם עם משה פייגלין כאן, והוא חשף את הסכנות מפה ועד הודעה חדשה. אתה ידוע כעומד בשער, מה שנקרא כמטריע בשער, מהבדיקות והדברים שאתה בדקת על אילת. אנחנו נעסוק באילת. מה עיקר הבעיה שלנו?
2: רודי, אז אני אתן באמת בקצרה מה הבעיה, ואחרי זה אשמח לענות על שאלות, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אז אומר כך, אורך הגבול עם ירדן, מחמת גדר מפגש הגבולות, ועד מפרץ אילת הוא 300 קילומטר. זה כולל את בקעת הירדן והערבה. הגבול הזה פרוץ לחלוטין ללא כוחות צבאיים וגדרות. מהגבול הזה הוברחו בשנים האחרונות מאות אלפי כלי נשק, חומרי נפץ ומטענים ליהודה ושומרון ולקיצונים בתוככי מדינת ישראל שמיועדים לשימוש כנגד אזרחי ישראל. עשרות אלפי מאגרי עבודה הצליחו להסתנן דרך גבול ירדן לישראל בשנים האחרונות ומאות כל יום לאילת.
1: רגע. אתה מדברת על מסתנני עבודה שהגיעו מירדן? כי מסתנני עבודה הגיעו בעיקר ממצרים.
2: גם מירדן נכנסים ועובדים במלונות, בכל המקומות, לאורך כל הגבול של ישראל, גם מצרים וגם ירדן. אין גבול היום בין אילת ומצרים. בין כל יישובי הערבה שהוא חסום למעבר חופשי, כמו שהמבריחים עוברים באופן חופשי, גם מחפשי עבודה עוברים באופן חופשי. אבל אני אמשיך. איראן זיהתה שגבול ירדן היא החוליה החלשה מאוד של ישראל, ובשנים האחרונות מממנת ומדריכה יחד עם החיזבאללה הקמת חוליות טרור בירדן, שתפקידן ביום פקודה לעבור את הגבול, להשתלט על היישובים לאורך הגבול, ובעיקר על אילת. אותי, לאחר האירוע בעוטף עזה, זה מדהים אותי איך הציבור לאורך גבול ירדן, ובעיקר באילת, נשאר אדיש לאירוע שעלול להתרחש, שיהיה בעשרות מונים חמור יותר מאשר היה בעוטף עזה. בשנות ה-80 למאה הקודמת הייתי מחת חטיבת טנקים וגדוד חיר שישבה באופן קבוע באילת על מנת להגן על העיר במידה ותתקוף מכיוון ירדן או מצרים. מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר וצהל קיצץ באופן דרסטי את כל הכוחות לאורך גבול הירדן וגם את הכוחות הקבועים שישבו באילת. במידה ותהיה התקפה לאילת, לא יהיה שום כוח צבאי שיוכל להגיע לאילת, משום שכל הצירים יחסמו על ידי הטרור שיבוא מירדן. ולכן צריך להקים מחדש כוח צבאי קבוע שישב באילת להגנת העיר, כפי שזה היה בעבר. במקום שראש העיר באילת ותושבי אילת ילחצו על הדרג המדיני והצבאי, לבנות כוח צבאי באילת שיהיה מוכן להגן על העיר בזמן של התקפה, להפך קורה, משתיקים את זה. לא מבקשים שיש שקט תעשייתי, חס וחלילה, זה יפגע במסחר בעיר. אני שואל את הציבור באילת, איך אתם יושבים בשקט? אתם מאוימים והסיכוש לקרה הוא גדול. תרימו דגל, תתחילו לעבוד על העניין הזה מול ראש העיר ומול הדרג המדיני והצבאי.
1: האם אנחנו יכולים לסמוך על מדינות השלום, מצרים וירדן, בסיפור הזה? כי בוא נגיד למצרים, לא יודע מה יקרה, אבל לירדן, כניסה כזאת זה, אתה יודע, השלטון הירדני גם ככה הוא נאחז בציפורניים.
2: אז בוא נתחיל עם מצרים. מצרים זה כבר לא שלום. מצרים היום עושה, היא מחזיקה פי ארבע כוחות בתוך סיני, מאשר מותר לה על פי ההסכם של השלום. מצרים חברה לטורקיה, והיא מתאמנת למלחמה על המודל הישראלי. טורקיה הקימה ברית הגנה שיש בה את סודן, את פקיסטן, שיש לה גם אטום. טורקיה נכנסה לתוך סוריה, טורקיה מדברת שאין למדינת ישראל מקום במזרח התיכון, ומצרים מצטרפת בלי שהיא עדיין חתמה על ההסכם, אבל היא שם. הטורקים היום משדרגים את הצבא המצרי עם אמצעי לחימה, עם כתב"מים, עם מטוסים, עם כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, מצרים מבחינתנו מדינת אויב, וגם בגבול שלה אין לנו כוחות, אפילו טנק אחד להגן על אילת. מהצד הירדני, היום 60% הם פלסטינאים. הם נגד המשטר הירדני, נגד השלטון. הם אלה שמשתפים פעולה בהקמת חוליות הטרור לאורך כל הגבול, נסתרות, שאיראן מממנת, שהחיזבאללה מדריך שם בשטח, והם אלה בדחיפה של שרוב האוכלוסייה ייכנסו לתוך ישראל.
1: אתה גם מדבר איתנו בכלל על החוטים, שסגרו את קו השייט למדינת ישראל, לאילת, בואכה אילת. מדינת ישראל תקפה מספר פעמים בצורה נקודתית, ולא נראה שזה השפיע עליהם כל כך.
2: אז כבר תראה מה שקורה. כל הסיפור של איראן והחוטים בעצם השתלטו על באבל מנדב, השתלטו על מצרי אורמוז. טראמפ חשב שהוא יכריע יחד עם בנימין נתניהו את האיראנים, ברגע שהוא לא הצליח להכריע, משום שהם בעצם השתלטו על אורמוז, ואז בעצם הלחץ היה הנשיא טראמפ בארצות הברית להפסיק את המלחמה, כי זה פגע בכלכלה העולמית, ומאז הוא מתעסק רק בלפתוח את המיצרים, אבל לא מסוגל, כי האיראנים לא מוכנים. אבל בשביל לעשות את המסכם שיפתחו את המיצרים, הוא מוכן לשלם ביוקר רב, הוא מוכן לתת להם לבנות כמה טילים שהם רוצים, הוא מוכן לתת להם לעזור לפרוקסי שלהם בכל מרחב האווירה.
1: מה ישראל יכולה לעשות עם טראמפ ככה?
2: ישראל איבדה את טראמפ, ישראל מאבדת את ארצות הברית, ישראל מאבדת את העולם, ישראל מאבדת עצמה לדעת עם כל הסכסוכים הפנימיים בין המגזרים, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים. ישראל נמצאת במצב הכי גרוע שהייתה אי פעם מאז קום המדינה. בשביל זה אני אגיד לך מה צריך לעשות, מנהיגות חדשה. לא אותה מנהיגות שהביאה אותנו גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי.
1: לא, אני שואל צבאית מה אנחנו יכולים לעשות. האם אנחנו יכולים לעשות משהו נגד החיבור בין טורקיה למצרים ומדינות אחרות?
2: אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד החיבור, אתה יכול להקים צבא מחדש. היום, תשמע, אנחנו קיצצנו במשך 20 שנה שני שליש מכוח היבשה.
1: טוב, אבל גם ככה אומרים שיש לנו יותר גזרות מחיילים שיכולים לשאת בנטל.
2: לא שומע?
1: גם ככה אנחנו אומרים שאין לנו מספיק חיילים להתמודד עם הגזרות הפתוחות.
2: אז בוא נספר לך סיפור. במלחמת ששת הימים היה לנו פי שתיים יותר טנקים מה שהיום. במלחמת ששת הימים ביום כיפור, היה לנו כוחות שנלחמו. אז זה היה לפני כמה? שהיינו 6 מיליון ולא 10 מיליון. התל"ג שלנו היה הרבה יותר נמוך. אין שום בעיה להקים.
1: אתה אומר, צריך להסיט פשוט את התקציבים והמשאבים.
2: התקציבים והמשאבים הם בעצם צריכים לבוא בחלוקה נכונה של הסכומים שאנחנו מקבלים מארצות הברית. השקיעו רק במטוסים. מטוסים לא יכולים לנצח מלחמה. צריך גם להשקיע ביבשה, צריך להשקיע בחיל טילים, צריך לייזר עוצמתי נגד טילים שמתמרנים, צריך עוד מיליון כתב"מים, יש את הכסף.
1: אבל אתה מדבר איתי על הגבולות. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על הגבולות? מאחזים, חוות?
2: אני אומר לך, להגביל את הצבא. אני אגיד לך, אנחנו שמענו על הגבולות. אני הייתי מחט אצלכם באילת. אני הגנתי, עשיתי תוכניות הגנה, תרגולים איך להגן על אילת. גם מול המצרים, גם מול הירדנים, והיה שם הוקדה, הוגמר 80 שישב באילת, והיו לו כוחות נוספים. היה קבוע, כי הבינו שאם יקרה משהו באילת, אף אחד לא יוכל להגיע לעזור. צריך להקים את זה מחדש. אם יכלנו לעשות את זה לפני 30 שנה, אפשר לעשות את זה גם עכשיו. יש כוח אדם, אם תשאל מאיפה, אני אגיד לך.
1: אוקיי, אין לנו פשוט עוד הרבה זמן. רק אני אספר לך שלאחרונה, בשנתיים האחרונות, הוקמה חטיבת יעלה, חטיבה אילתית של אנשי מילואים שבאים מכל הארץ ששירתו בכל מיני יחידות ומתנדבים חדשים עד גיל 55 או 6 אפילו. יש פה לוטר אילת, יש כיתות כוננות גם של המשטרה, ועכשיו גם הכיתים מקימים כיתת כוננות של משמר הגבול. כל אלה זה סוג של כן תגבורים, אנשים מותחים את גילם עד הקצה כדי להצטרף למאמץ המלחתי ביום שנצטרך.
2: זה טיפה בים. אם אני מבין לך, החטיבה אחרי שאתם בונים, לא כולם גרים באילת, ואם הם גרים במקומות אחרים, לא יוכלו להגיע לאילת, וזה עד שהם יגיעו, אם בכלל יגיעו די מאוחר מדי, אלפים השתלטו על אילת.
1: קיצור, מה שאתה אומר לנו, אלוף...

0: אנשים שגרים באילת, מכוח סדיר שגר באילת, וככה זה היה, הייתי שם, אני הגנתי על אילת, אבל אז היה הרבה פחות חמור. היום, אם לא את הכוח הזה, לא תהיה אילת, ואנשים צריכים להתעורר ולהפסיק להיות שננים כמו שקרה בעוטף עזה.
1: אלוף במילואים יצחק בריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה אדוני.
0: תודה גם לך.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, שיחה קשה עם האלוף יצחק בריק. במהלך המלחמה התחילו להגיע מסעיות, גם מירדן, גם במקומות נוספים, מסעיות סיוע, תוך כדי שהחטופים עוד היו בעזה, שהזרימו דברים לתוך עזה, ואנחנו היינו בשוק ממה שסיפרה לנו תוך כדי המלחמה, רעות בן חיים, ממובילת תו 9, אותם אנשים שחסמו את המסעיות להגיע לעזה. אחד השיחות שאני זוכר במיוחד זה שהם, אנחנו מזרימים להם דלק לתוך המנהרות. לא יצא לי מהראש השיחה הזאת. שלום רעות בן חיים.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אלה היו ימים קשים מאוד לנו, לכולנו.
3: ממש ימים קשים. ואני אזכיר גם את החלק של אילת בחסימות. הייתה חסימה מאוד מאוד מפורסמת, מאוד מאוד רצינית, כשבפעם אחת ויחידה מדינת ישראל החליטה להעביר סיוע מירדן דרך אילת. זאת הייתה פעם אחת ויחידה, כי האילתים יצאו מהבית והראו להם מה הם חושבים על הרעיון הזה של העברת הסיוע בזמן מלחמה, סיוע שמגיע לאויב, סיוע שמחזק אותו כשהם מחזקים
1: לחטופים. אבל את יודעת, אנחנו מסתכלים היום מה היה הסיוע שהיה אז לעומת הסיוע שיש היום. זה לא סיוע, זה פינוקייה שלמה, נוטלות ולא.
3: ממש. הסיוע הוא גם בתוכן שלו, כמו שאתה אומר, שזה באמת, זה לא איזה מצרכים בסיסיים, זה ממש פינוקים, פירות, בשרים, הכל, הכל, הכל, הכל. וזה גם זה שבאמת חומרים דו-שימושיים כבר ראינו, גם את הנהגים שנשים את המסעיות סיוע כבר ראינו, את החשיפות הנוראיות, על מי הם אותם הנהגים, ראינו חשיפות גם על דברים יותר מדו-שימושיים, דברים שממש יכולים לשמש לייצור כלי נשק, כמו שדיברת הרגע על הדלק. ובעצם עכשיו לכל זה אנחנו מבינים שבעצם ההסכם של טראמפ מאפשר, כשחמאס מתנגד להתפרק מנשקו, מתנגד לחלקו בהסכם, בעצם על כל זה מתווסף שאנחנו גם נשקם את עזה וניתן גם לחמאס באמת את הפינאלי של מה שהוא עוד רוצה, רצועת
1: עזה משוקמת. טוב, מפורסם בערוץ ה-24 שבעצם הגיעו כבר הכוחות הבינלאומיים לתוך עזה, הם התחילו בשיקום, וככה כתוב שם, בניגוד להצהרות חמאס לא מתפורק מנשקו, לא מתפרק מנשקו, וגם לא מתכוון להתפרק מנשקו, אבל השיקום מתחיל. האם אנחנו כמדינת ישראל יכולים להתנות זאת? או שגם לנו יספרו סיפורים, או לא יודע מה?
3: אז באמת זאת השאלה איך נגיב, זאת ממש השאלה. כי באמת אנחנו רואים את זה בעיניים, מה שככה הידיעה הזאת זה בעקבות זה, שבאמת אנחנו רואים פשוט בעיניים את גם את הבסיסים האמריקאים, אבל גם את הכוחות האלה מתחילים ומגיעים לסיור. כשהמילה שיקום היא מילה שניתנת לפרשנות, זאת אומרת, כבר ברגעים האלו שאנחנו מדברים, וכבר אפילו בשנה האחרונה, חמאס משתקם, בסדר? הוא כבר משתקם מזה ש... הנה הפסקנו גם את התקיפות, והוא משתקם בעצם מהמסעיות שמזרימות, שמשיכות לנסוע והכספים, אז הוא כבר משתקם. הבנייה ממש והזרמה של בטון, זה יתחיל כנראה בימים הקרובים, כי ההצדקה לזה היא, שוב, בהסכם, ההקמה של מרכזי השיקום באזורים האלה שצהל כבש וניקה, וניקה, כן, כאילו, אני לא מדברת פה על פעולת ניקה, אני מדברת על דם, כן? ניקה בדם את האזורים האלה, שם בדיוק יוקמו מרכזי סיוע, אנחנו נראה את זה ממש בקרוב, ממש בחודש ומשהו.
1: יש לכם אנשים שמדווחים לכם מתוך השטח מה קורה? כי גם אז אנחנו כציבור שיושב בחוץ, מחוץ למלחמה, לא כל כך קיבלנו את הפרטים, ואת ידעת במפורש מה מכניסים תוך כדי המלחמה, תוך כדי ששר הביטחון ישראל קץ אומר לא נכניס גרגר ולא נכניס אורז, ואת באה במקביל להצהרות האלה מספרת לה

0: שמכניסים להם דלק לתוך המנהרות. אז אני חייב לשאול אותך, האם יש לכם ידיעה, יש לכם ידיעה מה החמאס מקבל שם בעזה?
1: מה הוא מקבל? מה הוא מקבל שם בעזה? אנחנו כולנו יכולים לפתוח את זה, אנחנו רואים את מפת הדרכים, אנחנו רואים את ההסכמים, אנחנו יודעים מה הוא מקבל. הוא מקבל אפשרות להפקיד את הנשק שלו בידי כוחות זרים. זאת אומרת שהנשק שלו יישאר בתוך הרצועה, זה כתוב בהסכם. אנחנו רק צריכים להסתכל, לפקוח את העיניים, ולא להסכים, להזכיר את הביטחון שלנו בצורה הזאת. זה הפקרות. אנחנו סך הכל צריכים לבחור לפתוח את העיניים. נכון שכולנו רוצים להרגיש שהנה, שהמלחמה מאחורינו, שעברו 3 שנים, שאנחנו סוף סוף יכולים לשבת בשקט, אבל אני, כתושבת נתיבות, כתושבת העוטף, אני לא יכולה. אני לא יכולה לשבת בשקט, אנחנו בשבוע הבא חוזרים בעצם לכרם שלום ב-25.
0: אתם חוזרים להפגנות ולחסימות?
1: אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים, אנחנו מביאים איתנו. אנשי מפתח שאני עוד לא יכולה לחשוף, אבל בעצם אנחנו רוצים להביא את הקול הזה, שאנחנו שוב זועקים, כמו בשישי לעשירי, אנחנו זועקים את הזעקה הזאת.
0: כן, אבל את יודעת מה עכשיו? עכשיו זה ממשלת ימין מלא מלא, שלא יכולה להגיד לא ידענו, לא אמרנו, הם בתוך הממשלה יש אנשים שמצהירים על אותם שיא הימין שרק אפשר, ושהם לא ייתנו ושהם לא ולא ולא, אפילו מדברים על התיישבות בעזה. אז מה תסבירי לי בין הפער, בין ההצהרות לבין המציאות?
1: בגלל זה חשוב לנו להביא את אותם חברי קבינט ואת אותם פוליטיקאים, חשוב לנו להביא אותם לכאן לסיורים ושיתוף עם דרך
0: הקומה. מה, הם לא יודעים?
1: ישראל.
0: הם בקבינט.
1: אז אני לא יודעת להסביר את הפער הזה, בסדר? אבל הם מגיעים לכאן ואנחנו שואלים אותם שאלות נוקבות ומראים ומדברים, ואנחנו לא מקבלים את התשובה הברורה של בטח כן, את זה ידענו, את זה אישרנו. אני לא יודעת להסביר את הפער הזה, אבל בהחלט יש פער.
0: רעות בן חיים, כן. דרך אגב, ברמה האישית, שמעתי נדבעת בבית המשפט משהו על הפעילות, לא?
1: נכון, הוגש נגדי כתב אישום על המחאה באשדוד.
0: בושה וחרפה.
1: הרמנו קמפיין, נלחמנו, התביעה הזאת הסרה, ואנחנו ממשיכים להילחם כנגד הפסקת הפעילות, ועושים תביעת נגד.
0: רעות בן חיים, הם מובילות צו 9. נגד משטרת ישראל, על הכוונה להעמיד אותך לדין על חסימת מסעיות הסיוע בזמן מלחמה לעזה. לא נורמלי.
1: תודה רבה. תודה על הבמה הזאת.
0: שלום.
1: להתראות.
0: עד כאן עצם העניין להם. תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אלעת עם גרי סגור.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע.
3: הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באילת. חום כבד עם טמפרטורות של 41 מעלות ביום ורק 29 בלילה. הרוח תגיע מצפון מערב עד צפון מזרח ותנשב במהירות של 15-35 קילומטרים ושעה. ולבקשת מירי אדרי, המפיקה שלנו, אינדקס קרינה 12. קיצוני ומסוכן, קחו את זה בבקשה לתשומת לבכם ולצחם לבכם. עד כאן התחזית, המשך יום טוב לכולם.
2: בחסות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע.
4: הוא בקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.